Тағы бошлы көңіліме қос Хауатыры шығы бек өзгәрі сіздің фарас Ненде із, қалтырабыз біз, ненде із Яқшы мезгілеріні гіне көңіліңе тіз Ертегесі белгісіз Сабыр итсін түз Юрек көбірек білі, көрмәтсе дә көз Тұрм

Шақыр әлі сен мені. Шығам сенің ұйыларға. Сыңа болған хисләрімні салырмын мен.

ашығымнан соңға қалып келдім. Күткенсің бит мені сағынып, құшлар болып ұшып келдім міне. Әсерлене қанат қағынып, ашығымнан.

0: Хабар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
0: Қозғанымызда ертеңгі сағат 7.
2: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
2: 7 май күнне Қозанда аз болатлы. Түнлі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күншығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Давам итабыз алга таба жамагат, мында инде бизге кутлоолор да келе башлады. Кайырлы таң, радиода эшләүче, радио эшләүчеләр көне белән сезне шигездә рәхәт булсын, уңышлар сезгә дигәннәр.
1: Әйе, шулай кутлыйбыз сезне. Хәнәри бәйрәмегез белән, радио көне белән дип язган безнең даими тыңлаучыбыз.
0: Тема бүгін әлбәттә бәйрәм белән бәйле булачак. Шулай бит, радио булгач инде радио булсын. Бай булат, рәхим итегез сүз сезгә.
1: Димәк, радио белән бәйле шундый бер тарихларны да барлап алыйк әле. Күп кешенең инде үзенең тарихы бар. Кемдер инде бәлки танышкандыр.
0: Кемдер талашкандыр.
1: Әйе, шул менә теге аеруча инде Луизаны тыңлап. Луизаның фикерін ишетіп, патын қыздар емен тұқар әлі дүрістенді.
0: Сен бет мен керекші бұл вақыт бөліп бермейсің.
2: Әбәлкі керісін шәмінің сәбәтләрі яқшырып кеткен.
1: Бәлкі.
2: Әбәлкі мені ишетіп, көпмі күші, көпмі гүзәл зат шешеклі болған.
1: Ғумен Луиза тұрна нәрсе өлесі сіз бір
0: әйді.
1: Радиоңызды ойлап тапсаңыз, сіздің тұрмышыңыз радио болса, нәрсе деп аталар еді ол?
0: Әлегі радионың есімі не деп олар еді?
1: Мәселен, да, ұйқы тұйми FM.
0: Әйбет бітін. Түшкі ашыңна ашым FM. Яқшы бейт. Жоқ құрай вариантларыңызды язығыз, тарихларыңызды язығыз, ғыммен біздіңде. Бұлай да қобыл етеміз әлегі тарихларына, чүнкі бұйыл бізге бік матурғына. Яштыла әлеге яшнаң әлеге әйтіп тұрмайыз, шылай бі, чүнке аның бар сәбәпләрі. Шул, жәмәғат, құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін енді әйдегіз күлішіп, рәхәтләніп, олы ғалі қам әйтен бейді. Біз мұна шушуа радио күнінің марафонын башлайбыз ғана.
1: Әлі шулай тағын білесің бі, мұна дайми радио тыңлаушылар бігірек те әйтінем нәқті біна біздікі деп кіне башқа радио станцияларында шулай тыңлайлар бі тенді тіге әр дайым гіл тыңлап тұрғаш, бәр-бір неде де болса қызықлы қәлерге юлығалар бі тенді. Бұл ғалы шындай уақытлар микрофон қабылынған келіш қала шылай бі, бәлкі шындай уақытларда болғандыр.
0: Тіге сәғат не бұл тейсон бі тенді, сәғат бір тула сен шығып, өнеке тулда деп, яңғыр яумай деп айтасың, орамда ду келіп,
1: яңғыр яуа. Бірсінде, Илнар, мәселен, сен көп ме отырдың әлі? Ani qabızğa mikrofon
0: bilen 10 minut da eminim buldan di bir xəlal 10
1: minut
0: o aldı ki yaşıl vaqtlar yaşıl vaqtlar studiyada dərsdən də mikrofonu 10 minut söndürmüş oturdum həm biləsənmi mən Aminanları son tınlab qaradım 10 minut mən Amin efirə çıxdım anda saat başı idi o yığışmasam saat başlarını aytdım salamladım tınlaucularımızın quluma telefonuna aldım da həm 10 minut boyu
2: reels qarab oturdum
0: yox yox yox yamalıqlar hələ vaqtda sən aytdığın reels deyən əvirlər yox ibalaqayım o 9 illik bolğan xəl Яңалықларына ұқып отырдым да, анары сон қабаттан эфирға шығырға уақыт келіп жетті, қарай микрофон сөнмеген. Бұл менің үшін бик зур, ой, бик зур стресс деп жүрмеген.
1: Әлі білесің ме, Луиза, ол уақытта,
2: қазірде шулай дейді.
0: Жоқ, сезмедіңдер.
1: Ол уақытта бет енді мына шул тегі болған эфирді тыңларға бір сағаттан соң тыңлап болады, деме? Һәм шул уақытты сен отырасың, қалтыра, мына шул
0: тыңлағанша.
1: Әй, нәрсе болды екен? Чөнки болғаны бар андай уақытлар, мына мәселен, микрофондан шулай қабызып қалады да, сөйлесіп отыралар, тегі студияда болай ғана, деме? Һәм шул тұрып айтады қызметкерлері, сіз нәрсе ішлесіз, сіздің бет анда микрофоныңыз қабызған деп. Аннарсың енді башларына мұна шылай, так, бүтін нәрсе сүйледік, нәрсе әйттік, ненде сөздер ұшқынып кетті.
0: Біздің пум-пумс деге сескөтшіті. Қызметташлар, әйтеміз маңызып бай болады.
2: Әйтігіз енді қазір мен қызық болды.
0: Пум-пумс деге ешіға шықпай шығына.
1: Әйе, сені ұнттым яғни, шегәлі ол?
0: Бір қызметташы біз, микрофон қабызық деп ойлаған. Қам эфирда сөйле деп ойлаған енді өзің. Өзіңнің микрофоны сөйлеген.
1: Әйе.
0: Мына мәселен біздің мына бұжыр бар бейтін, біз сөйле тұрған подложка деп аталады.
1: Мына мәне ашып қоям, тұқта сөйешім жеген.
0: Мына. Оның да шулай, шошы подложкасы бара, мәселен, емі?
2: Аузы сілеме.
0: Аузы жоқ, микрофоны сөнген.
1: Ол құлақшынарын кимеген, ол емі, шоңа көрі құлақшынарын кимеген, өзін ешітмей, микрофон қабызған деп ойлаған. Хәм жылай көп бұды, эфирді сілеп тұрды.
0: Әттегінде пум-пумс, пум-пумс.
1: Әмен ол ақыттан машинада барам, емі, мәйтем нәсесім бұ, мәне машинада барам, емі радио тұңлап. Хәм мәне шошы.
0: Кызык албетте. Андай тарыхлар бик көп булганын әле шунсы кызганыш ярсын туры эфирда сөйләргә ярамый. Мен менә сөйләргә яраганнарым бүген шулай искә төшереп, әлбәттә без сезгә барлап алырбыз. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең тормышыгызны монда берәр вакыйгасыны ма, нинди исем кушыр идегез әгәр дә тормышыгыз, вакыйгагыз радио булган булса. Менә Байбулат Чапкин үрнәк әйтте, йокы туймас FM диде шулай бит.
1: Әйе.
0: Әсем Байбулат, әсем Луиза иртәнге ашау FM. Иртәнге аш FM.
1: Йок, Луиза, мин бүген килмим FM.
0: Билгеле FM. Билгеле FM. 205-05 студиябызның телефон номеры. Бәйрәм-бәйрәм белән балакайларым. Ләкин дәрес бит. Бер кая да китми. Эш көне бүген, атна уртасы.
2: Эй, Аллах.
0: Шуңа күрә кемнең шалтырата.
2: Бәйрәм көнендә дә укытмасагыз инде балаларны.
0: Кирәк шул, кирәк. Укытырга кирәк, гомумән. Укырга һәм тагын бер укырга дип фикер әйтмиләр. 205-05 студиябызның телефон номеры. Бүген инде бәйрәм хөрмәтенә. Дәрес җиңел булачак. Теге артык әллә нинди саннар әйтеп, анда авыр җөмләләр әйтеп башыгызны кайнатмыйбыз. Матур кояшлы иртәдә. Шуңа күрә җиңел шәгенә кемнең теләге бар, рәхим итегез.
1: Бар безнең шалтыратучыбыз, аралашып алыйк әле. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
3: Алло, исәнмесез? Хәерле иртәләр.
1: Хәерле иртәләр. Кем белән аралашабыз әле без?
3: Илшат белән.
0: Илшат, кайчан кичә шалтыраттың түгелме син безгә?
3: Йогынды
0: бер 9 айлап булган шул. О, булды инде. Алайса булган инде бу 9 ай булгач. Илшат, фамилияң ничек синең?
3: Димиев.
0: Димиев?
3: Әйе.
0: Дөрес әйттемме? Илшат, гомман радио тыңлыйсыңмы син?
3: Мин дә
0: әлбәттә. Ой, шундый матур котладың син безне, рәхмәт бик зур ярый мен өчен. Шундый теге күңелгә рәхәт булып китте. Кирәк түгел инде ярар.
1: Әйе.
0: Рәхмәт, Илшат. Башлыйбызмы?
3: Әйдәгез, аларга тапшырдык.
0: Әйдә,
1: киттек.
0: Киттек. Так, балалар, балалар утырыштык. Бүген бәйрәм дигәчтә, аны мәктәп киемнәрегезне киеп килмәгәнсез.
2: Бәйрәм уңайыннан бүген безнең сорауларыбыз фәкать радио турында гына булыр. Ие,
0: Фасахов, кая үскү кием, нигә шортиктан килдең мәктәпкә? Аңладым.
1: Алыштырдым киемне тиз генә.
0: Тап туйчык. Илшат, башлыйбызмы?
3: Әйдәгез, башлыйк.
0: Луиза Әминна.
2: Илшат, карагыз, сез безне 7-дән үк тыңлыйсызмы? Әгәр дә 7-дән үк тыңласагыз, беренче сорауга җавапны беләчәксез. Радионы кем уйлап тапкан?
3: Попов.
2: Исеме?
3: Александр Попов.
2: Александр Попов. Кирәкле радиостанцияны эзләп табыр өчен нәрсә кирәк?
3: Радио тукам. Радио кирәк.
1: Башлыш ләдергә кирәк.
2: Радио тыңлый торган җайланма нишек атала?
3: Радио приемник дип атала.
2: Ага, татарча нишек?
3: Радио алгыш.
2: Әйбәт. Татар радиосы эшли башлаганга күпме ел узды?
3: Татар радиосы эшли башлаганга күпме ел?
0: Яисә, татар радиосына быел ничә яшь тула дип әйтик инде.
1: Әле
3: ялгызмасам 20 тула.
0: Ничә тула?
3: А, юк, 20 тул, 25 тула ялгызмасам.
2: Һәм соңгы сорау. Татар радиосында эшләп киткән 3 популяр шәхесне атагыз.
3: Алар күп бит.
2: Алар күп, алар шуннан да татар радиосы ул инде Йолдызлар фабрикасы дип тә әйтергә була. Бик күп танылган шәхесләр бүләк итү. Менә 3 кешене искә төшерә аласызмы?
3: Әлбәттә, Булат Бәйрәмов, Адрис Адриев. Айрат Ильясов.
0: Булды, Илшат, аңладык инде.
1: Афарин.
0: Фарин.
2: Афарин. Шуннан да безнең тугры тыңлаучыбыз.
0: Илшат, кемнәргә сәламнәр?
3: Барлык, беренче ята сезгә. Ярый, сатылмыйм, Аллаһка шөкер. Шкәрәлгән саен, кемдә кабул итеп куям. Һәм барлык мине таныган, белгән, сабага инде бит зур сәлам.
0: Сабаның үзенәме, Илшат?
3: Сабаның үзенә дә, мәтәскә аларына да, бөтен җиргә сәлам.
0: Кин күңелле булганы син бигрәк.
1: Илшат. Devam et Ali. Sabah minim güzel yağım. Белмисең әллә?
0: Илшат, без сине ишетергә һәр вакыт шат, шуңа күрә син афәрин 5 сорауга да җавап бирдең. Пекарь Шахинга шәпкене сертификат сиңа бүләккә.
3: Рәхмәт, рәхмәт.
0: Инде төрлек татлылар, пәхләвәләр, хәләл, майда гына пешкән, инде майда әле бай булат.
1: Кетердеп турган. Сыйрмайнда. Йо, сыйрмайнда пешкән кетердеп тора ул.
0: Менә шушы Пекер Шахиннан тәмтемнарга сертификат яраткан якын дусларыңны, кешеләреңне әлеге сертификатны кулланып сыйларсың. Сөйләштекме?
3: Все,
0: давай.
1: Все. Расход. Шалтыратырлар яме, Ильшат. Рахмат.
0: Рахмат.
1: Рахмат, рахмат.
0: Ботаническая урама?
1: 23-31.
0: Вы біздің Пекер Шахин орнашқан. А телефон?
1: А телефон? Мен аны яттан білем, айтим мен?
0: Айда.
1: 8-987-297-20-55.
2: А қазір қағазыңны алып қойып?
1: Да, айда. 8-987-297-20-55. Нашыл?
0: Хайырлы тәләр, түнгі сағат 10-нан соң ашау FM болыр еді менекі дейіп өзған біздің бір тыңлаушымыз. Ну бар, бар, дистен, анды түнгі сағат 10-нан соң. Қарамағы сізді көрмейл, мен аязған ұмында, мен дегені көрмей.
1: Йоқ, білем мен, мен бүтін күшіге де қос болған айберді бейтесі келе.
0: Бүтін үсі тыңлар еді әлі
1: көрмейл. Күп күшіге, айы.
0: Түнгі сағат 10-нан соң ашау FM. Сіз нендей есен берер едігіз? Өзгерді өзігізнің радиоғыз болса, тыңлаушыларымыз, құрметті тыңлаушыларымыз. 8-91-72-300-800 барлық болған мессенджерларда ішілік.
1: Әйе, жазып жіберіңіз, әбіз жер тыңлаймыз.

0: Оян татар дәвам итәбез алга таба. Радио көне уңайыннан үзегезнең радиогыз булса, сез аңа нинди радио кушыр идегез, нинди исем бирер идегез дөресен әйткәндә? А? Иптәшләр, иптәшкәйләр.
1: Бунда бар язган вариантлар.
0: Менә Руслан яза безнең. Үштеки радиосы дигән. Руслан нәрсәгә үштеки радиосы? Нәрсә белән бәйле бу? Әлеге исем, әйт әле. Язып җибәр әле.
1: Тюбетейка FM, Казанка FM, Карамелька FM.
0: Мармелад FM. Хәерле иртәләр, татар радиосына конкурент FM дип атар идем мин дигән. Біздің үнәбір тыңлаушымыз. Абзи, абзи, рәхмәт, абзи, рәхмәт.
2: Бейрәміңіз білән құтлайым, ішігізді, тұрмышығызда ұңышлар тілейм. Тоң атты FM дияр едім.
0: Тоң атты FM. Аллаға шүкір, шалай. Мәне қабыл етеміз вариантлар, әлбәт әлір түрлі. Әйді бұлай сүйлешік. Мені реально тігі... Болды, ярар, жазаларыңыз
2: Мен де жаза беремз, Илнарға
0: Сіз бермейсіз тыңлаушыларыңыз бере, тыңлаушыларыңыз бере.
2: Шуңай, мұражаға дейтен бетен тыңлаушыларымызға бик-бик ауыр жаза бергелі,
0: Илнарға. Бұл екі күні вариант үйде, шығыр, яйса жыр, бітті жұның бұл.
2: Йоқ, мұнда вариантлар бик хисап күшінің фантазиясына, мұнда ирік бар.
0: Ирек бар.
2: Әйе, фантазияге.
0: Айрат бар мысың?
2: Айрат та бар.
1: Мында біздің жазғандар ек, қоядыр бітіріп атқан ақыр ол. Луизаны күлдіргіз әлі, күлі үшіл қатлы қызық дейді.
0: Йоқ. Мына Луиза шоңнан соң күлген де жоң күрек бітірген.
2: Бигірек мотор күлі Луиза көбірек күлдіргіз әлі, пожалуйста.
0: Өбейт әні не, телефонына фотоға жүріп бар айшы олан дей хабарлығын бай болады. Бәне арсам теге түнлі білен қойта да сағат 12-де емі теге экранға қойт иылмайып қарап етті ашылады. Шол, әйдегіз бәне.
2: Түнлі менің башқа ішлерім бар, Илнар.
0: Сендегіне түгілдірін янсы, Луиза.
2: Мақым ішлер.
1: Уфтанма.
0: FM дегендер. Әйдегіз мені шын-шынлап деге ха-ха-ха деп мені күлген вариантқа кинама қысай кішілік шақыру біледіз. Бәйрәм бит бүгін.
2: Мені менің бәйрәм, мен бит енді радиода яңа күші. Бір
0: елға яқын күші. Башым еш әлі сенің радиода.
2: Бір елға яқын күні үшілі менің тігі егітлерді болған қызықлы оқиғалар менің білі болмады, Аллаға шүкір.
0: Әліге.
2: Әліге.
0: Өмінше болды, сенікі де болғалады
2: үшінде. Болғалады енді, болғалады.
1: Сені ял күннәріне эфирға қойырға керек. Мені қазір. Бәйрәм күннәріне.
0: Жігіттер, мен үртеге шықмым әлі. Нәрсе қалуыз, нәрсе болды. Мен ұардым.
1: Мен бүгін бик сон қойттым, мен сәт 8-дегіне қойттым бүгін.
2: Ярар, алайса мен де сөйлейм енді. Келіп, бір күн, бір топқыр. Бұ бәйрәм алдыңнан, нәрсе болды әлбіз, яңа ел алдыңнан. Енді кішілер ішке үрмей тұрған уақытта келдім.
1: Әне келдің сен кішілер ішке үрмей әгәч?
2: Келем, әбіздің студия ябық. Шолтыратам Байбулатқа ауыл гастрольді, шолтыратам Илнарға аның ол юғары температура білін ета. Мәйтен мен не келдім? Пультіні білмейм. Мені шылай тұрып,
0: Сенің тарихларың мәзәк шекілі.
2: Әйе, қайтып кеттім. Әбілесі мен ішік ауырдан тұрдым, ауырдан келдім. Мен ол егітлеріні, мен әбілесі мен іш әтірге әзірейдім сіздің уақытта, ол мезгілді.
1: Іш әтірге?
0: Йо, мен қаттырлим мені, менім шондық радио деген ескәтші біздің нейлер автопробеклар.
1: Қазан,
0: Мәскәу, Санкт-Петербург,
2: Дубен, Новгород. Сөз әйтті бетеліні бұл.
0: Нишләп инде әле беренчесен өчен язгы килмәдем инде
2: шуны. Менә икенчесе өчен дә языгыз.
1: Нәрсә әйттеле?
2: Автопробект ди. Ә үзең уйлап таптың, Илнар.
0: Е, мен бит сүз әйтмим, мен каршы түгел бит, язсыннар гына дип әйтәм шуңа гына. Җәмәгать, иң кызыклы менә сезнең радиогыз булса, сез аңа нинди исем кушар идегез? Иң кызыклы җавапка менә күлдерә торган җавапка әлбәттә безнең булачак бүләк кинема кыска бирәбез дир иншалла бит.
2: Монда язаларда килеп бирешә, iPhone купи, За ресторан плати, Илнар.
0: Стафирла. Зәвік FM идем. Дияр идем дегенлер матурлық турында, зәвік турында аңлатып сүйләр идем деген мені біздің Илгира.
2: Мәші FM.
0: Не үшін Мәші FM соңғы? Мені аңлатып та яссағыз иде әлі, қырмәтлі радио тыңдаушылар. Мені мен Сария Паяза, Илнарға жаза жырлатыр идем деген.
1: Мені мәселен, Элвин Грейға нормальный FM болар.
0: Нормальный FM болар еді жылай бет.
1: Шол, ярай.
2: Илларға нәрсе дейді қалымыз?
1: Білмеймін. Әйтмәдік. Ойлы тұр емі? Мен айттым етен, екі тұймаған әфім дедім.
0: Екі тұймаған әфім дедім.
1: Екі тұймас әфім.
0: 891, 72, 308, ес.
1: О, Луиза анекдотлары әфім.
0: Әйбәт, әйбәт.
1: Келесі сағаттан шуның білен башлар біз әлі, емі?
0: Әйе. Әзірләне тұр, Луиза әмек қызы. Әйдә көп.
3: Тигенеклернең тәкә игәнәшесе Апи Казан 8-800-250-2181. Оо, Апи. Матурым, әсен төнлә үзең генә караңгы урамнан кайтырга ничек курыкмыйсың? А? Ой, белсәгез иде ничек курыкканымны. Берәрсе туктатса шунда, ә минем бит паспортым да юк. Шуңа өстәп пистолет йөртергә ярый дигән рөхсәт кагазым да иде калган.
4: Хайванларга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші.

0: кеңешлешусырала.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
3: 226-93-45.
0: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: 8 тулуп 5 минут башкалабыз Казанда. Баян бүгүн жемагат радио кына һәм шул оңайдан татар радиосында шәп кына кызыклы гына күн көтлә бүгүн. Әлегә иртәне безнең белән башлап җибәрсәгез, салдагы инде көннең сәгатьләрен шулай бик ничек дип әйтәм инде, бик саллы кешеләр белән үткәрерсез, бик кәттә кешеләр булыр безнең бүген туры эфирда.
1: Татар радиосында
0: эшләүче, алып баручы татар радиосын.
1: Мин әле әйтмәкчемен, татар радиосы кысаларында булучы Луиза мәзәкләре FM дип аталган кичкенә генә
0: рубрика.
1: Кичкенә генә. Менә кичкенә радиобыз бар тагын әле шул тиге
0: радио эчендә. Луиза рәхим итегез.
2: Бик сырлысы.
1: Дөрес генә әйткәндә, аның хәзер беләсеңме ничек? Ул шул хәтле радио күтәрелеп китте менә ул Луиза мәзәкләре FM имән. Ничек дигәндә, аның хәтта үзенең редакторлары да бар хәзер.
0: Луиза мәзәкләр язалар.
1: Мәзәкләр материаллар җибәреп кенә торалар.
0: Рәхим итегез, Луиза.
2: Без
0: сорамыйбыз, тыңлаучылар сорый.
1: Луиза Амировна, сүз сезгә, рәхим итегез. Бер көлеп алыйк әле.
2: Әйдә, радио белән бәйле бер мәзәк. Радио белән бәйле
0: бер мәзәк. Тегенине куй деп, деген тоже.
1: Әйдә.
0: Йо. Радио мәзәк. Татар радиосында.
2: Радио белән газетаның айырмасы нидә? Радиода балык торып булмый.
0: Ой, тәлі сүйлейді, сүйлейді әшін көңілден күлер жол сүйлеуіне. Ай, Лиза, Лиза.
2: Ярар, мына бүгінгі күнге бик актуал мәзәк болды бұ.
0: Бик актуал мәзәк болды байым. Бәйрәм білен құтлайлар біздің барлық тыңлаушыларымыз, мұнда бик көп хабарлар келе. Рахмат бик зор құтлауларыңыз үшін, рахмат бик зор тілекләріңіз үшін. Ләкин бірге-бірге, ярай ма мына, бірге-бірге саулықты, сәлеметлікті яшерге ясын. Чөнки сіз болмасағыз, біз болмайбыз. Бұтты, біз болмасақ, сіз боласыз жылғына.
1: Зор бейрәміңіз білән сізді оңышылар тілейм сізге, Илнарға жаза жырлатыр едім.
0: А, мұны аңладығыз ма? Ярлайбыз ма?
2: Ярла.
0: Нендей жыр жырлайым сон?
2: Дейінді бейрәм оңайынан бір үшінді, мөліні көтері атырған.
0: Нендей сон ол бейрәм оңайынан?
1: Бәйрәм оңайынан күңелне күтәрә торган.
0: Бәйрәм оңайынан күңелне күтәрә торган.
1: Мин сезгә тәкъдим итәр идем, әйдә, син алайса хәзер Луиза мәзәкләренең көйгә салдаймы?
0: Шигәдән ул
1: мәзәкләрне шәр итеп сезгә.
0: Радио белән гәҗит нәрсә белән аерыла.
1: Нәрсә аермасы нидә?
0: Аермасы нидә?
2: Радиода балык төрү булмый.
0: Аха. Радио белән гәҗитнең аермасы нидә?
1: Ир хәзер тиге нидер анда не әйткән? Әйтәсең шикелле.
0: Радионы балыкка төрүп булмый.
2: Базар вокзал FM. Менә бу безгә бик туры килә.
0: Базар вокзал FM иң яхшы мәче FM. Тишек радио.
1: Кто диген?
0: Тишек радиосы диген. Әнеге тишек, әйтегіз әшіні мұға. Мишар FM дегендерінде шолап тағын.
2: Башқаны тыңлама FM.
0: Луиза Мұржасы радиосы дегендер.
2: Почему потому что FM?
0: Иртәнге ашқа бағышлап, бұтқа FM деп қошар едім дегендер.
1: Сә Луиза Мұржасы дегендер
0: ма? Әйе.
1: Луиза, мен әгәр дә Луиза рус сүзләре кыстыра башлый икән, Луиза Маржасы FM-га әйләнә ала.
0: Хәерле иртән, Шүпрәк FM, Шүпрәкләр өчен бер дигән радио. Мин Шүпрәк түгел, ләкин хатынны тыңламыйча булмый дигәннәр өчен дигән әлегә бер. Әйбәт.
2: Сезнең бакчага ташмысын бу?
0: Юк, инде нишләп.
1: Без кемнең ул сезнең?
2: Сезнең, икегезнең.
1: Әй, Луиза, тағын бір мәзәгің әзір литрінде, ма?
0: Менің қалса, мен ол Алиса деген әйбірге ерінің есімін берір едім, Айдар деп. Шынки, ерім кібік керек мен керек мемен не бар, шуны сөйлеттей отырау қой оқын. Елі енді теге қопқа түплерінде отырған әйбелер кібік. Білем мұй оқ мұ бүтін яңалық шында құртқа дейіп құшыр едім дегенлер. Сұрау шол болды бейтәйе ме? Алиса, йо, Алиса болса кім деп құшыр едігіз? Йоқ енді Алиса түгіл. Радио, мұна радио қыз болса, нен дейсен бі құшыр едігіз әліге радиоға. Менім мұна екі вариант бар әліге. Бір саның тишек радиосы еме? Екіншісі Луизаның...
1: Луиза
0: мәзәкләре FM.
2: Анекдотлары.
0: Мәзәкләре дейбез ғанында.
1: Йоқ, анекдотлары дейбез ғанында.
2: Луиза анекдотлары FM.
0: Ғафу етігіз. 891 72 300. Бүгін бәйрәм, құрметлі өттің ғойшылар. Мұнда біздің хабарлы шоқты көп келе. Күн бүгін. күн дегенін біз бүйтер бүгінгі хау отырышын айтмедік, бала қайларам, нәрсе күтесің?
1: Кеше?
2: 27 градусқа қадар жылы болашақ бүгін.
1: Кеше, мен өзім көрдім, еме 28 градус болғанын.
2: Мен өзім көрдім, 30 болды.
1: Әйе, мен ашыла деп айттылар анарсын, 30 болды деп те сөйлеушілер болды. Шоған көрі, бүгін 27 күтілеме?
2: Әйе, әмі бүгін шылай яңғырды уағды ителер.
0: Яңғырды?
2: Яңғырда
0: уағыда айтылар екен. Мына бетін шек. 891-72-208 вариантларын қабыл етеміз.
3: Яңа жер тапшыруының иғанашысы Порт сауда өзегіндегі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
4: Дәрішке, штәрнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
5: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа, Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네시스 아피 코잠 시그 시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Ғибрәтлі хәл. Бір заман әтесі үш ұлын өзінің янына шақыра да былай дейді.
3: Бірә ұлларым, сібірке, бірәр бұтағын тартып шығарығыз, һәм сындырып қарағыз.
2: Тегіләрі тартып шығаралар да сындыралар. Шыннан соң аталары былай дейді.
3: Бірә қазір үшігізге де бірішәр сібірке, қазір шуларына сындырып қарағыз.
2: Тегіләрі алалар да сібіркілеріні сындыралар. Аталары сүйініп ойлап қоя.
3: Шып-шырын адамдар менің балалар, ұзаты күшілі де.
4: Хайванларға азық әсірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апиказанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800252581. Апиказан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
8: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб кеңәшләшу сұрала.
9: Монда хәзер безгә бәйләп яза башладылар буга ялгышмасам, радио исемнәрен менә мәсәлән, триката дигән бай булат.
10: Әйе,
9: шулай охшаган. Карамелька, коржик һәм компот. Менә диләр язган диләр кайсыбыз кем инде монда хәзер?
10: Ло изе коржик инде монда.
9: Йоқ инде компот.
10: Җәмәгать, тавышланмагыз, Луиза апага сериал карый әлегә.
9: Керек сериалы құрып отыра.
10: Ол бізді эфирдан тұр сияшы отыра деп аңлады.
9: Ай, қартаясыз, Лайза Мерна, қартаясыз. Ненде сериал қарайсың?
11: Сіз енді поян мәзек табырға білмес.
9: Шүкір қарайсың мұсын, нәзі қарайсың?
11: Әйтмешегін отырмай.
9: Әйтінде, қора мәхаббәт қарайсың мұсын.
11: Менім сериалар қарарға вақытым жоқ. Мен ішлеймін де.
9: Дегіттер итте, мен шықпыма әлі.
10: Менім сериал қарап тұрасым бар.
9: Кеттік алға таба, вариантлар. Оқиға әлі, мұнда олар бик көп жәмәғат.
11: Бәхәс FM-ны оқыдығыз мы сіз?
9: Аха, йоқ. Дір әйбәт радио дегенлер мұнда. Деген вариант келді бізге. Батбалдық FM деген біздің мұна. Гузар, мен хазір есіңізге түшірем теге, бұл біздің радио білен бәйлі есім түгіл, әгер де сіздің радио қыз болса, нейді есім құшай дегіз, ярай ма?
11: Күн қайтауазы ұңыш ешліғы шәхәр тауышы.
9: Әлдірміштен әлмәндер дегендер әлімді тағын. Бізіл дәуік FM деп отар едім. Ясылма фәқымды сөйлешушілерінің тауышын шебін бізіл деген нінен өзгәрттір едім. Тыңлай башлағанда бізіл дәуік кібік кіне ішітілер әйінде көнігі біткәш радио тыңлаушыларым аңлар еді. Илнарға жаза 2-3 сағатқа Луизының қылы болып, борын ашса білен риза болашыға деген.
11: Мені ұшы бұтақ деймені.
9: Әлфис, әшекілікке еретіп отырмайын сен ол қызын, ярай ма? Өзінде де жетерлік.
10: Әй таңа, құжа бекем деген.
9: Патша бекем, құжа бекем. Қайырлы ерте бәйрәміңіз білен таң атты FM дияр едім дегенлер мұнда.
10: Тиз FM деп атар едім деген оқыдығыз мұз аны?
9: Йоқ, оқымадық. Татар радиосын қошам, көзімні ашу білен, күнім емілер рәхәт өте матур жырлары білен, қадірлілер әкілдірәлер, ойлаталар, ойыннар, ойнаталар, шат күңілі тұрмышшан шыл біздің халық татарлар, деген дейлі,
10: ә? Әйбәт.
9: Әбәрін.
10: Әйірлі ерте, тәрт радиосы деп те әзғандар әлімінда.
9: Үш кит күш күлкі радиосы дегендер.
10: Шабата FM. Иртәнге БК FM.
9: Әйбәт.
10: Йымырқа FM.
9: Андай да бар мен.
11: Яшин FM или хатын исемен бирер идем. Луизаны эшкә алыр идем, яхшы гонорар белән.
10: Луиза син.
11: Беләсегез килсә.
9: Уйлап чыгара утырмал хәбәр.
11: Юк, илләр язга.
10: Юк, менә монда теге бар бит әле табырга дигән җире бит инде, мәйе. Сез шунда махсус Луиза дип язсын да, мәйе. Луиза дип язылган хәбәрләрне генә эзләп утыра булган.
11: Юк, мен шулар чыга никтер менә. Ашкан сан.
9: Ярар хуҗа, ярар хуҗа бикәм, ярар. Сез хаклы. Без инде әлбәттә хаксыз.
11: Луиза белән миңа бирегез әле билет дигәннәр, нинди билет турында сүз бара, аңламадым.
10: Бәйрәмегез белән минем яраткан алып барышларым дигәннәр әле. Зур уңышлар телим. Радиога килгәндә үзем беләм әфәм.
9: Міне, фарин. Таң радиосы Татарстан авазы энергия ес, шаян есімнер, бұттырдауық, тіл машинасы, бір сөз мүн жауап дегенлер әлімді тағын.
10: Шақты келі қабарлар барысында ұқырға тұрышырбыз. Язып жіберігі 8-91-72-308-ес. Әлі мұна өзігіз білен бәйлі болғаным, өзігіздің тұрмышығызда. Мұна мәселен бізгін білен бәйлі түгіл, сіздің радиоғыз болса әгірді, сіз аны өзігіздің шектіп атар едігіз. Өзігіздің бірен қызықлы, бәлкі оқиғығыз білен. Язып жіберігіз, емі? Біразда.
7: Кеше сарықлар көргәзмесінде болдым. Туштамға білен грамоты тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
12: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
13: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
14: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
15: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-10-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
16: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы, App Store, яки Бой маркетка кер, арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
17: Яшлап алып алдыгыз.
18: Керама Марация компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
19: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
20: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 240-60-55.
21: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Бәйрәм әгіз білән сізіні, рәхмәт бек зұр сізге, сізінің радио ұша танышып, ғайлі қырдық 16 ел ешейбіз, 2 ұл, 1 қыз өстіребіз, Фәніз Гүлінәс Нәзмуддиновлар дегендер нәмді.
1: Міне!
2: Міне бит.
0: Міне бұл тарихларының тарихы.
2: Ішімасам бір қойда тиген.
1: Құтлыйбыз, демәк бұл сіздің де бәйрәм әгіз.
2: Егітлер, міне тоғын қызықылы вақиғалар болды ма?
0: Ишлеу
2: дәвамында.
0: Жазаны өтейм енді, Луиза.
2: Әйде енді, өте енді, өте. Ешілі қатлик мәхәбәт оңлатасы келе патынына.
0: Патыным, мен сені ярата. Сәләп сені.
2: Шылда болды ма?
1: Жетті бөтті. Мен енді сен баяндығы. Қатын радионы қабызды, сен ешесің жүр. Мен сені мәйтам, мұны қатлиңді бір сөйлем, әйбір әзіләңе.
0: Көп сөйлесім.
2: Қойыма.
1: Мен мұнда өзім шәлі өзіләп отырам, бірер романтик, бірер мәйтам, әйе бірер нәсе болмас мекен деп.
0: Болды бетінде болғаны, болды бетінде. Шол, жәмәғат, жаза өтәлді, шоңа көре болды, Луиза. Бәйләніп отырма мен қайым. Қызықлы тарихлар бек көбейін ұлдырсың айткенде. Ол беттегі білесің, мұна менім қазір шолай қайтасым келе. Әлі де баршым дей кішілер, кімдер біздің ішіні жеңіл деп өлей. Мен аны тегі бек ауыр деп айтмейм әлбәсі.
1: Сізге айтасы біз келе, сіз дұрыс ойлайсыз.
0: Сіз дұрыс ойлайсыз, біз бары тек келіп ішке отырамыз. 2 сағат бойы нәрсе де болса тақал дейміз, келейміз де қайтып кетеміз. Әлі камаз-камаз оқшала бір шуны.
1: Мен радиоға орнашқанына вақытта, ол вақытта қатырлейм әлі бірінші эфир ол вақытта емі, әлі бұлай тегі диджей боларақ түгіл, әлі ол вақытта стажер деп етелер бетінде, стажер боларақ. Шолай тегі такси шақырдым дайын, таксиға шығып отырдым. Ол сұры енді бұл түнгі эфирді, сағат түнгі 12-лер, біріншілер болғандыр енді. Бойта, бұл енді, нәрсе болды мұнда дей, мәйтем, радио мұнда, мен қызық үшін дей, енді радио, мәйтем, шолай шолай тұрай, көп мақша аласын дей, шынды қысыры бетінде. Мен бетінде, қоям білім, мәйтем, білмеймін әлі, шлигіне баштадым, мәйтем, ұша мен қарады. Ну бір езілілі шаға-шаға енді.
0: Әлі бұл
1: 10 ел әлек, 10 ел әлек бұл. Мен шоңа шуатландым, әй, мәйтем, Аллаға шүкір, әйбәтләктім.
0: 2016 елда 150 мың ақша әсіліп алсаң, әйбә.
1: Әгерді сен бізді іштәсің екен, абысын. Сен алдақшы.
0: Сен ашарып.
1: Мен сен ашарып қыра әшілі башладым.
0: Неше елімді түктім деген еме. Шол, ну ярар, бұр әлбәті шайырты. Онды тарихлар бек көбінді ол. Бұлды ма, Луиза? Сүндір, сүндір, сүндір.
3: Қойнар, қойы, баллы қақуа үйқыдан шунды қойныта. Құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Килегез, күрегез, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жидекінде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비겐에 아마 비겐의 클레는 뜨게 이거네셔스 아티 코잔 시그 시그즈 이케이즐레 21 센베 오 아티
1: Sarkatip özünün direktoru yanına kırada bulaydı.
2: Şuşu minuttan başlap, minim hizmet hakkım 1000 dolar bulaşak. Hem atmasına min barıdık, 4 gün akın işleyecekmen.
1: Direktoru sarkazım bilen.
3: Tak, kim ettin de bularını sana maturum?
2: Uzi hizmetkarı hem advokatım.
4: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірігә дә техника керек. Пресслар, өзі тияп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мүрәжәғат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сыйырларын рәхмәт әйтір, әкөршілерін күнләшір.
5: Уян татар тапшыруының иғанәшісі омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясі 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-й йорт.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрерге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
7: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәләмәтлік, психология, матурлық.
8: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
9: Біздің қораш.
10: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
11: Тотарлар энциклопедиясы.
12: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Татарадиосанда.
3: Вау-вау-вау-вау-вау!
4: Радионы қушқанын аңладық мұна қазір.
3: Кім келіп отырғанын аңладығыз мұ енді қазір?
5: Радио эфирінің қазір легендалар дәуам етешек. Кімнер олар?
6: Оның қадарын зұрламағыз.
3: Сіздің алдығызда Татар радиосының қолық алып барушылары.
5: Зүлфет Зинуров.
4: Мен отырғанда алқышылар қояйдым мұнда.
6: Сәлем-сәлем бар қызғана, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 7 май оңайынан Татар радиосында біз көмекләшіп ішлешекпіз деп айтқан едік. Һәм мұның қадар алып барушының студияда жиылғаны болмады.
4: Әтті орындықта жетмей әлі мұнда қайбір
7: орындықта жетмей. Микрофондар жетмей.
4: Әйе.
6: Қауа жетмей. Сіздің білән, демәк, Илюзе Қасымова. Біз бұл рахмет айтып, сіздің үшін көңілден бүгінгі бейрам білен тәбір етеміз. Бай болат Елнар Луиза.
3: Рахмет.
6: Сізге оңышлы үш күннәрі. Рахмет біздің ертебізні матур етіп, ашып, башылап жібергеніңіз үшін сізді тыңлап, күлі-күлі рәхәтленіп, ял етіп
4: келдік. Бір сөңгін айтқанда, Зүлфет айтты әлі, Луизаның мәзәклерінен күлдіңіз бетін, деймі? Йоқ, шынлап.
6: Меңа мені сұңғысы қызық ұшады, Луизы нәрседір оқығанда, ол мені әлленес Луизы дегенін оқыды да,
3: Елнар
6: айтты, ойлап шығармайынды Луизы, ойлап
3: шығармайынды Луизы. Қасымова, олар енді сіздің білен біргеліп, шолайық тұрдан тұр эфирда мәш келешекләр, шолай бет?
5: Егітлер, егітлер, мұна шолай жетекшілер матуры тұрып сүйлешкенде, емі, бұ сау бұлашу білгісі. Әлі сен біздің біле сау бұлашасың ма, тігі, матуры тұрып сүйлеп, тігі. Ярат, сізіне іштен озат еткен кімек.
6: Сау бұлашу, ол әйбәт, хұшлашу түгіл бе. Сау бұлашу білен хұшлашуына сен бұтам алы өзі.
3: Тойда тігі құтаулар әйткен алын.
4: Йоқ, мұнда шуғалы қызы, шуғы біз тігі көбе, микрофонлар жетіне мұна тойда тілек әйткенде бір-бірсіне
3: берер мұна. Микрофон беріп отырамыз жемеға т Зүлфет, Ленар, Илюзе, оңышылар.
6: Рахмет, есен сау, сізге зор оңышылар. Әбізнесе, Ленар, башлап жібереміз өзіміздің эфир сағатларын еңшеп жырлардан тұрған...
8: Итпаратны филиал әліші білен.
6: Филиал білен.
8: Айе, бізде аңлаған жырларыны бір қысқағына әлішілерін тұңлап шығы әлі бір кәлем.
6: Хит параттан башлайбыз, аннан сұң...
3: Көз көрер.
6: Давам етеріміз.

0: Отнаның иң популяр жырларын барлап алдық. Аллаға шүкір. Тыңлап уздық.
1: Мен
0: біліп тұрасыз қазір, қайсы жырлар бұл отнада иң популярлар ретіне кірген.
1: Кім нешінші орынды алырлар алар бұл отнада? Яратқан жыры ғызәлі.
2: Барысында мен сілермін
0: алып. Әмін шул жырының бірсін, шушы жырларының бірсін бик беріліп тыңлап отырды біздің Илюзе.
1: Ешінки Илюзе шушы музыкаль.
0: Сүйерке білен бәйлі дейді ол. Сүйерке білен. Мен тоқтайлы. Бірінші эфирден сүйлерге болам мұны. Сен бітәлі, әлі яңағына бітәлі көзді башлы болған кіші енді сүйерке оларға мүмкін.
2: Спектакль тұрында сіз бар
0: жаңа.
2: Егер де қорамаған болсаңыз, барып қарап қайтыңыз. Тәқдім етем.
0: Бұл спектакльде шушы жыр яңғырай. Илгиз Мұхитдинов. Нан нәрсе деп аталады ол жыр? Ұнаттым да енді.
1: Сүйерке дер енді?
2: Жоқ, жоқ, олай деп аталмай ол. Язмыш нәрсе білен.
1: Язмышлардан
2: деп тұр өзіміз.
0: Ғұмман біздің татар артистларының жыр есімдерін алсаң, ең популяр есімдер ретінде нинди болыр еді екен? Син менің бәхетім.
1: Син мен керек.
0: Синнен башқа яши алмайм. Соғышларым, қомышларым. Мәселі, анда есім ең алайын ма?
1: Син менің язмышым.
2: Әне хақың ең деген қазір есім бек популяр башты. Бірнеше жүрім нәшілай отала. Хақың ең.
0: Синің хақың ең.
2: Хақың
0: ең. Хақың ең. Мәселі, хақың ең. Ең дейерге.
2: Әйе, онда еді бар.
1: Мұны қатын қыз жырлайдыр енді.
2: Әйе, қатын қыз бар жырлай.
0: Мұнда бетінде қазір тренд.
2: Илмира Нағимова жырлай. Бірсін Динар Сәйдбаталова елғышмасын.
1: Сауыт Саба Юбасқа хақың ең.
0: Бұл бетінде тренд қазір масса көлем мәғлімат шараларында социал желтерлерде қазір шоңа үйретелер қатын қызларына. Син, соңғы шушы 4 жылда деп айтырға керек, айым, бек көп беталар. Син, көпке
2: лайық.
0: Син өз-өзіңді яратырға тиіш.
1: Ең бірінші иратты әлі ол?
0: Әйе, һәм абьюзер деген әйбір кірді. Әр иратлар міскін бүтінісі абьюзер болып санала. Юқ деп айтса, абьюзер. Шыңа көрі сенің хақың юқ. Юқ деп айтырға. Мына шундай заманда яшейбіз, шыңа көрі біз эфирдан шушыларға төзе алмайша кеттік та енді Линар білен.
1: Бізге бек көп шілте білдірілер де тыңлаушыларымыз, сол көз азатларымыз.
0: Бұл айбірлерінің барысына да шыдар хәл қалмағаш.
2: Бір тұтып қойнамағандардыр ба? Тұтып қойнамағандардыр.
0: Қатын қыздар ма? Шыңа барып жетмесін деп.
1: Офисында көшіріп қарадық енді.
2: Топмасында.
1: Шеке жиыла башлағандары да тегіз.
0: Жырлар дегеннен біз Давидінде күн сайын яңа жыр сәхифесі бар. Һәм бүген яңа жыр сәхифәсендә безнең Азат Алсу Фазлыевлар. Беләсезме, мин нәрсәгә тап булдым, бик озак изләндем дуэтларда. Азат иң беренче ират исем әйтелергә тиешме, хатын-кыз исем әйтелергә тиешме?
2: Төрлешә бара.
0: Төрлешә
2: бара. Әйе, бар икән инде.
0: Әйе, мин инде аны.
2: Бу нәрсә белән бәйле икән, бу гаиләдә кем баш булу беләнме, әллә яңгырау беләнме?
0: Юк, яңгырау белән дә түгел. Аның белән дә түгел. Миңа аны білгішлер, мен енді тігі ғалимнерге де мүрәжағат еттім, әйімі тіл білгішлеріне мүрәжағат еттім, білләхи. Нық қозындым мен аңа. Һәм бақсаң, әгер де ир білен қатын бара екен,
1: башта ир бұлар адейді.
0: Башта қатын қызы әйтілі екен. Міне бізді мүсілманларда шулай фарыз деп әйтілер мен. Әнан соң ирі, әмін кересін шәғым
2: мен. Мен де кересін шәдейбі.
1: Шынке бетін бар ой фамилия иратнықы бұла. Азат Фазлыев, осы Азатқа кейгі шыққан ұлда Фазлыева, шулай болғаш, Азат бірінші жазылға дейіштірейді.
0: Менде шулай деп ойлайдым, мәселен, екі яқтан қоплап тұрайым, Азат ортасында аның Алсу, қонатасында Азатның әйбет, һәм анары Фазлыев фамилиясы
1: хоба! Келі тұташа.
0: Алсуны құшақлап ала.
1: Әйе.
0: Мына мәселен, мен шулай деп көз алдына китерейдім.
2: Гүлназ Елсор Шәрипжановларда, мәселен, Гүлназ бара бірінші болып.
0: Алар өзләре шулай тілейлер ақырысы. Кім деген неше екен?
2: Юк, ауыр бит, Илсур Гүлназ деп әйтерге. Илсур Гүлназ Шәрипжанов.
0: Шулай ма?
2: Мен шулай деп ойлаймын.
1: Бәлки алар алфавит бойынша қойғандардыр шулай.
0: Кімнің... Мына аны яңадан қарсы алдырып сұрауға керек әлі. Мені аңлаттылар, айым бик ұзақ, бик іші тіріклей бір ол. Һәм дүрістен де, мына ең бірінші қатын қыз болырға тиіш деген әйбірін яратмаймын мен. Қатын қызның есімі бара екен, ғадәтте деп аңлаттылар.
1: Гүлназ Зүлфәт Зиннуровлар. Зүлфәт Гүлназ Зиннуровлар.
0: Гүлназның бетәлі, мәселен, Зықарифы не тамамлана есімі, анар мені қызыға башлана. Гүлназ Зүлфәт. Зүлфәт Гүлназ Зиннуровлар. Бұлай матыррақ. Кібі?
1: Әйе.
0: Әнінде жыр білен келгеннер алар.
1: Өзің керек.
0: Ғымымен, бәлкі матыррақ тұрылтығы Зүлфәт Гүлназ түгіл, Зүлфәт Мәриям. Жаңын сен нұрыслар. Айты бұл не бейтінде, мұна бұлай мотор дейді. Бәлкі тағы да мотор. Камиліктің шеге ек бейді.
1: Шулай. Жұрна келгенде бүгін өзің керек мен адеген жұрын алып келген аралары.
0: Мұна?
1: Жаңа жұр. Әлі кімдер бәлкі бізің көбік ішітмәушілер де бардыр. Мұна тұңлап қарарабыз бір келіп.
0: Мұхаббат турында демек бүгін күн дауамында қар сағатының 10-шы минутында сіз әлігі жұрны ішіте алашақсыз.
1: Бұл сағатта сағатның 18-ші минутында. Тыңлап қарайбыз.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипы Нигматуллин АМ.
4: Әти, мен қайын барлыққа кеттім.
5: Бик ирақ жерден қызым.
4: Сәпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында.
7: Алсу Азат Фазлыевлар. Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Озаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на difisrahati.rf.
2: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
1: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-69-00-161-592.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
7: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Безнең үзебезнең уеннарыбыз бар иде бит әле.
10: Бар иде.
9: Шуларны сагынып искә төшереп утырабыз әле без, Илюзә.
11: Минем дөресен әйткәндә, хәтеремдә калмаган ул уеннар.
9: Юк мы?
11: Юк.
10: Уен аңа бит инде шактый вакыт узды. Һәм Илюзә ул вакытта әле ул иртә белән укырга йөри иде. Һәм укырга йөргәндә радионы тыңламаган ул.
9: Ә менә тарих дигәннән иртә белән дигәннән. Әйдә үзебезнең тарихларыбыз, менә радио белән бәйле тарихларыбызны сөйләп карыйк әле менә. Шушы радио.
10: Нәрсә искә төшә дим?
9: Әйе, нәрсә искә төшә? Ничек килеп эләктегез шушы радио станциягә, татар радиосына?
10: 2000, әйдә миннән башлыйм.
9: Әйдә, сөйм.
10: 2001 елда татар радиосы эшли башлады. Һәм 2001 елда мин кастинг узып шушы радиога килеп эләктем һәм эшли башладым.
9: Кастинг кайда булды бу? Радиода?
10: Булды ул элек Проточный урамында иде. Без шунда эшли. Шундан башладым.
9: Иң беренче офис.
10: Әйе, метро бар бит. Кибете. Менә шуның янында бар Проточный 7 адресы буенча урнашкан бер бина тора анда.
9: Анда мунчада бар иде элек.
10: Әйе, соңрак ачылды ул.
9: Сау ул.
10: Исеме ничек иде әле?
9: Әй, хәтерләм.
10: Менә хәтерлә. Ярар.
9: Барып кайткан булды.
10: Менә шунда 7-нче катта ялгышмасам, һәм юл юк иде. Энерго университетыннан метрга таба юл юк иде. Метр кибетедә юк иде, анда берни йортлар да юк иде. Анда сазлык, ул янгын сүндерү шәсте бар бит. Шуның янында бит инде анда хәзер матур итеп эшләнгән күл. Ул элек инде анда күл түгел, ул анда ул ташландыграк бер әйбер иде инде ул. Йортлар да юк, юл юк, бутый белән барабыз. Уйлап карасын, пшырак. Әйме, бутый белән. Пшырак көнне. Алмаша кеме күтәреп йөрешле иде. Менә шунда эшли башладым инде мин, эш бүлмәле фатир сыман анда. Бүлмәләр инде залда студия, мәсәлән, анда бер бүлмәдә директор бүлмәсе, бер бүлмәдә яңалыклар утыра иде. Шунда ук суыткыч, шунда ук әзрәк капкалап алырга бер өстәл. Аннан соң Бәдрәф урынында, анда Бәдрәф кебек эшләнгән инде ул.
9: Урамда.
10: Ансын беләсеңме нәрсә? Юк, Бәдрәф айырым ансы коридорда. Ә монда шул фатирда булырга тиешле инде, мәсәлән, бәлки генә. Анда утырадыр безнең тавыш режиссеры Илдар Арсланов. Хумай. Кап караңгыда. Шул бәлки генә урында.
11: Ә сынауны кем алды соң?
10: Сынауны
11: ул вакытта
10: татар радиосының директоры Камил Бикмөхәммәтов иде. Менә ул бар иде, аннан соң инде Әмир Исламов ул вакытта баш мөхәррир, вазифаларын башкаручы. Менә шулар белән сөйләшеп, аннан соң инде миңа хәбәр иттеләр. Әйдә,
9: чыгып кара.
10: Кил әле син.
9: Әйе, эшләп кара әле.
10: Әйе, эшләп кара. Ә минем инде радио белән танышлык алданрак башланды. Мин 2000 елда Саба дулкыннары радиосында эшли башладым.
11: Мин туган елны.
10: Шулай.
9: 2000 елда бу.
10: 2000 ай. 17 яшь идем мен ул вакытта, мәктәптә укыйдым 11 сыйныфта. Менә шунда радио ачылдыра бездә, һәм шунда кирип киттем мин.
9: Менің мына 2012 жылда Орша радиосында іші башлаған едім. Әм 2013 жылға қадар шәдім да мен 13 жылының күз айларында мына шулай кастингқа келдім мен Тотар радиосына. Да. Алмас Тахирұлы алды.
10: Әйе.
9: Бұл уақытта һәм шунда мына 2013 жылдан берле енді Тотар радиосында 13 жыл болайын. Үз күні.
10: Субханалла.
9: Субханалла, машалла.
11: Ә менің абыл 5 жыл болды мына мында шлеуіме.
9: 5 яш.
11: Әйе, юбилей кішкене ғана. Мен 2021 жылда келдім. Оңға қадар шулай Орша радиосында бірнеше тапқыр шығыш жасағаным бар еді. Бітті. Абылай, мен кастингқа деп жібердім, һәм мені шақырмадылар.
10: Мында радиоға.
11: Әйе, һәм мен язып қорарға болдым бош мұхарирлерге. Сіз менің видеоны қорамадыңыз мәлі, мені шамадым мәлі.
9: Сіздер сән бұлды. Сіз ұтырасыз мәлі анда.
11: Анарсың айттылар, нейді келіп қорайын деді.
9: Мына әрсізлік. Әйе,
10: мына андай уақытта.
9: Ұнытта жіберген мүмкін.
11: Әйе, әйдей олабыз сені олып қорайбыз.
10: Бұл әрсізліктерді көлдер, бұл тәләпшәнілік әзірекін. Бар бір, мына бір келіп шықмады, Әзірек яңадан тырышып барға керек. Бұл тырышылық енді бұл. Әрсізлік ол нешектер бар бір башқа шырақ көз алдына келе.
9: Бұл әрсізлік ол түрбелер әй. Барасың бейті әлі поликлиникаларға.
10: Мені анда әрсізлік. Шырақсыз ма?
9: Алла ей әрсізлік. Әмінда енді бар бір өзіңнің, білесің бейті енді өзіңді шынды күш бар екенін. Мен мені болдыра алам деп өлесің да, қам бұл шырақта дірісіні. Бұл түрлі кастингларға қағылайын мен қалса, жыр кастингларында, шығыр кастингларында әйтек мәселенінде. Анда да бен шуай сейлеп қарайсың, бірінші елін яра болмады, екінші елін яра, қам мен білем неше шығысын деп, тұрышып, иреніп келесің да, қам сен шындап та өйдесің аны.
10: Мына бұл қоста қаналар тұрында сен айттың да, әйбет, мен аны әлік бетінде іштіп кіне, ол мәзәклерден кіпік кіне, башқалардан іштіп кіне біледі дейін. Бұна қар, еш барған сайын, 40 мұндық яғына шыққаш, ол өзіңді шыңа тап боласың, инанасың, білләхі терапевтқа шират тұрғанда, кім язылу білен келген, кім язылусыз, андайын ширатқа салғаннар қар, бір кіші язылу білен кірі, екінші кіші тірі шират деп ән.
9: Анасын бетін тезгіне келіп шуай кетушілер бар бетін. Мен кіріп кіне шығам деп бұна. Ашуыны шағарай.
10: Әлі андығына түгіл, анда бұла әбейлерің әлі сұңғы бұна тапқыр барғанда, сұңғы бірнеше тапқыр барғанда деп енді топ болдым шындай деген. Шында келген ол не? Ауыр сұлы башылы шында. Мен кіріп шығырға керек.
11: Бүтін актерлық ұсталықтары.
10: Сен бейтінде бәлкі шыннан да шулайдыр деп өлесің айында, ал ярамай бейтінде шанды. Бүтін бүгін күнде бейтінде біздің шаныш юқ дәрежесінде. Біз шулай бейтінде ирендік бір нәрсеге де шанмасқа. Біз әшекіләндік қазір.
11: Хатта ұлыларға да шанмаймыз.
10: Бір кімге де шанмаймыз біз қазір. Бізде қазір бітті ұландай бір кіші. Ғұмымен бізде де бейтінде кішілік дүниесінде бітті. Шаныш бітті. Аңа біз ғана ғайып бітті ғой. Аңа тулайым бүтін.
11: Жәмғият.
10: Система жәмғият ғайыпты. Ярар, мұнсы екінші мәселе. Біздің бүгін бейрәм
9: бе? Айе, бейрәм. Радио күні, дұстылар, шоңа күрі айдайдық зәлі сізінде. Шы бейрәмді қытлаймыз, тұңлаушыларымыз.
10: Біздің...
9: Сізінде бейрәм бұ?
10: Айе, ойыннар дегенден, айда бір әлекі ойынны тортып шығарымыз біз архивтан.
11: Ненде ойын?
9: Бұл жырлым жырны жиде деп аталайды заманында.
10: Жиде башланайды ол.
9: Шынки бір іштап бір шулақта ойын
11: екізан.
10: Бізге нешлер біреуде езмей, біздің радио тұңлаушылар қойдасыз,
11: біздікілер.
9: Интернетта дұрыс шығамын.
10: Интернет нашар үшін шоу қызғанышқа қаршы.
9: Демек, бұл ойынның шартлары бік ғады. Мұнда енді сізге бар тек телефон керек. Анда телефоныңызда орнаштырылған бұларға тиіш мақыс. 891-72-308 біздің номер. Мұнаш үшін номерға сіз енді яздырып жіберіге тиішсіз жырны. Жырны біз яңратамыз радио аша. Қазір құйып жіберен бір жырын, ашыл жырының қошымтасын ятлап алып, бір қошымтасыңына яздырып жібереңіз. Бірге қошылып жырлап.
10: Бірге қошылып жырлап, әйе.
11: Әжең үші болашақ мұсың қамбылдар?
10: Болашақ, біз бай, әйе, бір жең үшін айырып алабыз, ең тігі, нешікті, халық артисті болайын ол біздің.
9: Қоштырнақ
10: ішінде, тауыш беру нәтижесінде, біз шолай деп сайлай тұрған едік ана. Біз мына біреуді
11: жазмай Лена жазды. Бәйрәм білән сіздің дегенді.
9: Айсұлу жазды Бәйрәм білән сіздің
11: дегенді. Сұрана тұрғаш.
10: Қайда біздің әйбет біз ішілеген уақытта біздің тыңлаушы экскаваторда ішілеуші егітлер. Әйде еске түшірік әлі кімдер бар?
9: Таксист.
10: Таксист Илгиз. Ол бар болған енді қазір де ішкәлем яғни.
11: Сіздің яратқан психолог бар бит әлі.
10: Лейла. Лейла қайда біздің? Қайда біздің қош кірпік жасаушы не түгі
9: Лейла жазды.
10: Нинди салон тату салон той нинди матурлық салоны да ішлеуші Алия қайда біздің. Аннары тағын бик көбі егіз бейтінсіз, ә?
9: Матур көзілер.
10: Матур көзілер, айы. Алар бик көбі де бейт.
11: Душманларығыз бар еді ма сіздің?
10: Ә?
11: Душманларығыз. Оның қолын хейт жазатырған шын.
9: Ең аларды қарайсың деп кіртіп қоясыз.
10: Біз андайларын жаратамыз ғана. Шоңа көрі, демек, тағы бір қат қалатлаймыз. Жыр яңғырайшақ радиода. Сіз әзірленіп тұрасыз, телефоныңызды ашасыз, Максны, біздің Тота радиосын ашып қоясыз, анда бар түйме. Ол бара, бұл Макстан нендей түйме ол, аның есімі не? Рәуші, Рәуші. Әй, шонды жоқ екен, микрофон Рәуші. Шоңа қошымта жете, хоп, шоңа басасыз да, һәм радио алғышыңыздың тауышын ашасыз енді әлбетте. Шоңа қошылып жырлайсыз.
9: Рахатланып.
10: Көп қошымтағына керек, яма? Һәм шоны жібересіз.
9: Жырда бик мотор. Жырны яңғыртамыз осы арайда сіз қошылығыз, біз орада қысқа ғана бір хатираны барлап алайық әлі.
10: Әй, Елюза, сен де қатнашып қарай аласың.
9: Шықта бар жырла.
10: Егер жырла жібер, бәлкім.
11: Жоқ, мен мынандай сөйледім.
10: Бәлкі ұтарсың.
12: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Ольга!
1: Импровизация.
2: Що буде утром? Я буча, да?
3: Левка, да.
2: Ала, Лина, мы бетен шунлы бағайын да, алар.
3: Дәртләніп кетті, хиска берілді бұ. Мына біз үшеу, қазір тауыш беру. Біз, ғадәтті енді, біздің уақыт жоқ, әр радио тыңдаушылардан да сұрай тұрған едік, әйбет, қайсысы сізге ұшады, бірінші, екінші, үшінші дейді.
1: Мен біріншісі ұшады, шында оғайтам.
2: Рания ма?
1: Рания.
3: Рания, бұл қатын қыз солидарлығы ма, бұл кетті мені мұнда, тілектәшілігі.
1: Йоқ, мен мына шындай «с» деген жерлері көбірек көңілге ятты.
2: Мен мұнша ұшады енді.
3: Мен мәселен Илназ болды ма екіншісі? Мен екіншісі ұшады.
2: Бізде де үш түрлі тауыш мұнда.
3: Мұндай үш рақта біз...
2: Бөлек бермейдік біз.
3: Не, бұлай да бөлек кеме бейдің ұлма.
2: Не, бөлек бар. Киномаксқа бар.
3: Бар ма?
2: Бар.
3: Ярар, әйде бұлай... Мұндай үш рақта бұлай үшлейдік, әлік. Я суюфа.
1: Ишли
3: иди гайма узара.
2: Я им бы нече ким язу живера.
3: Я им бы нече ким язу живера. Бер и ким ишмы. Йо, ишкшин то гел. Он мен радио
2: тыңдаушылар. Мен шулды бөлим дип.
3: Я мен мәсәлән, беренче ме, анда икенче ме, үченче ме? Яйса исемнәре белән язып җибәрсәләр ничек тә шул кешене сайлап ала торган иде.
2: Идек тә.
3: Элек. Не, әуелгі заманды. Шулай дип сөйләшә гәле.
2: Икенче катнашчы шәп дигән.
3: Икенче мен ада икенче шады.
2: Икенче ул безнең Илназ. Демек, біздің жеңушіміз бұла Илназ хан, біз Илназын жібереміз. Киноға!
3: Құтлы ба!
2: Илназ үшін көңілден бөлек сенікі.
3: Жырлап ешерге ясын.
2: Амин.
3: Мұнда барығызда жеңуші. Барығызда әфәрин. Рәхмәт сізге. Мұна онда келе башады. Оны язалар. Оны, оны, оны кетті.
2: Все бола, бола, бола.
1: Аңладық, аңладық.
3: Макс бейт үшілі екен.
2: Макс үшілі башады.
3: Макс бейт. Әйбәт. Құшымта екен.
2: Әйдәгіз, реклама.
4: Ишітем. Шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып қарасам, киемнәр модадан шығып бара. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом

0: 비겐액 비겐액 떼꾸났다 비겐액 떼꾸났다 아마
1: 비겐액 클라는 뜨까 이거네셔스 아디 고잠 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산벨 오 아디
2: Barıkta yürgende hatını irine.
3: Menesin, yanından birer kız uzup gitgende, sinema şunu deyip karap kalarsın, uzunluğun ilengenliğini unutkan şekilli.
2: Girilsin şama turu, şul vakıtta gına min uzunluğun ilengen ikenliğime düşünem.
4: Hayvanlarga azık əsirlərgə də, süt yetiştirirgə də texnika kerak. Presslar, üzü tiyib boşatadırğan orbalar, tırmalar. Abixozanğa müraciət etigiz. Şaltratığız 8800-250-2581. Abixozan, sıyırların rəhmət aytır, əkoşların günləşir.
5: Yaxşı keyif. Data radiosunda.
6: Я зрак дөньяга чыгып крик.
7: Бидә
6: монда яңалыкларга күз салсаң, интернет киңлекләрендә гомумән бит нәрсәләр генә юк, әй анда китанан дип әйтә торган безнең хәбәрләр бик күп.
7: Астагъфирулла дип куятыр.
6: Безнең хәтта сәхифәбез бар иде элек, хәтерлисеңме? Демографик хәлне яхшырту буенча иң сәер тәкъдимнәр бу тик депутатларныкын без хәтта барлап та бара идек аны.
7: Оттага ишәүшәгә иде ул.
6: Югалды ул. Әй, анда нинди генә тәкъдимнәр юк иде бит. Әлдә бара әле ул.
7: Барадыр.
6: Хәзер
7: без хәтта тикшергән юк инде, карап барган.
6: Әй, хәзер карап барган. Менә монда трендларга килик инде.
7: Бәйләм.
6: Рәсәйдә яңа тренд барлыкка килгән. Бу сынган кулаклар тренды. Иратлар махсус үзләренең шушы кулакларын сындыралар икән. Ни өчен? MMA деген спорт түрі бар бей?
7: Айе.
6: Яйсә башқа түрлі.
7: Бокс деп әйтеген
6: жара. Шулық самбы бар, аймы? Самбисларының құлақлары шулай сынған. Шулай оқ, грек-рим, хан башқа шушындай күреш түрлерін білен, қатнашқан, қатнаша тұрған, күреше біле тұрған кіші деп ойласынлар үшін. Шулай құлақларын, құлақ яфрақлары бұл айынды бұл.
7: Бұл мақсус бәйләнмәсінлер үшіндір енді.
6: Әйе, білесің.
7: Оранда барған вақытта түгі қораклар онда яйса әлдегі.
6: Бәлкі, бәлкі қызлар шуңа иғтибар етті тұрғандыр.
8: Білмеймін, мен онда ебірге иғтибар еткенім. Йоқ, мен бірінші ішітем
6: мұнда ебірге.
7: Ғымында қызлар ең бірінші иратта...
8: Нәрсеге иғтибар етемі?
7: Иратның қасы жерде иғтибар етемі.
6: Ленар мұның бәйесі де бар екен. Бәйесі, қайыр аңа көшерміз емі. Бәйесі де бар екен. Әлігі үш үшін 6000 сум тересі сұрғылар екен. Бір құлақ үшін.
7: Сындырып берген үшін.

0: ішмей башларға да мүмкінсін. Ол мәселен күйтіріп суға екен мысалы. Ә, ілікі заманда бүтін байбірлер бұшқыла ішіне әдір еді. Неде, ауылда.
1: Шөрлікке.
0: Кәуінде бір құлақ түбіңе біріні беремін деп кіне айтар еді. Бітті шының біләні.
2: Шалт-шалт сындырас келмей.
0: Иә, яйса енді шалт етіп.
2: Ау, құлақ дегенде мен бір күні мына шоу футбол қарап отырайдым. Бақсаң бір футболист бар екен, ол Германиядан, не оше егіт, Николас Фюлькрук деп атала, ол егіттің есім фамилиясы енді. Мына ол шағада мақсус сондай ритуалы бар, аның құлағын бір ауыстырай, мына екі жаққа. Уни башлағанша байдым, дым бір кидіре.
0: Мына
3: жиннің қойсаққа ескенін белгілеймін.
2: Жоқ, ол тікшіріп қарайды, бәлкім қойсақ мен тибірге сулай ақ мен
0: кетемін. Әр бірісі бетінде айырласы келе. Роналдоның өзінің қаракетлері бар. Тағын басқа футболшыларының өзінікі.
3: Роналдо сүй деймін.
0: Жоқ, ол бет мына былай секіреді.
3: Іске.
0: Мына былай.
2: Іме? Ана Роналдо біздің.
0: Анары бет әлі тігі нәседе болса ішлігаш, мұндай қаракетті бар. Неде Супермен нормал ол? Бұлай.
4: Білінің базар сәуде өзәклерінде Питреш, Тіләші, Бойлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бестәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым Мебель кебетлерінде 9 май жиң өкіні оңайынан барлық таварларға 9%-қа қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым Мебель кебетлер шілдәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
6: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вуз онкопатология сын диагностикларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
7: Искари юлантасы болуы мүмкин. Тавип билен кинешкеш узрала.
8: Күнлік һәм үсеп җиткән линда тукымлы козлар куплеттә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
9: Hotline!
10: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
12: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
13: Иге бір кейге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
14: Қозан тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тұшамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
12: Түзуші ООЗ-ТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
15: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Әлігі жырны барлық музыкальмай... Татар
1: радиосы. Яхшы кейіф бізден башлана. Татар
2: радиосы. Күндізге ұн.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшыл іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашын татумындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
7: 7 май күнні Қозанда оз болатылы. Түнлі 14.15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан толғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар үшін машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратушылар үшін. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Бар біздің шалтыратушымыз, шолақ енді біз студияда қазір үшеу күн түгел, төртеу болдық. Бізге қосылды Рамиля Ильясова.
1: Рамиля балаларын құлатып келді бұған.
0: Рамиля бүйт біздің шолақ балалар бақшасында да шы бейті әлі?
1: Балалар бақшасында
0: музыка
1: ұқытушысы бола бейтін, дай ма? Неше кәлі ол дұрысын дейтіп, әйткен еңесін бір...
2: Музыкальный руководитель деп аталайды.
1: Музыкаль жетекші.
2: Музыкаль жетекші,
1: иә. Балалар бақшасында музыка жетекшісі. Уәт.
0: Неше кетіп бір айтасың сен?
2: Йоқ, олай болса рахат болар еді ол. Бүтін бәйрәмдер менімізде. Бүтін, міне бүгін 9 майға бесмертный полк жасап келдік. Неше болады біздің татарша бесмертный
1: полк? Өлімсіз
2: полк, иә.
1: Үйретуге керек, балаларын сөйлеттіруге керек, рольдер беруге керек. Жырлатырға керек.
2: Бейтерге керек, жырлатырға керек.
0: Бала бақшасы деген әнтегі...
1: Әлі шол уақытта тегі бірсінің көлмәге шықса, тезгіне көлмәгін қыстырып құйырға керек. Малайларының анда, алайса, онасы көре екен шоны. Неге аны қыстыр алмадығыз мұны енді ол көлмәгі?
2: Ансы менің істет өгіл. Мен аны...
1: Ансы тәрбиешілер мұ?
2: Отырған жерден ғын, электрігіз, бітерігіз деп келе тұршы.
0: Тегі Урал пельменлеріне еске түшті әлі деген. Әләкім молодец деп жарлай бейді.
1: Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Қайырлы ирті, достар. Ай, ирті түгіл бетінде.
0: Күн, әбіз еленген
1: бейді. Біз еленген
2: бұйынша. Әкім шалтыратты сұң бізді.
0: Мұна шалтыратты, бенім Адаш, Ленар есімін атынлаушымыз.
1: Ленар, сәлем.
0: Әкім, Ленар. Ленар.
3: Алло.
0: Алло.
1: Сәлем.
0: Алло.
3: Қайырлы
1: күннәр,
3: қайырлы
1: күннәр. Әлкі. Қазір шыңнан шалтыратасың ма? Әлі сен тұмышың білен Әлкіден?
3: Йоқ, өзім Қазандайын да өзім тұмыш Әлкіден.
1: Ярар.
0: Әлкіден, қайсы, Әлкінің өзінден ме?
3: Ауылдан.
0: Қайсы ауылдан?
1: Алпар.
3: Искенжіре.
1: Искенжіре. Анда, ең зор ауылларды үші Алпар бар бейді онда. Үші ауы ма, дүртеу ма?
0: Икеуіне.
1: Һәм әлігі ауылларда бик матур урамның есімдері бар. Мәселен, шунда
0: бір урамның... Көрінгенде барған сыңа қырсы.
1: Бір урамның есімі Бәрәңгі урамы бар.
0: Ондай районда бар бейді
1: әрі? Бәрәңгі район аңсы бар әрі. Шол айтып, Ленар, ярар Қазанға келдің енсен, нелер білен шығылынасың?
3: Мен де қазіргі уақытта. Шкәп жүрей бінде.
2: Қойда шлейсің?
3: Бір түзіліш фирмасында электромонтер.
1: Ооо. Бүлік яқшы, яңа түзіліші юртларға сен
0: ұткіртәсің
1: мә?
0: Шығық сұзасың мә?
3: Йоқ, бізінің завод деп әйтеменді.
1: Айа?
3: Производство.
1: Шындағы станокларда
0: шығықтар жүрішті. Шоларын
3: қарап тұрады.
1: Шоларын қарап тұрады.
3: Йоқ, әттіратлей біз.
0: Станоклар рәк есің енді.
1: Нәрсе шығарау, нәрсе жетіштірі әлігі завод.
3: Бізді бетон. Бетон беребіз.
1: Бетонға нәрсе керек енді анда не?
0: Семент қалай?
1: Ана қол білен бұлғатмаға шенді.
0: Малтықты ғып ема деген.
1: Ұт нәрсе керек.
3: Бетонлар бітін сенді. Арматурный цех бар.
1: А вибратор керек вибраторға. Анда ұт керек. Бетон яқшылап қатсын үшін, хам жәйілсін үшін вибратор керек аңа. Білесің ма?
3: Хауа қалмасын үшін.
0: Яра.
1: Мен шолай дейдім, негедір қызлар қызара.
0: Олар сепараторыны көз алына кетіреді.
1: Менде шоу әдім бетіне. Ярар!
0: Айдағыз, ойна баламыз, Ленар. Үш сөзінің татаршаға тәржіме етіре керек болашақ. Татар тілінің әнеше кеде сенің ғанда, білгі?
3: Нормал.
1: Татарша сөйлешесің бі сен? Күнделікті татарша сөйлеш.
3: Татарша білем, Аллаға
0: шүкір. Әміне сұқта әшләушілер бар мұн, онда сіздің орағызда татарлар?
3: Бар,
0: бар. Татар
3: Неше керек енді орыс күшілер бен орыс күшілер бұлай тұтас күшілер өз ара.
0: Бір күнде жақат мобилге шыққан едік біз. Қызық қал болды шында.
1: Нәрсе болды?
0: Кейбіт яна келіп бастық дайынды. Әлемнің көтеріп шығып басқан ем. Апайларың келе жетті. Татарша білмеген апайларың. Што ғой разы
1: керек өйтті? Ансы
0: бетаның айы. Ағай деп келешілер
1: бар
0: енді. А Айда, өне біз кеттік.
1: Ин-ин-мин. Шайтап, Ленар, бәлкі мұндай кішілер сізнің зауытта да шілей тұрғандыр. Міне бірінші сөз. Картавый. Татаршаға тәржіме еттірге керек, нешік бұл ау? Бір.
3: Картавый?
1: Картавый. Бір, екі, үш,
0: дүрт.
1: Болмады бұл? Бұл. Икінші сөз. Гарбатый.
3: Бүкірі.
1: Һәм үшінші сөз курносый.
3: Жәйпек бұрынмын шықтыр айтарайдың мәне.
1: Бұрын? Әйе, мәне.
2: Менде бұрын.
1: Ұзын
0: бұрын.
1: Курносый.
3: Йоқ.
1: Эх, қызғаныш болмады әлі. Біреу бар бе? Біреу бар.
0: А, біреу білен ғана жырақ кетіп.
1: Айшо, болмайшо. Айда, мына бар кеттік. Картавой, ол сақау деп тәржіме айтылы. Сақау.
0: Сақал түгіл, сақау.
1: Айы, у білен біті, айы мү? Горбатый ол бүкірі дұрыс. Горбатовы могилы исправит, деп айтадар, татарша сыра бараның. Бүкіріні қабіргіне түзеттайын деп. Шой деп айтар, бірерсі юридик ауылда. Ол, тоймаса тоймас енді ол, айы, ол бүкіріні қабіргіне түзеттір деп. Хәм курнос, түзетті ме екен, айы мү? Қабір.
2: Бәлмейді.
1: Икшіріп бар Пышык бұрын.
0: Пышық түгіл. Пышық.
1: Әйе, пышық. Ишткен бар ел бейтінде пышық?
3: Йоқ, ишткен йоқ.
1: Жәлі ел.
0: Язып қойалы.
1: Ол бейт әлі популярда екен әлі ол шетелерді, мәселен, мақсус операциялар жасайлар екен. Қызлар бігеректі бұрын әзірек кіне шолай пышық болсын үшін мақсус операциясы.
0: Айрылып тұрға
1: башқаларда. Ол операциялар. Ол тек құлақ тұрында сөйлештік бейт әлі құлақны мақсус шолай операциялар бар. Бір құлақ 40 мың. Бұл яқынша, бізді қазанда.
0: Мұса Маликов бар бейт әлі, біз қарайып бейт телевизордан.
1: Әйе.
0: Аның құлақлары зірікке тұрпайып тұрайы шолай.
1: Ол бейт бәлеке болғанда ғана шолай. Қазір аның қалай түгілдір енді ол.
0: Бәлке аның түгі жырла-жырлай тапқандардыр әйбір құлағын.
1: Линар, қара әлі, қар бір кішіметінде өзінде не дейір бір жетішсіз яғы бар деп саны. Сенің жетішсіз яғың бар ма?
0: Бар, менің бар.
3: Бардыр енді.
1: Нендей? Нәрсе деп сөйлейлер сені мына? Ол тігілінар ма?
0: Келіп кіргеш тігі бір алмай шақ алмай мен деп.
1: Мәселен?
0: Ипи? Ипи ешті.
1: Ол бетінде ол... Ол Лина... Ол Линар көрмегені көрсетті бетінде
0: ол... Линар өзінде сұрағы керек.
1: Нендей? Ұялшандый?
0: Ауылына қайтып сұрағы керек. Ұялшан түгілін шолтыратмасы
1: ұялшан болса. Ұялшандый деп еді. Мені ұялшанлық деп саны өзі.
0: Иләнген ме сен, Линар?
3: Әйе,
0: иләнген. Иләнген үшінде ұялшан болмайсың ғой. Ұялшан болып қатылап қайтып алға үшінде.
1: Мана дейсіз.
0: Ұялып тұрмағасың. Яра.
1: Сәлемдер ұлласын.
0: Сәлемдер. Хам бүгін бейт радио күнді мұна. Радио білен бәйлі бәлкі бір әрнәсі айтасы келедір.
3: Фұрсаттан сіздің бәйрәміңіз бір ән. Сәлді ұсталыңыз сәлемет үшілегіз.
1: Амин.
3: Оңғышлар. Мен өзімді де бойынша радио бірін оқыған енді үлкеде.
1: Қойда оқыдым сен.
0: Білімді?
3: Техникум сөйледі.
1: Бәйрәм білен сені. Бәйрәм білән, бүтін хөнәри бәйрәм
3: сен. Бәйрәм сезнең әзрәк тиге уртакыябыз бар инде.
0: Бар, бар, бар. Булмасагыз без чыгара алмыйбыз бит.
1: 7 май ул элемтәчләр көне дә. Булар билгеләп үтелә. Бәйрәм белән.
3: Рәхмәт сезгә шулай.
0: Кем монда бәйрәм итәбез?
2: Адресын беләсеңме?
0: Я безгә элек менә Ленар има
2: киләләр. Бүләкләр белән киләләр
0: иде. Тулашларыбыз шулай буна бер сортыннан берсе, анда эч пишмаклар пишәләр иде. Шишәдәге теге
2: компот алып килгәннәре бар.
0: Сүтләр алып киләләр иде.
2: Тузлы кыяр.
0: Я тәмләп менә шәй шәйк бергә алар белән. Алмый монда килергә чыккан кеше булса, Вахапов
1: кире бурыла күрмәгез.
0: Унчиде бу адресын да без.
3: Шул. Сезгә кая кайсы адресын
0: да. Вахапов урамы унчиде бу. Без әле монда булабыз. Ленар, ашыкмыйбыз әле
1: без. 12-гә кадәр.
0: 12-дә шунда. Андай мондай күштәр ашмаса килеп кит.
1: Рәхмәт Линар.
0: Яман, сау булашабыз. Оңышлы 3 сәгатьләр сиңа.
1: Әмма безгә бит Башкортстаннан язалар. Башкортстанның татарлары диалектында мәсәлән, бәрәңге тонауды. Юк, бәрәңге бурын ул икенче ансы. Ансы бәрәңге бурын, бәрәңге бурын инде ул җәйелгән бурын. Ә, пошык ул икенче. Менә Вәзирә ханым язган безгә шулай дип. Бізге Максқа. Сіз яза аласыз Максқа, дейміз. Еске түсіріп, мәселен, үлкірек уақытларына білмеймін, қызықлы моменттер болса, радио білен қызықлы хәлләрне еске түсіріп бізге языңыз.
0: Бізді еске түсіріп. Тек біз бізге бет бұйыл 25 яш бола.
1: Алла берсе.
0: Алла берсе. Татар радиосына 25 шири ғасыр бет енді бұл, ойлап қарасаң. Құшы мына 25.
1: Ужас.
0: Бұның қадар керек ме еді
1: дейді? 25, бәсен ойлап қара, мына шул 25 ел ілік тыңлый башлаған кішілерге, мәселен, 20 яш болса, бүгін аларға 45.
0: Но шулай енді, менің өзімді мына нешінші, 8-ші сыныпта оқығанда Татар радиосын бик яратып тыңлай башладым. Шул 2001 жылдар болмады ма екен енді ол? 2001 жылдар болған ол.
1: 2001 енді мына ашылды бет енді ашылған уақыт.
0: Чөнки мен уақытта келдім Қазанға нешіктір. Хам Қазанда радио магнитофоннан радиоға шығады да. Хам шушы татар радиосына келіп лақтық біз мына шушы толқынға. Хам шұндан нешіктір қызық сұны оянып кетті. Хам шұндан өзіме де бөлмелерге телефондар сұзып қойып мына зілпәтлен Булат бірге апаралар, кешке тапшыру, еш нұпта ойыны. Анта қатнашқан вақытлар болды, қызық вақытлар енді.
1: Бариді, бариді.
4: Біне сіздің де шынды қызықлы уақиғаларығыз, қатерелеріңіз болса, яздырып жіберіңіз, Макс қабзаларына туплейбіз, хам той эфирді шығарабыз бітейміз.
1: Айе, бәлкі сіздің тұрмышығыз, нешіктір өзгеріп кеткендір, радио білен бәйлі. Шол танышқан болырған.
0: Айе,
2: тауыштығыз. Бәлкі. Не дүйіне жидеген нот ма біздің?
0: Е, е, а, сен бейді
2: ұзыр жүрген екен. Менім радио білен бейленіп шушы ойындан башаны, шынки мен бұл ойында екі тапқыр жеңілші, бір тапқыр жеңілші болдым.
0: Күн сайын жазырым жүрген екен, күн сайын жазырым ерім еше.
2: Шыннан күн сайын түгілінді лина.
0: Яра күн сайын, бүкін сайын түгілінді, шын бәк шамыз ұшам елдік.
2: Шыннан Линар білен таныштым, мен оларға қамет рахметлер оқиым. Линар білен таныштым.
0: Артық сейлемейді, артығын сейлемейді.
2: Йоқ, енді еше, матырғын айш. Таныштық та, хәм, енді мен радиоға мен шылай келіп лектім, Линарда көріп, керек кіші деп енді хәм солай келіп лектім радиоға. Шоңа көре, менім үшін де радио...
1: Яздырып жіберсін де.
2: Сейледім бе дейін де
1: болды. Бізге Максқа яздырып жібере керек. 891-72-300-800 аудио хабар етіп, мәселен, өзіңіздің тұрмышығызда Татар радиосы білен бәйлі шушындай бір уақиғаны яздырып жібергіз.
0: Еңе
1: шәплерін құябыз эфирда.
5: Яңа жер тапшыруының иғанашысы Порт Сауда өзәгіндегі электротранспорт кебеті. Ипанек Матулин айым.
6: Бізге кесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матулин, ОГРН ИП, 320-269-072-295.
7: Яңа жер, Татар радиосында.
8: Алсу Азат Фазлыевлар. Үзің керек миңа. Марат Ғалимов күйі, Илзира Уәлиуллина сөздері.

0: көнірек балалар үшін қоралған.
1: Вегенәкте қунақта. Вегенәкте қунақта. Амал.
2: Вегенәклердің тіке иғанешісі Апи Қозан. 8-850-2181. Оо, Апи.
3: Газетада білдіру.
4: Сүйкімлі егіт, күші толы, екі жоғары білімі бар. Материал яқтан тәп мінетілген, үш автомобилім бар. Бентли, Мерседес Кабрио, Хаммер H2, Барвихыда өз ертім, Монакода апартаментларым, Майабида, Тунхаус, үйленмеген, нефт хам түсілі металлар білен үш алып барам. Бір неде сатмим, хам бір неде алмим, бір кімді де үзләмим, хам үйленірге да жиынмим. Мақтанасым ғана келіп яздым.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: біздің тұрмышымызда интернет бетінде бүгін күнде бет ішіні жеңілейте тұрған айбір.
1: Интернет білен қазір...
2: Әгерде ол болса...
1: Әнелер құлана қазір.
0: Болса айы.
1: Лайфхаклар бар бетті. Лайфхаклар түгіл мұн әнесі. Кішілеген вақытта тезгіні сөтіп жері керек болса, қарайсын да.
0: Айы.
1: Шалт, шалт. Айы. Байын айкан бұл деп.
0: Бұл тұйдарғанда ұяға бар бетті әлі. Мұна бүгін күнде қазір ясалма фәхім шықты. Ол нық бұтый. Татар тілін, мәселен, бұтый. Ясалма фәхім қазір интернеттен язасың екен, сөз нешек языла, мәселен. О, фәрин мі?
1: Әфәрин мі?
0: Әфәрин мі деп язасың екен. Фәхім мұны нәрсе дей? Екі вариант та дұрыс.
2: Нешек язасың келсе, шолай язды мен?
0: Әфәрин де дұрыс деп санала, о, фәрин де дұрыс санала деп яза. Мен айтам, нешек енді бұларға мүмкін? Йоқ, бізді бет, ғұмыр бұй үреттілер. О, фәрин! Сәлам! А білен, әй мә? Ансында әлі?
2: Сәлемні де,
0: әйі әдіп. Бұй ясалма фәхім бұтый. Шондан соң, мен енді, мен айтам, тоқта әлі, бәлкі мен ортақ қалған мұндыр. Тіл білгішілеріне мұражағат итірге деп, мен мұражағат иттім шұлық біздің ғалимнәрімізге. Хәм, йоқ, дұрыс әйбір төгіл, бұй ясалма фәхім бұтый. Шолай деп бұтый. Мына шундай хәлләр.
1: Жоқ, теге мен мына байтта оқыған вақытта шуңа айтайдым. Нишәп мына шуңа яздыралар аны теге. Әфәрин түгіл, афәрин деп мына.
0: Әйе.
1: Нишәп алар шуңа ойлап тапқаннан екен. Жайлы ойлап табара керек екен. Әфәрин, бүтін кіші дұрыс яза.
2: Хата шуңа ойлап керек, деме?
1: Жайлы бит енді орыс тілінде шуңа ойлап.
0: Айса.
1: Малако.
0: Ассаламу алейкум. Анда да ә бүтінісінде ә болырға тиеш.
1: Жайлы да
0: болады. Ассалам. Мәселен.
1: Жайлы болар еді.
0: Жайлы болар еді.
1: Әне шап шоу қалаландырғанда.
0: Мұның бойынша...
1: Мақсустығы білгіштер болсын үшін...
0: Мен...
1: Қаталар табы отырға.
0: Мен сенің білен... Мұның бойынша бәқәсләш әзім келмей. Бәқәсләшмейм. Ол юққа түгіл. Юққа түгіл.
2: Юққа
0: түгіл. Түгілдір. Мына шы интернет дегеннен қазір бетінде біздің бәрәңгі сезон келіп жүрді.
1: Тоқта, интернет дегеннен хаватыр үшін интернеттен қарайбыз бет қазір.
2: Плюс 30 градус болады деп мында хабар етті біздің синоптиклар Мәскеу үлкесінде. 30 градус
1: демек бізге
2: екі
1: күн әкеліп жүрді.
0: Кеше 30 бар еді бетінде бізде.
2: Бізде қозында
0: мұны? Өле яздым, кеше машинада барғанда. Машинада қарайым, ол көрсеті 34 деп. Мен айтам, аның халі жоқтыр енді.
1: Сен бері қалат, мені кі бігірек артта енді.
0: Машина, айы, машина бетін бар, артта бірақ көрсеті. Ләкен бір 30 болғандар, жилде жоқ еді. Әлі жекмесе, кондиционер ішілемей башылады кеше. Пішіп біттім.
2: Дубайдағы болған. Әй, Дубайдағы сынау қалатыршы.
1: Өмірі бүгін бетәрі 7-ші май күнді Татарстан территориясында орыны білән секундына 15 метрі қадар тезді білән күші жил бұла деп уақыт айтқан нәр еді.
0: Ұл шоғай боладан өмірі нық қыздырғаннан соң нәрседе болса болмай қалғаны жоқ әлі. Жил, яңғыр, дауыл, ғарасат қана болмасын.
1: Нық қыздырғаннан соң нәрседе шашып болмайша қалмайды.
0: Сен ошау тұрында ойлай бастадың.
1: Уақыты жетіп еді.
0: Түшкі ошау уақыты жетіп. Мына бақшалар келіп жетті. Интернеттен ендеген лайфхаклар жоқ. Қазір бәрәңгі отырту

0: Шуларны жейіп қоялар да. Шуларға тізіп шығалар бәрәңгі. Мәселен, нешедір сантиметр орасың да, ғадаттағыша отыртасың бейдіне. Нақ шулай тізіп кіне шығасың. Үстіне салам ябасың да, һәм шуңа су сибәсің. Салам үстіне. Жер білен көмірге де керекмей, қозырға да керекмей.
1: Шірімей ме ол?
0: Шірімей, өйсе. Мұны өстіріп қарады сабада Рамиль, сен білесің Рамиль. Зиннуров. Солай деп, мақсус айырын бір ұрынға жәйді, салам астында өстірді. Өсті? Өсті. Міне бұл айыпқа кішілей. Анан соң бар қапшық, мәселен, кәржиндер, бар бейтәлі, жилек жеміш кәржиндері саталар бейтінде, кибітте. Бейіклігі де зор тұғылинданың бір 15 сантиметрдір бейіклігі.
2: Пластмасы бұлар мейді?
0: Пластмас, айы, пластмас шыл кәржиндер алар. Шында жер салаларда, шында бәрәңгіні ұтырталар. Әйбет, үстіне тағын бір, алар бетінде кәржиндер үстіне құйыла тұрған. Құйыла. Мұның ұртасына біргіне бәрәңгі тұғыл, бірнеше бәрәңгі ұтырталар әлі шыл неге, әржеге. Анар үстіне әрже құйыла, анда да балшық, анда да бәрәңгі. Хәм шындан бәрәңгі бұлайтып өсіп шығада, хәм шында бәрәңгі бұла. Ләкін, мұнда бет жер әс. Мен ойлемін деме, қаранышық жайлы шындан да итаж білен үйіп қиясын да, хәм шында қырыға таба өсе, ішінде бәрәңгісі формулаша бетінде жер. Мұнда жер әс, ол бетінде бәрәңгілер орта-орта ол жерден шыға шақ. Шыға оғая, құяш қатаба.
2: Ешілдене.
0: Әйе, құяш ашағаш, ол ярамы ашаға. Ол енді ағылы болып санала. Бұна құндай лайфхакларына
3: қаплысыл кіндіз үстіне?
2: Менің ешіткенім бар, мені темір бочкада үстірелер. Темір бочкада ұтырталар түбіне, ұсып шыға, қаплылар тағын үсе, хәм мені шушы бочка тұлғанша тұтыралар, хәм бітін жерден бәрәңгісін береді. Мені бұл ұтырталар еді.
0: Бошканы тишесің қырыдан.
2: Йоқ, тишмесі.
0: Ең осқа ұтыртқаны бейді. Нешелі бошка, неше литрлы?
2: Білмеймін енді оның қадары.
0: Құлың біле көрсет, бейіклігі.
2: Темір бочкалар, мені мұндай бочкалар енді.
0: Олайсыз, сен көрсеткені бұл 200 литр.
3: Бошкада ой, кисмәк.
2: Кисмәк.
0: Ауыл остағы соқ, неше өсіп шығасың, аңа бет құяш керек.
2: Тишіле бет енді, тишіле. Сол құяшты тұрайшы енді орамда. Тишіле біріншісі. Үсте бересің, оның ешілін өсірге. Қол көмесің, біз бет енді бақшата да шылайша. Сызабыз, көмебіз
0: аларын.
2: Шыл тиледір енді міне.
0: Көп өсіре керек міскінге.
2: Өсе көме баралар, өсе бара қам бәрәңгісі көп бола деп әйтелер енді.
3: Көп мұсу керек.
0: Бәрәңгісі көп бола, шыл түптегіне боладыр бетін шындағына.
2: Йоқ, тормақландырады еш ол. Міне нешеп көмесің сен аны, шынки міне қырқырларынан шыға орады бәрәңгіде.
3: Менің ешкен бар, қапшық қасаты баласын да, бәрәңгіні.
0: Мен аңлайым, әгер де ол, мәселен, өсте әзіреккіні, анары жер тағын салдың, әм шыл жер салғаш тағын бір бәрәңгі отырттың шында. Хәм әзгіне көңіп қойдың, тағын өсе, мұнсы да өсе, бірге өсе башылар, анар тағын көмәсін, тағы бәрәңгі саласын мәселі. Шулай деп.
2: Йо, олай түгел. Ол бетінде үлгірмей істегілері, үлгірмейлер ішінде алар анлары.
0: Ансы да бар, айы.
2: Уақыты бар.
0: Айы.
3: Бек мәшәкәтлі, бақшаға отырттың
1: да. Йо, традицион рәуіштегіне отыртасында қозып
3: аласың. Шубын ұтысы бар, айы.
0: Йо, мұнда бет енді шултығы. Бір шилек бәрәңгі шығырға. Йо, мұнда бет әлі тормақланады бет әлі. Бошқы тұтырық бәрәңгі алам дейсен. Отыртып қараға болам. Мишке тұтырық бәрәңгі. Шлеп қараға болады мұны? Менде ескі нелер бар андай, мишкелер.
3: Әйде, шлеп қарайбыз, халіге реклама.
0: Келер, келесің мұ бәрәңгі ұтырты шырға? Үме, үмеге.
4: Тұрмышыны нешік бар шулай қабыл ете башласаң, ішкі шілік кәбірілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
5: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашов проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз, кейтіріп тәбір әбіз. Солыра 509-509-2, мен дұз, ярым фабрикатлары.
6: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының бірсі. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, добақ қолай. Қозан хәм ершалы складынан. Заказыны тез орада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нүшкәліклерден тұрап.
7: Евраз Маркет Азия. Бұғырайан 102-61-021-71-505.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: Звоните.
6: Эмис. Кәхуәгә яңа қораш. Уникаль формулы хәм күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдім. Емес сатып алғанда Малайзия кәхуәсінің бір тулы тартмасы бүләккә. Тулырақ мәғлүмәт емес.ру сайтында.
9: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%

0: Сөз тыңдайсыз Татар радиосының эфирде Хамандашыл агентлар, ұлда болса Татар радиосы агентлары Илюза Қасымова,
1: Линар Ғилажев,
0: Зүлфәт Зинуров һәм Рамиля
2: Ильясова.
1: Дүртәуләшіп отырабыз. Бүгін күн дәвамында эфирде безнең мына шулай диджейлар бір тоқтаусыз көмекләшіп эшләячәк. Марафон, ашып микрофон.
0: Сізді әкеле аласыз, тыңдаушылар, кіртәбіз сізді эфирге.
1: Тыңдаушылар тоже жыршылар деп айтайық әмін. Құтларға тілеушілер болса, бұл жерден озып барушы болса, кіріңіз.
0: Жоқ, мына күштерәшілер көтеріп келуші болды енді әлігі.
1: Рахмет біздің Райнур Шакировқа.
0: Иә, мына күштерәші алып келді.
1: Ол бізді ілік жаңалықтар мұхарирі болып ішләді.
0: Сөзде жоқ, мына жыл сайын бізді шушы бейрамдан тәбрик етті.
1: Иә, молодец.
0: Молодец.
1: Шулай Гүлнар Шакирова шалтыратты, ол да бізді ішләді жаңалықтар бөлігінде. Иә, 2000 Нишенші еллар болды? 2004-лерден, 2003-лерден қошылдым екен ол.
0: Қошылып дейсіңіз?
1: Ай, білмеймін, бәлкі 2001-ден өк шілегендір.
0: Мен қада үйі үйді.
1: Біз бірге шіледік мұна, еш вақытлар. Да. Шол шалдырады құтылады. Өмір бізді шілеп кеткен көп кіне танылған кішілер. Башқа радиоларда шілеушілер бар бүгін күнде. Мұна?
2: Әлі сізден сұрамақшы едім, Линар Зүлфәт. Көбірек бетінде радиода қатын қызлар үшілі қызмет қоя. Әміне сіз, әгер де радиода олып барушы болмаған болсағыз, кім болып үшілер едігіз? Құл қызметі тұрында сөз бары?
1: Құл қызмет?
2: Тіл білің әді бөл? Таксист?
0: Мұншы әрді үші?
1: Бәлкі, ләкін мен бітәліп. Мен, мәселен, балық тұзлайым. Балық, менің балықларым әзір болды.
0: Балықшы.
1: Әзір болды, һәм аларны мына хәзер вакуум нелерге махсус сауыттар бар, пакетлар бар. Шуларға орнаштырып, кеше. Ха, ярдсын тағын бүгін. Шыла бітірігі есеп.
0: Суытқышқа салып қойдым мен.
1: Тоңдырғыш.
0: Тоңдырғышта?
1: Тоңдырғышта соқлан ауыл.
0: Суытқышта бұзыла ма?
1: Қоқлаған қоссыман бұла.
3: Суытқышта
1: кейбе ол.
3: Нек біз бұларын социал жилдерде көрмедік әлі.
1: Социал жилдерге әліге қоймадым. Сұрай баршылар шаңа мен аны социал жилдерге қоям да, әйе, анасын сотта бітірем.
0: Сұраулар көп яуа баштайды. Қайын алдығыз, қайын таптығыз. Ең зорысы көп мейді.
1: Үшер килолы, үш кило ярымлы карплар. Тұзладым мен, тұзлыйым жылай алып.
0: Таны шей білән шәсің мандары.
1: Ие.
3: Мейлімін.
1: Бәрәңгі білән. Бәрәңгі пішіріп.
0: Түп яңа бәрәңгі білән.
1: Шәп енді. Қоқлаған қасын ана, сабан тұйға қоқлаған қасын шығаралар өйт. Әхәр балық мұды да. Шығарасын да жұна. Шал.
0: Қазы баша тасылды.
1: А, ойырып талмай. О, тәмдіректі.
0: Тәмдіректі енді. Яра, біздің тағы бір ойынымыз бар. Ойнап алайық әлі, біздің данлықлы ойынымыз жидіген нота деп атала. Мұнда жиді нота ойнаяшақ, Зүлфәт.
1: Біз аны, білесің мұм, ойын құралында ойнамас қабылдық.
0: Қызығырақ етек әлі.
1: Әйе, бар еді шондай уақытлар, ойын құралында ойын етірған еді ғадетті, әйбет. Шын нотылар білен.
0: Қандар есім сатырып атылды бір заманды бізді.
1: Әйе, мәселен, анда, е, бұл мұ, е, әзірленіп құйылмаған бұл ауыл, әйбет. Анда тезген әйінде. Әй, біз аны...
0: Е, бармаққа қолтыраған кім бұл?
1: Шалт етіп, лә-лә-лә деп кіне.
3: Ауыз құралы ұла.
1: Әйе, шылай деп. Мына шындан танып білірі керек болашақ. Ненде жыр екенін. Шалтыратығыз 205-105 студия бізнің телефон номері. Бүгін бізді бәйрем эфирі.
0: Бүләк де бар, Бүләк Киномакс. Мына кинотеатрына барып қайтырсыз. Екі кішілік шақыру билеті ол. Рәхәтләніп, мына өзіңізге ұшаған фильмін қарап қайта алашақсыз. Премьерлардан неше күн, 10 күннен ме, 15 күннен ме анда премьерлар?
2: Екі атына ұзырға керек.
0: Иә, анасы мына Шүркинаны қарай аласыз.
1: Премьера болған шырақтан
0: енді. Иә,
1: қарап болмай, премьера сол фильмді қарап.
2: Демек, қазір шалтыратқан кіші Зүлфәт ойнаған күйіне білерге тиіс.
1: Иә, иә. Иә, білерге тиіс шығар. Бір жыр тыңдаймыз біз.
0: Бір жыр тыңдаймыз.
1: Мен нендей жыр күйлерге де ойлап қоймадым әлі.
0: Мына мына үйреніп тұр.
1: Бұл қамайды ғой. Мұнда бұл, а?

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Жидеген нота ойынна вақыт келіп жетті. Бар шолтыратушы біз Марат бізге шолтыратты. Марат.
2: Егітлер актив бүгін. Марат, сәлем.
3: Қайырлы күндер.
2: Қайырлы күндер. Қайлардан шолтыратты бізге Марат.
3: Самарадан. Самара үлкесінден.
2: Ого. Интернеттан таңлайсың бізді демек.
4: Е. Нешегенде Самарада қала тұрышы?
3: Қазанаға жегелді.
2: Бәрәңгі отырттығыз мәлі?
1: Сізді яңғыр яғамын ең.
3: Мен өзім Самарадан төбір, Самарада ғана пока өзім қазымнан.
2: Нұшылай бересің анда Самарада?
1: Балыққа кеткендір ә, балыққа.
3: Іште.
2: Ненде еш ол Самарада? Телеп жібер әлі әйде, нәрсе білен шығылдарасың сен?
3: Мен вадитті, ектошушы.
2: Деме, Қазаннан сен Самараға нендейдір ек алып бардың?
3: Әйе-әйе.
1: Нәрсе алып кеттім бүгін?
2: Әйе. Қазанда нәрсе кеймеді қазір?
3: Тұрба.
1: Тұрба.
2: Тұрба. Мені жетмей.
1: Айтам ба? Тұрбан бес артты.
2: Әйе. Самараға ташы, Марат. Ярар. Тұрбаларын шында елтіп тапшырасың да, анар бұш қайтасың ба?
3: Енді бұш қайтасың, енді тиялып қайтам.
2: Нәрсе алып қайтасың Самарадан? Башына баш.
3: Кирпеш.
1: Кирпеш.
2: Міне. Біз аларға тұрба. Алар бізге кирпеш.
1: Кирпеш аршада бар мында, қашақта бар кирпеш.
2: Шылангада бар,
3: иделі
1: бір қашықта бар
3: кирпеш. Аршалық қиымат.
1: Яқшай бір қиымат енді ол.
2: Самарда үш жүзірақ мұны?
3: Үш жүзірақ.
2: Бұл аршаны қиыматының уақ кирпеш анда көп. Әлігі дейін тігі шеклі өк деп етелер, яны.
1: Түрлі бар.
2: Таршылар шеклі өк. Йоғанда түрлісі бар енді қазір, әйе? Әніше сұмсың қазір аршаны қы? Орша кирпеші неше сом тұра қазір? Бірсі?
3: Бәлмейм,
2: айтамын жансын. Ярар, Самарынықын айт.
3: Анығын айт, ауын ол закатшылар арсы, 300-ға шығады, ер қазанға бар екен.
2: Сен енді қорап тұрмайсың, бәйесін сұрап тұрмайсың, нәрсе түйілер шуна алып барасың енді. Анықтасынан банықтасына. Яқшы, Марат, есен сау ерігесін.
1: Қауф, қатарсыз, көпшетлерін тешілмесін.
2: Татар радиосын нешенші жылдан таңлай башладың?
3: 2006
1: жылдан. Оо, 20 жыл енді.
2: Бұл әзірлеп қойған жырыны білерге тек.
1: Бұл машина тұтатылы қалғанда, машинаға отырғанда 2006 жылда. Радио таңлай башлады, шыннан белі. Таңлай да таңлай.
2: Бәлкі, бәлкі. Шолай деп Марат, біздің аның бар ма не? Ол ойынның. Жидеген нота бар бит. Әзірледің бе сен аны?
1: Йоқ,
4: аны тапқан. Бұл қайлы қойдадыр енді.
1: Аңды ға тапқан
4: шы. Тузанланып біткендір.
1: Ол бітеді.
2: Жидеген нота. Архивтан тартып шығармайсың мұны?
1: Я, қайта.
2: Жаттырмаймын
1: енді.
2: Ярар алайса.
1: Айда, бағана ойнаймыз.
2: Парам-парам-пам. Жидеген

0: Нота! Мына мындайрак жыр бу. А, ноту бар керек айтайын ба, санап барам керек. На на на на на на на. Мына жиде. Оңга булам булардан.
1: Мен аңламас эдим.
0: Жокмун.
1: Жок.
0: Алайса, айда бирок күйлө берек алайса.
2: Маданият институтуна бирок керек мына таныш.
0: Ха, күйлө берек. На на на на на на.
2: Vay alay yaray, vay alay.
3: Avulga, avulga.
0: Marra.
2: Болды, болды.
0: Бүркіт. Біз тек красавчикны жолай деп татаршаға тәржіме айтырға ойладық бойды.
1: Бүркіт.
0: Әйе, ғадатта бетінде красавчик деп, әйтесі келен ендер бірер мақтаусыз, әйме, егіт кішіге әйін. Нешік деп әйтесің?
1: Моторқай деп.
0: Моторқай деп болмай бетінде. Бүркіт біздің татарша болсыны да. Бүркіт, Марат. Марат, кімдерге сәлемдер еліңіз?
2: Кинаға жібәрі біз анам.
1: Шушы жер астында.
3: Юлда жүрісі барлық шоферларға, денсаулығына жүруге.
0: Амин.
3: Сумыса кетерімше, хауфатерлерге сұрамыса. Мінекінар ішіте, соларға сізіне бейрам білен.
0: Рахмат. Рахмат. Кірпішлерің уатылмасын, есен сау қайтып жейді.

0: 4 орында бар, анда ойнарға мүмкін. Бірсі аның Горно-Алтайск, бірсі аның Сочи, бірсі Владивосток, һәм бұяққа келсең енді Калининград. Ялғышмасам. Бұна Ресейні алсам енді 4 пішмағында. Сонда ойнарға мүмкін. Алар ярар бітті де, екіншілер барлыққа келді. Бүгін күнде шулық бітінді. Мына телевизорын ашсаң, матчларын қарайсаң, әйбет спорт, спортны бәйләділер шушы ақша қою. Ставка деп айта білді. Мына шулар белән бәйләділер. Аның белән дә бик күп кеше хәзер
1: жанды,
0: яна, яндығына түгел, яна, яна да, яна.
1: Әйтик, мәсәлән, мына күп кеше бетінде кешегі хоккейге келгенде, ол авангард командасы шығашақ деп ойлағандар еді. Анда бетінде
0: кімдер авангард үшін жаната?
1: Ешкі бір білен жеңіп барып алар. Мында жеңіп атты Локомотив командасы.
0: Локомотив шықты, һәм біз Локомотив білен унибус финалда. Бар біздің лотерейлар. Бик қаты һәр якшәмбе, ялғышмасам, федераль каналларда бара. Әлеге лотерейлар.
1: Эш билетінің икесі отошылы, дейп мә?
0: Әйе, алар көп рекламалар.
1: Тәлес
0: апайсы кейбітке кір, аларының өзлерінің шынды бір бәлекегіне ұтыраушықлар бар, шол ұтыраушықта соталар индалар.
1: Дегі, мен оған беретлер шол үшіншісі бұл ақырсы.
0: Бүтін күшінің жуай дейін ар.
1: Қайсыздыр бәқітлі деген екі беретті ашыққан деген де, үшінші беретлері мен әләккен.
0: Мәне шол лотерейлар сатушы бір хатын Приморск яқларыннан бұ, әймі? 700 өзінің үш ұрынынан 734 билет ұрлаған. Сатып алмаған, ұрлаған.
1: Алып тұрған деп айтеген ері.
2: Әжелке.
0: Бәлкі ол өзі шолай деп ойлағандыр. Алып тұрамда, отамда, аннары кері қайтаран.
1: Барып шықпайын да кері қайтарамын дегендер.
0: 734 билет. Біне біз аның бірсін 200 сумнан есепләсек.
2: Неше сумла? 146800.
0: 146800 сумлық. Яйма, билет ұрлаған ол. Айуқ, мұнда мұна бейт бәйесі язылған. Бұ, демәк, түрлі-түрлі билетлар ұрлаған. 734 билет, айма, хәм бұларының шушы ұрланған билетларының бәйесі 400 мүн сум.
1: Әтірлісі бар бейт аларды? Айы,
0: 400 сумлығы да бар аның, 500 сумлығы да бар.
2: Бұ қазір плюсқа шыққан мұсы, ойынды минуста қалған мұ?
0: Мұна шынсы ең қызық, айма. Бұ қатынға, башта мұна шына айтам, бұ қатынға қазір 6 yıl ирегеннән мәхрум итү яный. Бу хатынга. Һәм әлеге лотерея билетларының берсе дә атмаган. Берсе дә.
2: Чөнки откан булса, бер кеше дә белмәгән булыр бу хәбәрне.
0: Бәлки.
1: Уйлап карасын. Ау, махсус шәп карагандыр шулай. Менә тиге ышанмасыннар бәлки шушы билетларга дип үрнәк итеп күрсәткәндер бәлки.
0: Әле андый кешедән менә мондый кешене, бу назарлы кеше. Аннан сорасаң, менә син хәр ышанышың бетте мин лотерейларга дип. Ул әйтергә мөмкин. Ул менә шул партиясы минем нигә нуктага туры килгән.
1: Ул менә дыкын урлаган булсам, менә
0: башканыгын алган булсам, менә анда чыккан булырга бу мөмкин ялды. Ул бит азартлы кешене булмый.
1: Ә шундый кешеләр бар бит, махсус менә районнан районга күчеп йөриләр алып алар. Әйтик, мәсәлән, бу кестан берне алды ул, тегеннән алды икене.
0: Шуңа күрә әбиләр йөри инде автобуста, йөртә тамна.
2: Лотерея билетлары.
0: Менә сәбәбе. Тагын бер

0: себебі деп айтырға керек. Троллейбус трамвайларда ерте таңнан тігінде мында жүруші пенсионерлар. Лотерея билетларын алып жүрелер.
1: Әле сіз оңайынан міне лотерея билетлары білен қазір өзлерінің юклі екендерінде хабар етелер бет. Хотын қызлар, ғойлелер деп айтегенде. Мәселен, Олия Карачурина шулай хабар еткен өзлерінің әтиенелеріне. Шулай сатып аласың да түрлі маркетплейсылардан лотерея билеті. Ол енді мақсус шундай. Хам бұзасың, анда шығасыз, әби болашақсыз, сіз бабай болашақсыз деп.
0: Мақсус шулай ішілер емі? Йоқ,
2: бұл дей бір йоқ.
0: Гендер патиның яңа бір түрі?
1: Йоқ, гендер пати түгіл, гендер патидан да...
0: Бұл демек, шолтыратып әйтінің екінші бір түрі емі?
1: Әйе, амында жүніс түгіл. Мында жинісіне белгілесе түгіл, гендер пати түгіл. Мында сен әбей боласың, сен бабай боласың деп.
0: Шолымды ғана.
1: Сюрприз.
0: Бардырынаның жинісіне нет атырғанында, ғашықлы тұрғанларда барды. Мәселен, сен әти боласың дегені.
1: Әйе, бар андай еді.
0: Бар ма?
1: Бар, бар.
2: Әти, сен әти боласың дегені, тегі екі сұздықтай бір білмелер мұны?
0: Мені қазір тағын лотереядан қорқу фобиясы артық. Ленар, өз алдыңа кетер, сенға лотерея билеті бөле кетелер мұны. Шындыны.
2: Сенға 17 яш, сенға лотерея билеті бөле кетелер.
0: Мә сенің лотерея. Әм сен шыл лотерея билетін үйге қайтып ашып қарайсың.
1: Я отасың, я отырасың.
0: Әй, мұнда енді мұнда жазылған. Анда нәсер жазылған бет енді.
2: Жазбашын.
0: Бар бір, анда хәм қырырға тігінде.
3: Бірінші сізінде отып тап қаласың
0: емі? Әй, қырырға мы, қырмасқа мы? Яндыр пешке. Олма сақласын дейді.
2: Білмей тұрым, яқшыға. Яра, бір жырғыда бөлініп алайық әлі. Айдайыз, бейрем болғаш, бейрем болсын. Мыңланып далайық.

0: Қортайған ғайбәтлер риуаятләргә әүрелә. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қыйбат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ышанышлы мысалалар.
2: Ышанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
0: Рураям тортын қабам, күзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное Северная долина 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Келігіз, көрегіз, қарағыз.
7: Каркаслы мұншалар, дашы йыртларын салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мұншағызда юыныгыз. Тулырақ 208-0780 телефоны бойынша.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронға әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Мунысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-нче йорт.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табибле киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Рахмет айтасыз келе біздің радио тыңдаушыларымызға. Кімдер бізге мына шушы 3 сағат ішінде яздылар, біздің білән фикірлерін ортақлаштылар,
1: құтладылар,
0: құтладылар, рахмет. Аның барысы да бені язып құтламай, кімдер ішінден ғана құтлай, бұларыны қатырлейбіз. Бізді етігі еске алып, қатырлейбіз дейсәгіз де, бізге бек зор енді ол шатлық. Бүгін біздің үйге бір кеге де шында қатыш музыкал қоймақта, қатыш яңалықларда, қатыш уян татарда, қатыш шында оқ біздің қорашында кіртсек бұла, қатыш энциклопедиясы қан башқа қан башқа.
1: Қатарын айтылап.
0: Нәрсе бар, біздің эфирда, радиода нәрселер бар, бүтінісі бүгін алар бір үмітті. Мен шолай деп айтайық әлі.
1: Әйе, назы кіл есәмісіз.
2: Есәмісіз. Есәмісіз, қайырлы күндер. Біріншіден бейрем білен, ұрра! Шындай матур дат үшін көңілден енді. Барлық тыңлаушыларымыз құтлайсы келе. Барлық қызметтешілеріні құтлайсы келе. Қараусы әлі, қуатыршыдан енді әйбет еме. Мақсус мұна бейрем күнінде тауында кейфлеріні көтерір үшін, дәртілендіріп жібер үшін. Ой, қызу, бұға әлемет. Рәхәт.
1: Әлі айтыра керек, бүгін бүйті әлі бұлетлерді өнтабыз, біз жақат мобиль акциясы қысаларында, мұна қарамиле бұлетлерін алып шығып кетешек.
0: Қояда болса барып баса шағыл, әлем білән.
1: Нақта сізге тұр келе шағыл, мен ердің назы келге.
2: Әлі кеше шолай кешкіне жақат мобиль акциясы өткерген енді, бұхан білесіне зұр, менің оны қадар зұр үйік машинасы көргенім еқ. Шынды автомобильде келді бір радио тыңлаушы біз. Мен әлі құрқып қойдым, теге баса да баса пип-пип-пип. Мен айтам, қуалар ақырымынан, еқ екен.
1: Шунда кішкене ғана бөлекке, шунда зұр автомобиль мен.
2: Шеп бөлекте, шеп.
0: Шеп, шеп. Мен бірсінде шыққанда трактор білен келіп жетті. Ойлап қарасын, экскаватор білен
1: келгендері болды.
0: Экскаватор, әйе, мына шол экскаватор енді, трактор екі күреклі. Әйе, шуның білен келіп үлгірді бе. Көңілді болған еді. Қысқасы, Ерар, бәйрем эфирі бізде дәвам ете, біз енді өз орындарымызды қалдырамыз қазір. Микрофондарын тапшырамыз қызметташларымызға, Назлы Гүл білән Миндиярға. Нәрсе деп айтасыз енді, ташлар? Нәрсе, Илюза?
1: Нәрсе дейсің, Илюза?
3: Мені білесің, айтасым, нәрсе дейсім келе. Мені мен Гүл Татар радиосын тыңдайдырым, һәм менің бүгін қиялым тұрмышқа ашты, чөнки Линар білән, Зүлфәт білән турыдан тура эфирде эшләп карыйсы килү, хыялы гел бар идем дә тыңлап йөрәм, менә уенда катнаштым дип әйткәндә. Менә мин гел тыңлый идем.
1: Булар белән шәһәр язмасын дип. Олан сакласын.
3: Юк, менә шуның өчен рәхмәт.
1: Без Илюзаны бит әле хәзер ялга җибәрәбез, Алла берсә.
0: Алла берсә. Кайта белән
1: чит илләрне карап кайта шагыл безгә. Тәҗрибә туплап.
0: Безгә фотографиялар җибәрсә.
1: Алла берсә. Патрик тирә. Сезгә сөйләп кайтырга язсын. Сол әйінді Миндияр үлін осы көл айдағыз, сіз де?
4: Миндияр бір пішмақтағына пұсып тұрал.
2: Микрофонны бірігізелік
4: күшіге.
2: Сүйресіні әлі рәхәтләніп.
1: Филюс қақиқын шақырмаған айық. Олда келіп жеткен.
0: Сайырлар су ішкенде.
1: Бұзаулар бұзы ялай деймі?
0: Бұзаулар бұзы ялай деймі? Шоң көбік шиттегіне тұрамын енді ол. Қысқасы, түгәлейміз. Бұл уақытларда біз өзіміздің іштағатларымызны бірге болайық, бірден болайық, дұстылар.
1: Әлі туған күнді көрсетіп өткересі біз алда.
0: 25 жыл бізге бұйыл, әйе. Өзіңіздің радио білен бәйлі нендейдір уақиғаларыңызды бізге Максқа аудио етіп жаздырып жіберіңіз. Ең қызықтарын біз аларының қысқартып, мотургын айтып шында топлап, эфирде яңғыратырбыз. Дайыми рәуіште деп әйтерге керек әйім. Өзіңіздің шол тауышығызны радиодан ішіте олашақсыз.
1: Біз әлі бұнда боламыз. Алдымындай көштен әштәбірін келеге ойласамыз.
4: Кіріп шығыңыз.
1: Рашид Пахапов ұрамы 17B адресі бойынша біздің офис радио орнашқан келегіз.
0: Мен Линар білесің бұл қайыртығы көз алдына кейтірем. Радио тыңлаушыларының көз алдында біз нендей қайыр сұрашы отыралар. Жетмесе жетмесе екен, но шолай деп айталар ене, еш барған сайын әзірек.
1: Жетіп өтмей.
0: Пенсия.
1: Оңа кешісіне алып келмәділер.
0: Кімге пенсия жетейін?
4: Біз гіне бөлек сұранып отырмаймыз, біз өзімізде бүгін бөлекілер торатабы шоң. Крефти бар білен Татар радиосын тыңлағыз, ойынларда қатнашығыз, жақат мобиль акциясына да үлгіріңіз. Қысқасы барысы да сіздің қолда.
0: Ойындарда болашақ.
1: Бізден бөлек жыр енді ол. Наш үшін жырыны бөлек етек сізге. Әлігі мен қарақадар бұлды сізім бен. Илюза Қасымова.
3: Ленар Ғиләжев.
0: Ленар Ғиләжев.
1: Рамиля Ильясова.
4: Әм Зүлфәдзе Нұров.
0: Сау болығыз, яма. Рахмет, қызметташтар сізге. Эфир үшін. Рахмет.
4: Рахмет.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарстанның ереге қозанда 12 толды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрак комплексында мақсус программалар хәм ұтышлы бейелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
6: Global Plus жүрдеже. Проект декларациясы нашына татомыздары сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.

0: Солай тизгіне. Міне іш бойынша шоу ергенде тору келді. Тизгіне өтіп барышлы, міне сіздің қызыл әлемді көрдіп, хам шушында ләктіп.
1: Бүләкли болдығыз
0: енді бүгін. Бүләкли болдым,
1: иә. Сіз шатмысың, бүләкли әйбет біздің. Бүгін біздің Йылмай сүт комбинаты бик шәп кенә бүләк берән дә.
0: Әйе. Бик матур бүләк, рәхмәт.
1: Сізгізгә бик зур рәхмәт, гүшлай қатнашып тұрғыз, еме біздің ойынларымызда. Рәхмәт сізге.
2: Шының білейін де, құрметлі радио тыңлаушылары, біздің бүгінгі жеңушілері біз белгілі. Құра, бүтін үсінде гүзел затлары мен, ең жетілдері, ең үлгірлері құтлайбыз үшін көңілден. Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жылы майына Йылмай білен қоршы алығыз. Бақшадағы ертенгі ошылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барысы да Йылмай майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз, үйге кетіріп береміз. Енді Йылмай сүт комбинатынан барлық бөлеклерінде үлештік жәмәғат, шының білән жәхәт мобиль акциясына да нұқта қойабыз.
3: Қатын қызының қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
4: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
5: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Старт! Легендар жәхәт мобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
11: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бақшадағы иртәнге ашлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар, барысы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз, үйге китереп беребез.
13: ИП Шайхатинова ГМ Украян, ИП 324-169-00-161-392.
14: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Йылман компаниясенә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
15: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Йылман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Йылман 226-93-45.
16: 226-93-45.
17: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Star радиосы.
3: Қазанда сағат 1 толды.
2: Star радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 8 май күнні Қазанда алмашыну шамбулатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берілі Испанияда ішілі.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: ата-анама, туғандарыма, әнеме, сіңліме.
1: Мені ең банал, ең банал сәлемдер. Шулай яңдырды.
0: Әлі сәлбетірге керек, әттіме пісейме деп үштір.
1: Әлі бізде яшаған қуяны ма деп өнді. Мұнда екі түрлі оңларға мүмкін дейме бұл ұрында.
0: Сенің ненде ертқа ионлары бар еді?
1: Бірсі де болмады.
0: Болмады?
1: Мен олмадылар. Не умис қолтырдылар, мәхрум еттілер.
0: Қазір бетінде сен үстің.
1: Қазір өзім тілемеймін. Қазір бетімен қорарға керек оны.
0: Бала шақта олған болсалар, неші түметтірге керек?
1: Жауаплық сенде ұлмейді. Әтенелер
0: қорарға тиіш болады, ей, ей. Сен бары тектіге барып сыйпап келесің де.
1: Яратасың ғана, ей.
0: Ойнарға, сыйпарға бітті кетті. Ярар, Назгүл.
1: Сен хабар жаздылар әлі мында.
0: Нәрсе деп жаздылар? Оқылы.
1: Кім жазған мында? Макста білмеймін, көрінмей. Ярай, достар, нақты мына Макс аша, һәм башқа қосымталар аша сізден күтіп қалабыз хабарлар. 89-72-3800 номері бойынша бізді бейрем білән құтларға тілейсізме? Шуша радио күні білән яқындарыңызға сәлем, нәрелерге тілейсізме? Бәлкім олардың дидер мотор бейремдері бардыр. Рәхим етіңіз, жазыңыз, күтеміз сізді.
0: Күтеміз.

0: Назыгүл.
1: Әу.
0: Бик матур күлмәкләр киеп килгәнсең.
1: Қойын исіңе түште әлі, өзім әйттім де, мен әйттім міне, шушы яңа күлмәкіне алып қойтқан едім деймі, сөйлеп отырдым да, әзір сен эфирға шығып, мені мұқтарға болдың енді деймі?
0: Әй, енді, нішлеп, пұрсаттан пайдаланып, міне, күлмәкіні мұқтап аттым тезгіне.
1: Теге біраз намек айтмасын, ираклар оңын.
0: Сұрайым әлі, тоқ тәппи ашарға барғанда шушы күлмәкіні киген едің мен?
1: Тоқ тәппиін ашағанда жоқ. Әрем бұлайды күлмәгем. Ярыш оны кимеген едім әлі.
0: Әрем еткенсің. Міне, хоман, міне, бүгінде көңілімдер, міне, ренжіп тұра шул тоқ тепилерін ошамеше қойт енді.
1: Кеше жамағат біз сөйлештік, Вьетнамға барғаннан соң бізге біз тоқ бұтлар күткен едік. Оның орнына бір табақ тоқ тепиі шығардылар. Дедім мен, шоқ қатты ғана ошаушы да болмады. Официантларға беріп қалдырдық, ир рахатландылар, іш атландылар, бекер аталар Вьетнамда жүрушілер деп сөйлеген едім. Мен дияр кешеуден берілі шул ашалмаған тауық тәпілерін жәлі әрен болғанлар дей.
0: Кере болмасын енді, шыншынлап, деликатес.
1: Әлі өгізінің әғзәләрі тұрында да сөйлеген еді. Оларын сөйлемейм. Яратам дей.
0: Бошладың бұйт енді міне. Қазір тоғын бошлада енді.
1: Кешеден берілі шушы деликатеслар тұрында сөйлей-сөйлей. Мен айтам жетті енді, ұқшыны ашысым келеді. Мұнысын ашысым келеді, миімні шереді.
0: Яра рейді құтылдарға күші олай ғаймын.
1: Шуңа көре, әгер де мен дияр кенеткені Вьетнамға кетіп барса, біліңіз, ол тауық тәпі ашарға кеткен.
0: Әйбәт.
1: Шол.
0: Егітлер, қызлар, бәйрәміңіз білем, бік яратып тыңлайбыз, бік матур алып барасыз, рәхмәт сізге, ішігізе оңышылар тілейбіз, сәлемдерімді Гүлнара Илгизовнаға, Нұранияға, екінші тап құрқын бұғайын бұқа бір.
1: Рәйді бәйрәм күбейді, әйе.
0: Екі сағатқа екі құтлау, бір сағатқа екі тап құрқын бұғайын бұғайын сөйлештік бетінде бүгін.
1: Әйе, шолай оқтаған бік ұзын солы хабар келген, жәмәғат қысқартып қына оқысым келем. Тота радиосы менің студент еларымдағы сірдәшім қам ғойла бізнің дұсты еді. 25 еллық юбилейіз білен шын көңілден тәбірі етем дейіп язалар. Сізнің білен менің бүтін ешілік елларым, ең яқты қам дұлқыландырғыш мезгілерім бейлі. Менің тарихым студент елларына барып тұташам, ол уақытта заманша телефонлар йоқ еді. Бары тек ескегіне магнитолымыз бар еді. Шул ескі магнитолы білен біз дүния. Шуша іскі магнитолы біздің үшін дүнияға тәрәзе болды. Ошарға пішіргенде де, бүлмә жиыштырғанда да Тота радиосы бүтін этажға яңғырап тұрды. Хәтті имтиханнар алдынан қорқып, елап отырған шақларда да мен радионы қобызып қояйдым. Сіздің эфирлер мені тынышландыра, қонатландырайды дегенлер. Хәм тағын бір мүхим момент, Тота радиосы біздің мәхәббәт тарихы біздің да шахиттейді деп жазып жібергенлер. Енді 25 жыл өтсе де, ғадәтлер өзгермеді дегенлер. Хәтті рус тіліндегі сөйлесуші екі ұлыбыз да сізнің дұлқында дейіп ясып жіберген тыңлаушыбыз. Рәхмет сізге, ең шапалы барышылар, ең юғары рейтинглар, хам тағында купилар бізні сүйіндіріп тұруғызны тілейм дейіп. Рамилюшка язған ісен, сіз қайырлы күнлер. Рамиля, зұр рәхмет сізге, біріншіден уақыт табып, ерін мешейме, шуның қадарлы ұзын солы қабір юлағаныңыз үшін мен әлі аны қысқартып оқыдым. Оқы бітірлік түгіл. Міне аудио форматында да жіберсегіз, біз әлі сізнің хабарыңыздың бүтін татар еліне де іштірешекпіз.
0: Демек, бүтінде бұл татар радиосы ішілі башлағаннан берілі 25 жыл бойы тыңлап келген.
1: Әйе, біздің бүдән болған.
0: Әфәрин.
1: Студент еларынан.
0: Міне бұл өтіп, ол қышылар қоясым келемені. Әфәрин деп әйтірге керек. Рахмет, бек зор. Әр дайым шылай таңлап тұрғыз. Ярай ма?
1: Қайырлы күнне, радио күні оңайынан бейрем білен құтлайбыз. Юлда әр уақыт сізіне тыңлап еребіз. Сізге зұр оңышылар тілейбіз дейіп, Гүлісе келіп құшылған зұр рәхмет. Исеміз сіз қайырлы күнне, бейрем білен сізіне де. Яратқан біздің радио тыңлаушыларбыз.
0: Міне сенің радио білен енді қатерелерің?
1: Радио білен ме? Мен сөйледім дейінде бүтінісін.
0: Әйе ме?
1: Лекен сөйлей башласам.
0: Мәселен, ең бола шақта сенің мені бір қатерің бардыр. Міне, мәселен, менің дәуәне. Міне, жей жеткешкіне, каникулар башланғашқана, оқыған уақытта радио қошмайдырай. Міне, жей жетті, каникулар башланды, сағат 6-да дәуәне радио қошып қоядырай.
1: Шолт етіп ме?
0: Әйе.
1: Яңалықлар.
0: Екіда тұрсыннар бұла деп.
1: Яңалықлар тыңлайлар. Хау атырышын бетінде радиодан қайр уақытта да тыңлайлар еді.
0: Әйе, ол міне тігі антеннада шығатырған радио приемник деп айтады бетінде шық. Бұл енді радиоалғышлар әйе. Шондай радиоалғышлар бар. Шүт-шүт-шүт-шүт деп күйлейдер дәрі. Яғыннан соң қошып жібереді.
1: Әй, әлі аның ешлықларын күйлей-күйлей озапланайдың әйме. Әлі бүйт, ауыл енді әлігі де баяғы әбі білен бабайға барып тұташа. Әлі бүйт ол бүлменің бір жерінде тұтмайды. Бүлменің бір жерінде бір ешлік тұта, бүлменің екінші жерінде екінші ешлік тұта. Әмір шойтырып, бі қатырлайым шыжы радиоалғышларыны көтеріп, бүлмеден бүлмеге ергеннер.
0: аннары тагын бир тиги киңешти бетирге керегинде бир шап ысылды бетирге керек. Антыны башына тимиршибек байлап коялар.
1: Бір кетіп қоялар еді. Енесі.
0: Әйбетірек тұтадым.
1: Болған үйді зоманлар еме. Қазір әншектер іске оласың да, хаттеке ұшанып табылмай.
0: Міне қазір ешлер радио таңлы мекен, ек мекен? Неше ешке қадар таңлылар мекен радио? Көбісі бетінде қазір интернет шілдерлеріне бейленді деп айтырға керек.
1: Неше бізді интернеттан да таңлылар, қошымта аша да таңлылар, сайт аша да таңлылар. Нәрсегінен дейсек, та бар бірде бізнің таңлаушыларымыз да ешері. Әрхәлі шоңа ұшанасы келі. Достар, бұл хатлайн тапшыруға біз сізден сәлемлер де күтеміз, біз сізден құтлаулылар да күтеміз. 89-172-3808 номері басу, қошылығыз, язығыз.

0: Hotline тапшыруға достар біздің алға таба дәуам ете. Күн дауымында біз бүгін Тотар радиосының бүтін қызметкерлері, бүтін олып барушылары сіздің үшін сөйлейбіз. Бұл сағатта әлі сәлемдерді оқимыз. Тотар радиосы туған күнің білен дейіп жазғандар. Елсіге келіп қошылған қайырлы күндер дегендер Назлы Гүл Миндияры сізге ең қойнар сәлемдерім. Бейрем білем, юбилей білем, ұзақ еллар матур, күңілі етіп тыңларға елсін сізіне күңілі ол барасыз. Тыңлап отырамда күліп жіберем, ауға қойтқаш ол радиолғышыны кір әлі тұрған темір шыбыққа тұташтырып, әлі де тыңлым мен Тотар радиосын дайыми тыңлаушылғыз елсүйер деген.
1: Біз енді қазір юбилейін қоршала бастадық па не?
0: Енді кірінеп, нәрсе ұзақ қалмады бит енді.
1: 24-ші август бит әлі деймін. Ұялғышмасақ. Әмі қайырлы күндер Тотар радиосы үшін көңілден бәйрем білән сіз оңышылар сізге бик яратып тыңлыйбыз. Инде 20 йыллап тыңлыйм, барығызны да яратып тыңлыйм. Елатасыз да, жырлатасыз да, бейтәсіз да, юатасыз да. Мен рахмет сізге. Мәңгі яшәгіз. Әйбәт ел.
0: Күшлі болды. Әй.
2: Тотарлар энциклопедиясы. Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
2: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10. Тотар радиосы.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Nazlıgül.
1: Minciyar. Bilesin
0: başında imiş miymiş var.
1: Yeli.
0: Beyrem gününde yalganlarga, oldalarga yaramaydı.
1: Eyi.
0: Mene şu fırsattan faydalanıp, mene ige bir kike tapşırığında birge işli başla oturumda sileşi gali. Ye, sule.
1: Sen benim tırmışıma kütmegende gelip kırdın. Men bana əzir tügüleydim. Bu yazmışının buralışları...
0: Aha.
1: Lerseydi o dörsün seni.
0: Ayda.
1: Stres buldu, stres.
0: Ayol stresların
1: ne işin? Stres, kuzyaşları, yukusuz tünler.
0: Men derge koydum yılıydım dizin mi?
1: Tort kalaşu, min bir işe getilemedim. Lekin yazmış uzun eken işleri.
0: Şındırsın etken de, demek indi naşar buldu.
1: Biz kum işliyibiz senin bilen birge.
0: Biz mi? Yıl yarım var indi.
1: Yıl yarım yok.
0: Yok indi, yıl yarım tuğul. Bir yıl var indi.
1: Yaz günü işli başladın bu gayim. Bir yıl demek. Nişik sen sinna mene uzine radyoda gadette bit indi. İrtengi yokta işle balalar. İrtengi yokta işlemiler hele. Dünlerin işliler başta. Emin oşla ekrinep kine yol kine işliler. Emin oşla uzun işli başladın. Kinet kine prime time deyip otalayın da ol. Kişi bilen radyoda şuşa oralıkta işle. Uzun en işik mindiyar.
0: Başta Nazıgül Yeşirin Batır Tugul şeytin idi ol. Біріншіден, не үшін шейтінейді, бар-бір бетінде. Олы барышыға елешірге керек. Мәселен, сенға елешірге керек. Сенға елеш ол. Әйтмей менде. Сенің темпыңа мен елеше алмадым баштан. Шыншылам еткенде, сен бетінде түгі. Уже, нешек деп әйтем, енді сен тәжірибәлі, әм тез сөйлейсің, уақытында фикіріне тез жеткіресің. Шоның арқасында мен елеш алмадым. Сенға, мені шушы тапшырудан соң сенға үш етіп, мен қайтып китап оқидырайым. Бір беш бетіне шыншылап оқып атадыр.
1: Бәрейдің түгі ошудан, емес?
0: Әй, Назыгүлге қашанда болса, берешмем, оқырына қадар барам деп.
1: Білмеймін, сенің көзіліктен шолай болғандыр, бұлай ярысыйды бұғай.
0: Ярысыйды ма?
1: Ең, шлепі еқшіғын әшлеп кеттік, олаға шүкір қолған үйінде эфир ортында қолсын, түгі стейк үшін соғышулар.
0: Ең, үшін шынлап әткен.
1: Әді дүрісін сөйлейбіз. Бір күнің шындай күн болды, емес, жәмәғәт. Біз бетінде бұлай ярысы кішілер, біразына интеллигент деп айтайын, яры. Хәм бір күні шылай келдік, міне бұла бетінде шындай моменталар, тұрмышта түрлі этаплар. Хәм бізде ол барушылар гіл-гіл яқшы кейфте де болмасқа мүмкін. Мысал, кен сіз бір қойшанда мұны сезмейшексіз. Чүнкі эфирде біз енді өзімесе біз өмітерге тұрышамыз. Ну шылай тұры келгендір.
0: Біздегі сезерге мүмкін.
1: Шылай тұры келгендір. Мен келдім түге кейф жоқ. Міне, мен айтам, ярты сөз қыстырсалар ма айтам, қазір болашақ мында. Хәм мұғайын мен жарыңда шындай кейф еді. Хәм біз эфир алып барамыз енді. Оқаман кересін сөйлеп етінді.
0: Оқаман
1: кересін сөйлейді, кересін сөйлей. Анарсың, мендер өзі сіздем тегі біраз қыза башлады. Мен қыза башладым бетінді. Мендер оқаман тегі оның үш 90-90-ан сөзім бері атырған күшті көйді. Оламағы сіз, еме? И шыңнан сың, міне, бұла бет үшінді, міне, нұқтасына жеттік, еме? Ортада мен стейк турында нендейді хабар еді, ол мен хатырлем еске түшті.
0: Ақырда бұл, ақырдайды бұл дүрсің әйткенде. Ортада болды ол айы хабар.
1: Мені біз жету біз деп айтам енді, мүмін ме? Нешектер, аның да кейфі еғойды, менім де еғойды, қам екі біздің де түгі бұғын форларды шығарасы келген. Үншіншін стейк үшін, ол нешектер өз фикірін айттым, мен өзінікін айттым, қам шынан бұ айттым, мен айттым, ол айтты. Деге, теннис ойнаған соң, мен дияр, мен дияр, мен, кетті, деген,
0: пинг-понг. Онда тігі...
1: Үшек риске түштәлі, керісінші.
0: Теннис тауышлары ғана жетмейдері.
1: Хәм шылай тұрып, әйе, мұнан шоңдай ситуация әділерді бұлғалай.
0: Әйе.
1: Ләкен біз бұлай ярысы кішілер.
0: Яры ақырдан топшырып өтіп қалды.
1: Но стейк әйбәт қызды дейіп әйтірге керек.
0: Әйе, қыздырдық
1: қызды. Медиум рэр. Мұнан шол.
0: Шол, мұнан... Тағын нәрсе деп сөйлешерге боламын.
1: Әйді, сөйлелі мәне өзіңнің бірінші моментларда, бәлкім бары бір дәбетінде, дейдер ауырлықлар білен ұшырашқан сүңдір.
0: Радиода шыбашаға шыбелесі білемі?
1: Бәлкім бірерсі сен ұратмағандыр. Әйді, сөйлесі.
0: Бар, әлі де қатырлим. Ильяс деген кішіні. Ол бүтін комментарийларға, бүтін әбірлерге язадыр е. Малы батығыз енді шүші мен дияріні деп.

0: Эшли баштаган да эме хейтерң болган демек сенин.
1: Эйе мине
0: сени яратып интерган. Илиясты эч мен башка кишилердин көзү уңайында тута ошол турап кеттим алайса.
1: Мине мени яратмаган киши бар иде. Тыңлоочу деп айтегенде. Эле да өзү да иште тургандыр. Язмый эле. Яз Ильяс, яз.
0: Бизме айтылар бит мендер башта сени яратмай турган кишилер хейтерлер эме? Алар анарсың сени ярата турган кишилер ретине кире баштайлар деп.
1: Эми мени яратырга керек түгөл, керек.
0: Дұрыс, дұрыс, мен шол. Шоңа көре, бәлкім, нәрсе, хайтерлар келесінше тұра бара, енді сенің ижатыңны ярата тұрған, өзіңні ярата тұрған кіші категориясына кірерге мүмкіндер, бұғым мен айтам. Ярай, мен шол, достар, біз бүгін радио тұрында сөйлесеміз, біз бүгін өзіміздің қызметташылары біз тұрында сөйлесеміз, радио тұрмышы тұрында сөйлесеміз, тапшырулар тұрында, һәм ора-тире әлі жаңалықлар да сіздің ішіңді қыстырып алырға тырысамыз. Бүліне балабызын бірер жүрі.
1: Әйді, яңа жүр.
2: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
3: Әти, мен қайан барлыққа кеттім?
4: Бик ерақ жерден, қызым.
3: Сәпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғана ек? Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
5: Яңа жыр Татар радиосында.
6: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Жәғәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
1: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам етә. Йылмай нұқтару сайтында заказ берегіз. Үйгә китіріп беребіз.
2: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 524-169-00-161-592.
0: Үйгә бір кейгә тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ЗТК ресурс.
1: Қазанның үзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класла Променад тұрақ комплексы.
3: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
2: Жүзушісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Син тауын бейерге шоқырасың енді.
1: Әйе.
0: Әйе.
1: Нешек әлі ол түген? Сонғы бейу.
0: Сонғы бейу. Сонғы бейу дегеннен, әйе, жамайға шыннанда сонғылары деп әйтірге мүмкін. Енді бір күші үшін де ешірін батырын түгіл, біздің бетінде қазір май ойы барай, мен май ойы ол нәрсен оңғата. Сезон озағы деген сөз. Радиодағы дәтті, мой ойында біз ұшыр сұңғы күндеріні ішілі бітіре бізді енді. Анарысын жейгі режимға көші әбіз иқтибар етті. Сіздер анда бір азыңлай енді тегі командада, ол барышыларда, ол машина топшырларда елға кете шылай бет. Мендер күте енді бұл уақытыны.
1: Күтем.
0: Сәғатлерінің соңын соңын.
1: Күтем. Күтем. Ел бар бір керек, бар бір керек. Сөзде жоқ. Ел етмейше. Міне, дұрысың айтқанда, міне, ел Ел айланы, әгер де ішлеп тұрсаң, ялсыз, шейтіндір ол. Шоңа көрі отпуск оларға керек бетінде. Мына шоңның шекерлігінде? Назыгүл, ішіттің мі сен?
0: Жылы күндер болғанда, жылы күндер болғанда, білмеймін, мына өзіңнен өзі ме, энергия башқа түрлі, дерт башқа түрлі ме, һәм өзіңнен өзі ішлесе келіп тұрасымын.
1: Менім керісінше, жылы күнді менім ел ұйтасы келе.
0: Бүйтінде шынна.
1: Табиғатқа шығып.
0: Кім сен гүл кері дейді ғұмыр бойы?
1: Шулай айтам, мен өзімнен тегі кері түгіл деп айтпаймын.
0: Гүлина, сенің нешек? Ішілсің келе ме қояшлы күндерде? Яйсе, нешек?
2: Қояшлы күндерде менім ғадетте үйде ішілесем болам. Орамға шығасы келмей.
0: Бір қойда шығасы келмей.
2: Мен әне тегі ешқына үйде ішілім де, қам бік қызу күндерден соң шығасын бүтін кіші. Қызыңған, әмин, базда отырған бір әңгі бұрыны сұман аппақ болып қалам.
0: Олар арасында,
2: е? Әй, әмин. Анары шығасын әйінді ол бір әңгі бақшасына шығып отырғанда қызынасын әбілай, мен үйде отырға әйратам.
1: Мені жай тігі дұрсың әйткенде, сен бетінде тігі еліні жай кіні келдің, әйі
2: мәді? Әйі, мен үртегім.
1: Ауылдағы іштен қашып келген ол радиоға.
2: Мен үртегім радиода іштеуіме ұнай бұла.
0: Ұнай бұла? Чүк ұнайғына ішлейсің әлі?
2: Әйі, мен шайығына әлі. Қыра мен маңды қызықлы, сізіне кісі маң қызықлы тарихлар үйоқ санаулығына алар бар дек.
1: Әйбет.
2: Әйі.
1: Туғансың екен енді сен. Шол, мене мұнда язғаннар әлі. Қызыл күлмәк яқшы, менің үрімді еш уақытта қызыл күлмәк кигәлі иді. Әзір олсыны кия бек мотор деген.
0: Олсу. Олсу. Әміне, білесіз мі, көплер керісінші олсу түсіні иратларда йоратмай? Білмейм, олсу ма, тұрсы ман. Но олсуңда түрлісі бар, ең фукси түсінде, мені біздің радио түсіндегісін кесе ерат күші ме? Но сәйір түйелер еді. Бар бет олсуның шынды мотор түсілері, тегі пудра түсілері.
1: Қазір бет шынды мотор кетті.
0: Ниндей?
1: Мені шынды ошақ түстегі кейімлерін кие башладылар. Мәселен, егітлер, мен өзім кеймін, мені күнделік тұрмыштайынды. Лекен, күнделік тұрмышта мені қойсына қорама, шынды ошақ түстегі кейімді ерей. Жет мәселе ұлтығы қапшық шекілік шалвар кейгендер қазір. Модаға кіріп бетті.
0: Ол қапшық шекілік шалварлар, олар бек оңайлы.
1: Оңайлы, нәрсе бойынша?
0: Олар рәхәт.
1: Рәхәттір, сөзде жоқ, тәңге рәхәттір.
0: Әнәрсе, күт, әнәрсе, Аллаға шүкір, иратларының түгеймі қызлар итегінен де қысқарақ кие тұрған шортиклар модусы кетті. Аллам құрқыныш. Ұрама шығасың, сандаликлар киелерді малай, мүкіндірілі нас кебілен кие. Әм біздің итеклерге қорағанда да минерал шортик. Сен өзіңдер шоны, тек қызыл көрмегім бұл. Қызыл көрмек бұл мини шорталар кие берген сіңдір әлі?
1: Йоқ.
0: Сен шол.
1: Мене ол түгі қапшық шекілік шол бар тұқтайлы, сіз нәрсе екі өлеші бейлене башадығыз менға. Қапшық шекілік шол бар оңайлы оңайлықтан, ләкен бетінде ұрам бойынша барасың, ол сәбірліп бара мене. Юлда түгі бүтін пшарақын жиіп барады
0: бетірге. Йоқ, аны қысқартырғай керек.
1: Нешеп қысқартмайлар аны. Нешеп қолғанда қысқартмай аны. Модысы шындайды, оран сібір әтірған ма?
2: Әйе, мен де шоқатым ондайларға, мәселен. Дірістенде бар ондайлар, мен қорысын, үй Аллам, мұны юарға ярамаған мұны енді сұң деп ойлап қоясын қайвақ.
1: Әлі ұғыл түгі асфальтқа ұшқылып-ұшқылып түгі жіпләне біткен бітті әлі
2: түді. Менім шындай бірсі бар.
0: Сен кинг шалбарлар тұрында айтасың, ұзын шалбарлар ма сен?
1: Кингде, ол мұны кингде ол еме?
0: Сен кинг білен башладың, кинг білен башладың, ұзын білен бітірдің. Шоңа көрі, мен бек оңламадым сенің тілтігінді.
1: Бұл мұнда тіге бар бетінде шындай сөздігі, бананғына түгіл бұл. Мұнда екі банан бұл.
0: Ұзынлығын айтасың, кенгілігі ме? Кенгілігі болса, бананы
1: бар. Қаманың ұзынлығын да қысқартмайлар.
0: Қысқартма, ұнсы екінші мәселе енді.
1: Мені шоңа көрі айтам енді, білмеймін. аңламайм деп айтасым келе. Кеңілік ябыннан бәлкім, әйе, оңайлырақтыр тігі. Машинаға кіріп отырасың, машинада үйрет тұрған кіші болсайын тігі, шалбарын тартып қоясы түгіл, тіз башылары шықнасын деп.
0: Яра аңламаған әйбір көбінді ол, мұна бізді аңламай бос бетін, неге қызыл күлмек кейдің
1: әлінді. Әлді сұр болып
0: қала. Эффектный. Мына кызыл түстәге күлмәк. Юк, аны күрергә кирәк. Күт әле аны. Күт әле аның ак бабочкасы да булмады мин ям дигән ак күбәләгә дә.
1: Юк, хәтерләмисең. Бүтән әйберендә хәтерләмисең. Кара пиджак һәм кызыл күлмәк иде. Бу бары тик диге классик яктан дип әйтергә кирәк. Без генә.
0: Яра, акланма.
1: Сочетание дип әйтегенә нәрсә. Яра,
2: син бит безгә аның фотографиясын күрсәтмәдең әле тагы.
1: Юк, мин сезгә нәрсәгә акланып утырырга тиешмен әле.
0: Акланып утырма, дуслар. Киемнәр турында да сөйләшәбез бүген. Бәйрәм турында да сөйләшәбез, чөнки көне шундый игътибар иткәнсездер, аптырап утырасыздыр, нәрсә, кем нәрсең монда һаман, нәрсә һаман сөйләйләрсең бар дип. Бүген 7 май радио көне, һәм шул уңайдан инде бүген иртәдән иртүк кичкә кадәр безнең бөтен команданы сез туры эфирда ишетәсез, име? Икешәр дә сөйләйбез, өчәр дә сөйләйбез, алтышар кеше эфирга чыккан мизгелләрдә булды. Менә шулай үзебезчә инде бәйрәм итәбез бүген.
1: Ярар. Бәйрәм итик.
0: Киттек,
1: чәй эчеп килик.
2: Әйдә.
3: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Альбина Салаватуллина.
11: Актуаль белгечләр шакыра.
10: Бездән сорау алардан түгел җавап.
11: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
10: Боларның барысына да үзебезнең караш.
11: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
12: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме?
14: Омикронға әлбәттә.
13: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Мунысы да Омикрон.
15: Акция 2026 елның 31 майына кадәр дәвам итә.
13: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
15: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 떼고 났다 비겐액 떼고 났다 아마
1: 비겐액 클라딩 특가 이거네셔스 아피코상 시그 시그즈 이키즈레 이그르마 비스틱 산베 오 아피
2: Мин ике бийек кеше белән горурланам. Гагарин һәм Ньютон. Аларның берсе безнең планетабыздан качу теләге белән янып йөргән. Ә икенчесе беренчесенең берни дә башкарып чыга алмаячагын дәлилләгән.
3: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 88-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
4: Менә бай бәйрәмнәре килеп җитә безнең. Кая барырга була? Ял итергә.
5: Бергеме?
4: Носыгыл, әйдә былай?
5: Әйдә, нишек?
4: Син чакырасың, мин киләм.
5: Син карайма, узган ел. Дусар, узган ел. Бет инде мин беренче мәртәбә утыртып карадым кыяр помидор индеме үйдә. Үйдә дип, үйдә түгел, участокта. Һәм мин моны бит инде башта эфирда күп мәсьәләдек инде без монда, но темасы шулар иде, бәйле иде инде. А шуннан соң мин Миндиярга вәгъдә бирдем бит инде, ярар, өлгертәм дә сиңа охшатам дип. Мин һаман җәй буе радиога килмәдем бит инде, әле ни күренмәдем. Шуннан соң Миндияр күч, синең мин дә ярыйм социаль челтәрләргә. Әйе. Бу кыярлар ничек мин дә шакырдым инде килеп җитмәде бит әле кыяр ашарга.
4: Кая?
5: Сез ни шакырдым?
4: Кайчан шакырдың?
5: Кит инде социаль челтәрдә язуң бит кыярлар уңган дип мәйтәм килеге сашарсыз дип нәзләп тап хәзер.
4: Ну, ансын язгансыңдыр адресыңны язарга кирәк шуннан соң. Адресын язмагач ничек килек инде без? Син кая? Монда ул син яшәгән җиргә барып, кая монда назы гөл тора дип
5: эзләп җибәрә. Эзләп йөрен сурыйсы иде.
4: Инде нигә? Қазір екен сен.
5: Шақырың шоң қатлық кіне болды дейсің
4: бе? Әйе, қонаққа шақырға керек. Шынды қайда қонаққа кел, адрес. Бітті кетті.
5: Мұны тігіне
6: ауыл ғойма? Айырым шақыру керек мен зерабыға.
5: Әлі мұны тігіне... Айырым
4: шақыру керек түгін. Бары тігі адресің ғана яссы да келіп жейтем.
5: Әлі мұны тігіне қыстыр деп дейтіргейм бе?
4: Ә?
5: Мұны тегіне қыстыр деп тәйтірге керегі ме?
4: Йоқ, аңсыз өзің әзірлеп қойырға тиіш.
5: Сен нәрсе тұрында ойлаған сыңдар, мен торт тұрында айттым.
4: Шол, қоя барырға жинасың Гүлін, әйді, сен сейләлі.
6: Мен ме?
4: Әйе.
6: Мен бүгін ме?
4: Бүгін түгіл енді май бейрәмінде.
6: Май бейрәмінде. Ауылға енді әлбетті, ауылға бақшашылар кетті. Онда зорланалар әлі қиярлар тишілмәген деп. Сізді тишілген ме, сонда отырттығыз ма қияр?
5: Қияр тишілер келді, әбет әлі отыртышы ек.
6: Отыртқанлар шул.
5: Мен дұрыс ішлемегенлер, біліп жүрмегенлер алар.
6: Өсмеген дей.
5: Шоңай өсмеген дей.
6: Яғни, ел ертіна барып қайтқан енді, отыртқан алдан, кетір алдынан. Қайтқан, өсмеген.
4: Білесіз ме, бір яқшы кеңеш?
7: Танышқырық 5. ТОО Илман. Fiber Cement кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Чикларының Тота радиосында.

0: Шикерлі.
1: Койсы сөзіне эфирді айтсам атура бұлам екен.
0: Койсы ішімлікті эфирді айтсам атура бұлам екен. Міне, шикерлі бұсын
1: газылы газировкалар. Лимонадлар, колалар.
0: Лекін мені бік файдалы түгіл. Яратам енді оғылда әне саған компотларын өшерген, мәселен.
1: Молодец, молодец.
2: Шиадан сағанда.
1: Мен қызлардан мені екісінден де сұрадым, білесім мен бірісінден болса да бірер индикке қуат ұры күткен ем. Менға тұзлы карамел білен раф берігі зинғар үшін деп әйтіші қызларын күткен ем. Бізде ғады ауыл қызлар үшлей, қадірлетін қауышлар біз. Аларға компот берігіз де сүтлі шай берігіз. Қазірек мән түрішкәсін істеп жіберігіз дұрысың айткенде. Міне солай деп бір сағат ішінде қадірлетін қауышлар біз. Енді біз үшіміз білен танышырға тырыштық деп айтас келем. Енді берілмеген сұраулар қалса тұплый тұрғыз. Екінші сағатта шылайық танышырғызын давам етеріміз. Тек екенінде екінші сағатта әзгіне бізден ойырылып, бірер тема тұрында да әңгіме көтеріге тырышырбыз. Бәлкі енді бірер дискуссия бола болар. Әлбетте.
2: Бүгін бит бәйрем.
1: Бүлекләр дә күп булыр, шуңа күрә қошылырға онытмагыз. 89172338 кемнең сораулары язасыз килә языгыз. Киләсе сәгатьтә ишетшербез.
2: Һәм шулай ук әйтергә кирәк, без Татар радиосы белән бәйле вакыйгаларны да туплыйбыз. 89172338 телефон номеры буенча аудио язмаларны кабул итәбез.
1: Эльвира, синең сүз.
0: Көтеп калабыз.
1: Ого, көтеп калабыз. Китте.
2: Күп итеп языгыз.
3: Хастахана коридоры шуның кадәр озын һәм якты иде. Вәли пульсын тикшереп куйды. Татар радиосында реклама.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде. Хәзір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ишмасам уңайлы.
4: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узяклерінде. Питрэш, Тлэші, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балық Мистесі, Алексей. Базарлы матақтағы Russian Мебел кибетлерінде 9 май жин өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian Мебел кибетлер шілдәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
6: Жиханда яз. Акнит КВР-да яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сыйфат, қолай бәйелер дүниесіна. Акнит КВР-ға рәхим итегіз. Қозанда Excel һәм Франция үде өзеклерінен үзлегіз. Ассортимент білен Акнит КВР.ру сайтында таныш аласыз.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
9: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль білгішлер шоқыра.
9: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
6: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
9: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
6: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: берле Испанияда эшли.
1: Хава тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
2: Бар ярат юллар үшін машиналар, әм бар шәһәр ритмін яратушылар үшін. Тэнк нәк мұна шундайларының бірсі. Кремлінің кешкі ұтлары астында еру үшін. Миллениум күпірі бойлап рәхәттәніп бару үшін. Озансу янәшесіндәге юллар үшін. Тэнк шәһәрдә юғалып қалмай. Ул шәһәрнең бір өлешіне әуірлә. Май ақырына қадар Кан Автода Тэнк автомобилінің мақсус шарттар білән алырға өлгіргіз. Мәскәу урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Balık günü devam ediyor. Kazanımızda keşke dürtülüp gitti.
1: Balık günü?
0: Hayır, bugün pençeşembe bit. Balık günü Sovetler Sayısı'nda üsken balılar bilir. Gerti işin yana.
1: Sen özün kaşan duğansa.
0: Beni 2006 yılda atadım.
2: 2006 yılda.
1: Silene mutlara biterli o.
0: Yok, hali bugün dürüstün günü ekende. Balık günü günü atıgül. Bilesin bugün dügü günü. Ne işin deyip sırasağız. İlvira мен түшке аш қалып келген краплы салат, дүгі билен тулған, хам дүгі билен тауық. Бегіз рахмат сен, Айлвира.
2: Ярар.
0: Деу, шайырты байтымен мен айдырсын мен айткен. Радио күні давам етен, қайырлы кешілер, қадырлы тұңғаушыларымыз, сіздің білен эфирді Айлвира Шамгу, Гүлина Менжәлеева.
1: Айлвира Шамгу,
2: Айлвира,
0: Олмаз Нигманжанов. Мене, Олмаз Нигманжанов деген шәлі бүгін мен Кімдер білмей, компьютер ортында, енді біздің радиопульт ортында мен отырам, шоңа көрем. Әзірек дирижерланып, енді олқышларын мен қошам. Кімге олқышларын енді мезгілді керек, әйтіңіз емін қызлар.
2: Ярар. Өзің олқышаба әлі тамыр қатын.
0: Тамыр, әйді, шошы құрметтен, енді шошы құрметтен, оңлашқан құрметтен олқышлар, қадарлы тоңлашыларымыз. Әй, рахат енді, білесіз бі?
1: Әйем, енді өткен сәуетті біз тонышып кеткен едік бір-біріміз білен қамында язған әлі біреу, Эльвира Буа қызы бет ол деген.
0: Мен әбі.
2: Кім язған, кім язған?
1: Ильсиер деген тыңлаушы біз язған.
2: Әзірек, ялғыш енді Буа яғыннан, шыннан да ләкі мен тәтіш қызы.
1: Мен әбі.
2: Яқташлар, яқташларға басына да сәлем.
0: Тәтішскі старшы деп айтас келен шайырдық қон әлбәтті. Әлі мұнда мандарин кера Гүлінеге деп өздерінің сөзлерін қыстырған болған менде Аршай Марданов. Гүлінеден интервью аласын ғақыр алмаз деп язған болған әлі ол Эльвирусын келгенше.
2: Әлі ешітмәгәрі ол бізіні.
0: Хәм сенің турында язған біләсің мен әрсе деген. Бірінші тапқыр тыңлайым Шамгуным. Башқа вақытта сөндіріп қоям мен аны тапшыруда деген.
2: Мені
0: әшілай.
2: Мені әшілай. Мені ойлап қана шығарған сондыр. Мен дияр бұлай язырға яза алмай ол.
0: Мені кірде Макс қошымтасына қора.
2: Мені
0: Макс қошымтасында отырам. Бірде ондай
2: бір көрмеймі әлі мен. Мені Оның өлен дұсылық бітті.
0: Міне, демек.
1: Қора есімлікті екінші болып, Мендияр Шаймарданов бірінші болып алмаз.
0: Кіріп қорадың ма, Макс қошымтасын?
2: Кіріп қорадың, ол міне шояру деп язған бітінді, олай ма?
0: Тұқта.
2: Әйткен сөз қотқан оғы енді, Мендияр, айды, оқланып отыр ма?
0: Мендияр, шол құрметтен біз сенің білен сабулашамыз. Мандай әйберлерді бар екен әлі дұрысың айтқанда біздің радиопультарында деп айтасыз келем. Ой, мен бүйгі шап жіберді. Әйде бірақ шыны жеңілдірттік әлі мақсус. Сушындай тауышқа үйірсін деп айтасыз келем.
1: Ол да ойындар бұар бит біздің.
0: Әйе, ол да бұлар ол бірсе.
1: Керегі шығар бәлікі, лекен енді жеңерлер деп ұшанып қаладыз.
2: Әлі-әлі, біздің енді бөлеклер боласың бүгін. Бәлкі етігі тыңлаушыларына қызықтырып қойырмыз алдан оқ.
0: Йоқ, ғуман, тема үшін бәлкі бөлекі берме біздір деп айтасыз келе. Әмміне ойындар әлі, ғуман, бәлкі шолтыратып ойындарда қабыл етірбіз. Бейрем оңайынан енді тұр эфирден тыңлаушыларымыз біле оралашып алырбыз. Тема дегеннен әлігі сағатқа қадірлі тыңлаушыларымыз біз тема ойлап шығардық. Әлігі тема...
1: Ұл сәйір хоббилар.
0: Әйе, ғуман, кішілерінің нендей сәйір хоббилары бұла ола. Мәселен, менің башыма шындық суға, шобу. Ол ненге хобби? Міне, бүтін шапқан күші югіру деп айтасы келейін тегі шабы деп дұрыс аңламасқа мүмкіндер. Югіру ол ғыммен хобби бұл олым. Югіру ол қар уақытта оңайсызлық, ол қар уақытта нешек деп айтамыз оң.
1: Сен өзін әлік югірейдің түгілмісі?
0: Әлік, әлік бетін ол. Йоқ, мен бейілда югірам. Тек мен бір қошанда югіргеннен ләзет алған. Йоқ, югіру бітіргеннен соң ләзет алған.
2: Оның енді бірсінен де ләзет алмайсың енді ол міне спорт яғына келгенде, емі? Міне ол хобби бейлеп отыру түгіл. Спорт, мәселен, ол әлбетте енді өзіңі жиңу турында көбірек.
1: Ол результат турында
2: енді. Шыдамлығына, шыдамлығына.
0: Мен волейбол ойнағанда мен гіл ләзет алайын. Мен міне волейбол білен яшайым. Әлік, мен волейболына отнасынан 6 күн ойнайым.
2: Онда бетінде нәрсе, онда бетінде олай үгіресі үй ортыға ем. Онда
0: міне, онда
1: біне. Ләкен бары бір секірігі
2: керек. Секірігі керек. Келішем, үгіру білен волейбол енді олар 2-2. Мәселен, шахмат тоже шулайық бетін спорт түріне кіре. Шулайық бетін ана
0: шағыштырып қолыны үгіру болды. Үші үйін ойнадым. Үшісінде жеңілдім. Тек шондан соң да әлі жеңілгеште башыма ұртты ойлағаннан. Білесіз ме?
2: Менің білесіз ме? Бір шондай вақиға болған еді. Мектепте оқыған елларда енді шаңғы ярышына барды. Көрші ауылға Әтреш ауылы енді олай ма? Кіші Әтреш. Хәмді енді шаңғы ярышы болды енді мұнда.
0: Яры ауыл қарапын әрі қарапын істегеннер әлі.
2: Иә. Күрші ауылдардан да келгендер еді, мен қайттым, медальдер асып бітінді, үшінші орын, мұнда мақтау қағазы, менде әті енді сүйініп шықты қашым, ой қызым дейінді, бек сүйінді енді ол, кіші көбейдім, ауыр болдым дейінді, айтып айтам, менім еш оралығында үш күні күшейді.
0: Жылайын де.
2: Олай да бет, біра кім білі аның үш күші күні болғаның.
0: Сен бит бар бірамда спортсмен болып.
1: Көбірек дейірге керек еді.
0: Сен бит амда спортшы болып, жеңіп қойтқан сол дұрысын ғырайды кендіп.
1: Күші көп мүй, ұландым, ай, күшке деп, ерту көп деп сейлеген болсам.
2: Ол дейірмін дұрысын айткен, дай, мен біра нәрсе бар, жылай айтем. Біра ол, тегі кішірек шықта бітін ол алдыйсың бар бір айма, омнасын ұзың ұнынтасың, нитесің, олайма, олдауларын тұтылады. Мен анасын бір қорар қабыл еттім, ғұмірімді әбітен бір қошанды олдамай жақын. Немнешік бар шылай етірге, мәне ұйлап та табасы, күңірің да шыста, намысың да шыста, айма, бір шылып та ермейсің анда.
0: Олдама.
2: Сен
0: Лейләне ме, Гүлзидәне ме олдадың, көлмәк торында олдадың.
1: Мені шо көлмәктен соң өзіне сөз бергендер ол. Ол бейдетмәді, он вақатылы сөз берген ең деп.
0: Мені білесі ме, мұнда мен дияр Йозайлы Хоман, тұңлы, еші біткәміз оңыл кішінің деп етесі келе. Ғымен, спорт...
2: Мен дияр мұнда кел.
0: Спорт қам үгіріп ләзет олы тұрында сейлешкен ек бет әлі. Қам үшіл мезгіл меңа күліне айтты. Нешеп сен әлі өлікті үгірің бет деп. Бұ меңа үнәлтіргендір енді. Тәке қойшан үгіріп ләзет олсын деген. Мен дияр кетелі бі.
2: Сен
0: тәке
2: мұны сен?
0: Бір күнді
2: үгіріп. Сен бек сейміз тәке енді. Есің ашыдан да үгірі ауыррақ қазір.
0: Қарай, үш үшерліп күліп ұтыралар, әй.
2: Олмас, мен келгенде ол шыбық күліп кіне
1: еді.
2: Тағын бір 5 жыл радиода ұшласаң, сен ешерсің екен.
0: Тағын не болды енді қазір? 5 ғасырлық имен болды.
1: Біз білесім, біз сұндай нәтиже естадық. Міне, енді сәлемет мүнәсібетлерді күші тозара семір әдейлер. Хамда енді бізнің Олмас...
0: Менің радио білен бек күшілі мәхәбәт,
1: біраз...
0: Мені жондай қыслер. Бүтінісі де мой оша көріне.
1: Демек, енді ол шоу қатты күшлі үшілі бізнің деген нәтижеге. Мені
0: шолай. Әттәке дегеннен білесіңмен енді сөз біздің әлігі мезгілді енді құрбанға айты жетеп еді. Қап, көп күнай жерде рекламы бар. Олда болса Зәкәт фондының рекламысы. Енді ошығыз, сорықлар соны шиклі дейер. Әйме? Реклама құрында. Мен үйге бірге өзі ұтыранда бір күнім. Әйтен бір шылмағыз студияда тоғын екі ұтыралар. Мені шыңдан қалдыдан елді тәкелер.
2: Қора юмыр.
0: Қора юмыр енді ол. Аңсыз сәйірлік біздің. Аңсыз ұптырамағыз. Біз сізіні шайыртырға ғына. Біз сізіні сейіндіргі ғына тұршамыз. Әнді айтып кеткені біз шәйіл бір шамғу. Үгінілі мен жәлі. Мен Алмаз Немаджанов. Сізнің бірін сөйлесіріміз, араласырмыз. 891-72-308 ең сәйір хоббилар турында. Кеттік.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипі Нигматурин АМ.
4: Әти, әмін қайын бірліққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында.
7: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк.

0: Demak, davom etar radio kunim. Davom etamizning estafetamiz deb aytasiz kelam.
1: Olmas chiqamizda chiqamiz g'ina deb turib, susag'an oxirsa, hali o'zi sizning bilan sirlashib o'tira olmayman. Qizlar buni qatlikdi, o'zini shiqiqdan shiqiqdi qinatra qizlar.
0: Men tushkoshimni kishkamishka bo'lsa, o'sha bitirdim. Shunga ko'ra menga hozir shug'ul yo'q deb aytasiz kelam. Menga o'zi bizning ishimizni boshqarishga kerak.
1: Mana Olmasning yaratgan shug'ulini oshiqdim bet hali.
0: Nima?
1: Leshtit sotu, til bilan.
0: Ne, bizning ishimiz shug'ul bet. Ансы хобби түгілінде, ансы біздің хөнер, профессия деп айтасы келеді. Демек, біз сіздің білен хобби турында сөйлесу бізді давам етеріміз, біздің матурқайларымыз, біздің шеберкі қызларымыз деп айтасы келеді, менің қызметташыларым. Хам әлбетті тыңлаушыларымыз сіздің білен де сөйлесу. Біз сөйлескен орада 205-105 номері бойынша шалтырату қабыл етеміз. Кім бірінші шалтырата, шының білен әлі ойнап таларымыз.
2: Әйе, біздің бөлек бұйылы Кинамакс қайқы кішілік шақыру билетлері. Шуан күрейдік зәлі шапкіні мүмкінлік қызлардан ұшқындырмағыз.
0: Мында пультқа отырғыз әлі, мен шығып шалтыратым әлі, менің бір
2: кинова
1: бар қойдасын деген.
0: Әй, бартыңа, сен өзің нендей кіші екенін білмейсің.
1: Мында өз перен заран тузынып,
0: ерләшіп. Мында шын хобби өзіп жібергенлер, білесіз мі? Мені оқша жиям, соңғы сонлары үш үсіде бештен башлап үсте болса деген.
1: Мында
0: оқшаның бүтінен серия номері бұла жылайы. Соңғы сонлары үш үсіде бештен башлап үсте болса. 5-5-5, 6-6-6, 7-7-7, мұна шындай номеріне қора. Һәм безнең шул арада шалтыратучыбызда бар, кадерле тыңлаучыларыбыз. Исәнмесез?
3: Мен хәерле көн, исәнмесез.
2: Хәлләрегез ничек? Бәйрәм белән безне, бәйрәм белән сезне.
3: Рәхмәт, рәхмәт.
1: Исемегез ничек була?
3: Минем исем Энҗе.
0: Энҗе. Диемле исемле, ямле тавышлы ханым шалтырата икәнбез дип казан. Сез алайсан шалтырап тормагыз, килегез безнең янга, безнең бәйрәм кешеле дип әйтәсе килә.
2: Я, я.
3: Ке бара битмәс иемдә.
0: Ау.
3: Ішке барам,
0: бүйтілесіз.
1: Қайда ішлейсіз, кім болып ішлейсіз, мұна әсір болмаса?
3: Стателекомда.
0: Кім болып ішлейсіз стателекомда?
3: Агент. Агент по раздаче ключей. Общее деповое собрание ларя сейвас.
0: Ого, сіз бік тіке кіші екенсіз, біз тігі ойын мұйын кішіге кәріне шалтыратып сүйешмей өз екен. Алайсан, әнже, ғашаламасағыз, әтегізнің есімін шек бұла?
3: Вәдүт.
0: Нишек?
3: Әтінің ісімі Вәдүт.
1: Зәдүт?
3: Әйе.
1: Зәдүт бірінші іштен міне.
2: Мотор ісімі емі?
0: Әйе. Әнже Зәдүт қызы, сіз бік тіке кіші екенсіз. Менің компьютерда сіздің номеріңіз көріне, мен езіп қоям, емі айшыланмасаңыз. Әнәрі Тотар радиосында Олмас шалтыратты дейсеңіз, ол бір де Тотар радиосы түгіл, Олмас өз ішілері бойынша шалтыратты деп оңлай аласыз. Демек, әнже, ғуммен, тағым бір қатқытлыймыз сізіне радио күні білен.
3: Рахмәт.
0: Инде сіз бөлек артыннан келдіңіз ме? Әлі біздің білән сөйлесіңіз келді ме?
3: Сіздің білән сөйлесім де келді, мен сіздің тұғыры тыңлаушыңыз.
2: Неше жыл тыңдайсыз бізді?
3: 10 жыл бардыр енді.
0: Демек,
3: 10 жылдар бар.
0: Енді, сізді тексере келе, сіз біздің тұғыры тыңлаушыңыз дейдіңіз, имам. Шул оңайдан сізге сұрау, Тотар радиосынан неше жыл?
3: Так, 25.
0: Әфәрин, әфәрин, әфәрин.
1: Шыннан да шанабыз енді қазір біздің тұғыры тыңлаушымыз екенге.
0: Һәм хәзер тұғыры тыңлаушы дегеннен тағы бір беремін дейтін әлі, мына шулай ойнатасыз келе. Біз бір атлаймы сізге сандар айтамыз. Сіз біздің айтқан сан бойынша тауышыны танып оларға тиіш, һәм кім мына сіздің білен сөйлеші? Бір. Кімнің тауышы бұл?
3: Алмас.
0: О, әфәрин, рахмәт, мені білесіз екен, қатта фамилия лап.
2: Ике, мен кім?
3: Илюзия Қасымова, я
2: ұшатам. Йоқ, Илюзия түгіл.
0: Йоқ, Илюзия түгіл. Мен сізге ердам етем, Ромиле?
2: Г. Глине бұла мен, глине.
0: Глине, мен жәлі.
2: Талышу ұшатман.
1: Олайса, мені біз не білмейл әрінді?
0: Айда, сенің тауышың.
1: Мен кім?
3: Дөресен білмейм.
1: Отнаға бір шығып.
2: Шулай енді ол, Эльвира.
1: Мен ярар. Мұнда біздің ілімті әзілерге тұра әлі.
0: Йоқ, әнші бірді құрықмағыз емі, біз шайыр топқына сөйлесеміз. Тек мен сізге үзілерге ерік бермейм, сіз менің тауышымды таныдыңыз. Бе ашылыққа дәрежелі болып кетті. Қызлар, мұнда әзірек йылдызларға сөйлесуге мүмкіндік береміз, әлі емі, деп кінәйт әзі келем.
2: Әйде, ойын ойнатыр уақыт.
0: Енді біз сіздің білен Киномакс кинотеатрлар шілтеріне біздің достыбыздан екі кішілік шақыру билеті үшін күрешіп қоры ешеқпіз. Сіз әзір мі?
3: Әзір.
0: Ойының қоғайдалары бек қоды әйтілген, енді яңғыраған тауышларыны сіз қобатларға тиеш. Келештік мі?
3: Яқшы, тұршып. Ере, яқшы.
0: Мұна сіздің тігі енді құлақны да ғымен вокал мүмкінліклерінде текшіріп қарайбыз. Бірінші тауыш кеттік. Әнже сіздің шират, бұй енді күті уақытларын еске алу болыр.
2: Бұл да, әмінәкәрін.
0: Несе, қызлар тұры келді ме, әйбәт ме?
1: Тұры келді.
0: Өтәді ме беремді?
2: Өтәді.
0: Алайсақ, Гүліне сен қобалтысын қазір.
2: Ох, алмаз. Ме.
0: Сен тұры келейік, әмі тауыш деп айтасы келіп. Давам етеміз, әнже шираттағы тауышыбыз. Бұ мұай бәйрәмдерінде ұрманға барып қауа сұлғап.
3: Құран қоғаны мен әні қобатлай алмай.
0: Қобатлап тұрышырға керек.
2: Бірер қоя берерсіз менде де шоқылдатып қарсыз.
0: Телефоныңызды жемірі көрмәңіз.
1: Олмаз ең әшегіз әтігіл, Олмаздың башына шақан болырыңыз.
0: Әйдегіз бірерін чек ойлап тұрышып қарайғын деп.
3: Менде енді.
0: Туры келебет нормал.
2: Әйдегіз тауын бір тапқыр қуатырақ.
0: Әнже?
2: Әйе, шығым
0: бір қатырақ яңғыратып қарағыз әлі тауышыны. Бек нашар үшітілі, тек ярар.
2: Біріншісін үшіттік,
0: біздің дүрт тауыш бар, емес сіз аның үшісін қуатласағыз, сіз жең үші бұласыз, шоңға көрі бірді өршілмағыз әлі екі тауышығыз бар. Эльвира, сен ғату құран тауышын шығарға керек қазар. Бұ нені көсі кәйірі әнді айдан асында.
1: Бұ тұқыран бұ.
0: Әй, давам етеміз, әнші шыраттағы тауышын ештірге әзір місіз?
3: Әйе.
0: Әйдегіз кеттік.
1: Бұ тауышын ешік алмас, сен нәрселер қоясың анда, мен бұйын қанағат
3: түгіл. Оның ешік қобатлар ай келексің.
0: Міне, мені мұрттан қобатлағыз. Сұлайттыр аласын мұ? Телекомға барғаш қызметташыларығыз еңді бұлайттыра көрмәгіз, емі оңыла бітірмәсілер.
3: Ишеттен келіп көріге ауқ.
0: Ишеттен келіп көріге ауқ. Менді күнім кереге баштанды. Дейсәгіз. Хәм, мұнсын қобатладық, мұнсын саңыңыз дейді қызларымыз. Мұнсын мен қобатладым. Енді қазір өзір қал етер біз, әнші білен бір рәттен әлігі сұңғы тауышыны кім қобатлар мекен. Сіз әзір мен жем?
3: Әзір.
0: Әзір кеттік.
3: Бұны оңды ойыншығым яңында болса қобатлар. Ойыншығым айып бітарған
0: яңында. Йоқ, әнші, біз сізге бұләкні бірдірге мәжбұр біз. Біз сізіні жеңдіресі біз келе. Шул оңайдан айдағы сұрышы ғынды.
3: Жек, біздір. Ну, бұл мұй бетінді
0: о. Келіп шықты бейт, мұны шылай қобатласағыз тағын. Әнші құтлайым, сіз бүтін Татарстанға ұйытқа қалдығыз. Шай артып айтып, емі бірде біз шынды енді шай артырға ертабыз.
2: Әм, сіз бізден Киномаксқа екі кішілік шақыру билетларын ұттығыз. Әферин, әнші, біз сізіні құтлайбыз.
0: Әнші, бұ бар алқышлар сізге. Сіз әлігі берімнің өтеп шықтығыз, қамыз сізге сөз тапшырылынан тезгіне Гүліне. Әлігі ойын шықма. Көрдіңіз бі, бүгінде сіздің білен бірге ұйатқа қалдым, шоңа көрі бір құрқынышы да ек бұның. Енші тауын бір құтлайбыз, сіздің сәлемлеріңіз, сіздің құтлауларыңыз, сіздің енді
2: етесізлеріңіз.
3: Бірінші шыраттан сіздің құтлайсым сізді, сіздің радио күні білен сізге сізді оңшылар, сізді туғыры тамашашыларыңыз артып тұрсын.
2: Амин шылай болсын.
0: Амин, амин.
3: Әтінің
0: кесімін дәбілігесінек, мағайын
3: танымай қалмаған
0: әрдіріңдер. Шылайдырыңдер, әтігізің кесімін тоғамыр қоғатласағыз?
3: Дәдіп.
0: Зәдөт. Сезнең белән эфирда инҗе, Зәдөт кызы иде, инҗе бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз дип әйтәсе килә. Без инде дәвам итәбез Эльвира нәрсә әйтергә теләгән.
1: Менә беренчедән әйтәсе килә, Зәдөт исемен тапмадым мин, әйме, менә бар икән анда исемдә. Гомумән интернеттан караган идем, ни мәгънәле икән дип. Икенчедән инҗе дигәчтән менә шул искә килеп төште. Безнең авылда менә инҗенең инҗе чәчәге бит инде, әйме, урысчасы ничек була?
0: Белмим. Мин белмим.
2: Ландыш түгелмен.
0: Ландыш.
1: Ландыш минем бергә сыйныфташым инде ул, әйме. Һәм ландышның апасы бар. Аның исемен ничек дип уйлыйсыз?
0: Алар ничек була соң инде? Алар адашлармы, әллә инде тёскаларымы?
1: Белмим инде. Менә
0: шушындый сорау да туды. Әлеге көлкү мизгелдә без сездән тиз генә аерылып торабыз. Сез инде Энҗе белән ландыштан көлмәгез, әйме. Бер дә көлмәгез, көлегез дип әйтмәкче. Сезнең белән...
2: Мин Глина Минчелеева.
1: Эльвира Шамгу.
0: Хәм Алмаз Иманов әле без сезнең белән тагын бер сәгать дәвамында булырбыз.
4: Кыйммәтле шит ил машинасының ачкычы бик күп кызларның йөрәген ача ала. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Иге бер киге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс». Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
7: Безүче ООО «ЗТК Ресурс» проект декларациясы nash.dom.rf сайтында.
8: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
13: Хатлайн!
14: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
15: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
16: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе nash.dom.rf сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
17: Альбина Салаватуллина.
18: Актуаль белгечләр чакыра.
17: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
18: Фән, мәдәният, икътисад,

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아피코잠 시그 시그즈스 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Шторм, корабльный ярга, к яларга табалып барадылкын. Катастрофага узак калмый. Командир кабинасынан кышкырлар яңгырый. Кем котыла ала котылсын? Барыгыз да суга сикрегез.
3: Әйзе белмәгәннәргә ни эшләргә?
2: Кил монда, кил. Ба, штурвалны тот.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқазанға мүрәжәғат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқазан, сыйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипаник Матулинаем.
1: Идәнешкә, эштәнегә, автобуста интегеп, жүрмәле сина запланып, бізгә кесен югіріп. Сина тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килдә үзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сина тұры килгән сәпид бізнең кибеттә ята. Ипаник Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзен кирәк миңа. Марат Галимов көйе, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Сағындығыз ма? Біз де сағындық.
1: Шын ма, Алмас?
2: Йоқ, ойнап қана айтуым. Радио тыңдаушыларымызды сағындым, сізден тудым енді қыздар деп айтасыз келе. Йоқ, шайыртып айтуыңыз ғана, әлбетте шайыртып айтуыңыз ғана. Біз шылай бір-бірімізден күлерге яратамыз. Тек біздің бик тату.
1: Күлер бір-бірімізден күлерге дей. Алмас, сен ғана мында күліп отырасың. Өзің сөйлесің, өзің күлесің.
2: Мен сені ғұмен үзіп қоямын ға. Көбірек тілдесіп отырсаң. Нәрсе, бір нәрсе айтып қалар, айда, айт. Нәрсе, келіп шығып.

0: осы дәргізіне жеткіргіз.
1: Сәлемдер сізге.
0: Рахмет.
2: Сәлемет болыңыз.
1: Радио күні білін.
2: Рахмет. Рахмет. Бекзір.
0: Бекзір, рахмет.
1: Ғойлеме, тұрмыш иттәшіме, атаныма, ұлыма. Әтенілерге, дұсарға енді, туғанларға.
2: Шеп, шеп.
1: Кімдер мені таныды. Қызметтәшілерге. Қайнар сәлем кешке.
2: Әфәрін сізге десе келер ішат, шынки мына бүгінде тыңладығыз мекен күндіз Зілфет абылар білен, Зілфет Ленар хам Илюзе білен эфирні. Олар бар бәте русша красавчик деп айтылар. Олар аң татарша тәржімесін біркіт дейділер, хамда енді бізді сізге біркіт деп комплимент айтамыз.
0: Ух, мұнда тигр, тигр бұра, тигр машина деп
2: тейтесі келем. Орыслан деп тейтсек
0: бәле. Енді айшыламасағыз Ришат сіздің білен сауылашамыз.
1: Аха, ярай,
0: сау болыңыз. Ярар, ризалықты алдық, сау болашамыз. Аха, ярай дейді, Ришат, сау болыңыз. Біз енді шылай әкірілеп давам етеміз. Ришаттың тағы бір қат жеңу білен құтлы біз. Гүлінде нәрсе жеңді әлі ол бізнің?
2: Киномакс қай кікшілік шақыру билетларын жеңді бізнің Ришат.
0: Әфәрін, қазір енді мен сізге хоббилар тұрында сөйлесу өзіне давам етерге.
2: Мен бит тағын жазғандар әлі бізге қарағыз әлі сөйлеген едік бит монеталар бойынша деп емі. Ең көбі шуңа жазалар, есенімсіз 3 литрлі банкаға 22500 сом ақша кірді. 3 жыл тұтырдық деген Нияз Сафин есімлі тыңлаушы біз.
3: Не алғандар мекен бұл ақшаға емі?
2: Міне білмеймін, біреу жазған шул ақшаға отын алдым деген. Міне бит, бірсе айтқан еді радио алдым дейді. Міне бит.
4: Ondan sonra bir barbi tele mana hobbi mi? Timir izlegish bilan yuringlar izlab. Timir, eyi. Ha mana bu shulay hobbi, qiziqli hobbi qay bir kishilar mana tobalar zur-zur summalarga shunday iski eybirlar. Ondan sonra mana metal izlegish bilan tugul mana menim ovuldoshim topqan edi shunday oqsha. Бик нишенші
3: бұрынғы,
4: бұрынғы әйе. Ана бик қымбат суммаға шулайық берген еді, аннан соң сатып жіберген еді.
0: Нәрсе тапқан еді?
3: Жел түгіл мекен ондай?
4: Ақша, қымбатлы нәрсені.
0: Нишерге жел түгіл ме?
3: Добырға керек бітәлі шоқ қалай.
4: Ол бедінде кімгедір оның дейесі бар, кімгедір ақша керек. Мәселен.
3: Әміне метал ізлеп, кімдір ұқша шлишін лапта.
0: Әйе, әйе, дұрысын лайкенде.
2: Барандылар бар, емейім танышылар арасында да, шондай кішілер бар.
0: Білесің мен әрсеге жәл түгіл мекен дейсің, сен бітаның бар бір қиметін білмейсің. Сен ол қызық түгіл, сен аны көптен коллекционер өтті айтмейсің, жеймейсің да, сен бар бір қиметін оңлай алмейсің. Әбілай ұқша тапқансың екен, о, ол біз сені файда кетір ала деймек, шоңа сатасың.
3: Лекин, ұқша бар, бүгін ертеге жоқ, шоңа көре екінші жағы да бар мұның. Бәхәсләшіп бола.
0: Альбина, дұрысыңын айтқанда бір сырын ойшам, ойлап қорасаң оқша бүгін де жоқ, ертеге де жоқ.
3: Дұрыс, онысы да бар.
2: Әйбәт деп қойдым, сен алмасын.
0: Шылай ғанынде, ұлы тұрмышылай тұрайған, дұрысыңын айтқанда. Мұнда біз енді сәйір хоббилар тұрында сөйлесу біздің давам етейдік. Мен бүтін хоман интернет жағдайлардан іздеймін мәліметті. Бірде бізге сәйір шекілі тұйылмасын деп ауыл балалары бұларақ. Тек мына интернетте сәйір хобби болып, үрдәкілер қозылар өстіру соны ала екен.
3: Бұл сәйір. Тәмлеп ошшысың бетін деймі. Ол кішкене ғана бөпкелеріні қорап соқлап отыру өзі бір рәхәтлі.
0: Альбина, сенің аузыңнан ешті тағын қызығы. Білесің бі, башта кішкене бапкелеріні қорап отыру өзі бір қызық. Өзің нәнелерін шекілі өстіресің дейсің, анар тәмлі бағашысың дейсің. Молодец, молодец, сұлат әліні.
4: Ол кішкен жақта ұлтырдып қоялар еді енді олай мен қаз бапкелерін сақларға. Унисы келі енді оларын сақлап отырасы келмей бет енді ол шоға ауырыш еді менім үшін.
3: Мен китап оқып отырайдым уақытта.
4: Шоға көресің сонда оқымышшыла.
2: Енді бәлейді ол білесің мен кішкене уақытта. Мен ұнды зұр проблема еді.
3: Оны қат-қат әлі соны едің.
4: Соны, мен бірсінде қорғаға алды. Қалдырған өйдім, шыннан берілі соным, соным, соным, соным.
0: Жетмеді ме, тәке сана бітір алмаң?
4: Жетті, енді аннарсың, жетті бір тапқыр олдырғаштың қорғаға әлекті, аннан сұйынды нұғырақ қорай баштадым.
3: Еқті барлырақ. Жәмәғәт, қорағыз, менім сәйір хоббилар тұрында біз сүйлештік, әсіз өзігізінің кілер білін бүрістігіз бұл сон эфир уақытында?
0: Біз көп, біз бүйдем да 3 сағат сүйлешіп отырамыз, Альбина. Ярыда сен Йоқ, шайыртып қын айтуым, Альбина бірді сұңға қолып келмеді, ол біздің ең пунктуал қызметташылары біздің бірсі деп етесі келем.
3: Әйімі, рахмет.
0: Йоқ, енде сен ағына құштаннан алып, Гүліне эфирға қадар 2 сағат алдан келіп отыра. Шондай да бар. Демек, давам етеміз 8-91-72-308-8, әкірін әв, енде сау бұлашыр мезгілерді яқынлаша, шыңға көрі оралашып қолығыз, әліге бөлініп тұрайық.
5: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруыны түгел, әкересінше, к кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ күрә ахыры. Татар радиосында реклама.
6: Диңгізге барасым килә.
7: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні да көрірбіз.
6: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балашаққа кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән Атлы халал десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Килегез, күрегез, карагыз.
11: Каркаслы мунчалар, дачы йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
15: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
16: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
17: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
16: Ышанычлы мы салалар?
17: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
19: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
20: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
21: Төзүче ООО ЗТК ресурс проект декларациясы наш.дом.рф сайтында.
22: Әле генә кебек. 2001 елда Татар радиосы алып баручысы Зүлфәт Зиннуров беренче тапкыр кызлар кулын тотып карый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яш.
0: Менә шулай дәртләндереп, гөрләтеп, кызыклы гына дәвам итә радио көне.
2: Әйе, бик кызыклы булып китте инде.
0: Бик кызыклы булып китте. Сез йоклап утырасыз бит. Кайсыгызны кулапшаны кимәгән? Сез шул, син пәрдәңне яп куя әле.
2: Ошысы килә, ошысы килә, йоклыйсы килә, кызу.
3: Баба, сез балачактагы шикелле.
2: Ярый, әйдәгез, дәвам итик.
0: Нәрсә турында дәвам итәбез соң, Айлбина?
3: Алмаз, миңа карама, зинһар.
0: Син җылына тор, синең тизен тапшыруың башлана. Без инде монда арды.
3: Мин сезнең белән җылынып утырам бит инде, юкка килмәдем.
0: Әйе, хобби турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кызыклы хоббилар тапты, тыңлаучыларыбыздан ишеттек. Альбина, синеке нинди булсын инде?
3: Альбина? Юк, әйдә кабатламыйк инде тагын.
0: Юк, тырна кимерен әйтмәйң дип аман. Нормальный хобби ота безгә.
4: Альбина, душ беләсеңме? Хәмәнә. Безнең карашка да калабыз бит әле.
3: Шулаймы? Рәхим итегез.
0: Тукта. Монда Альбинның кәефен атый алам мин. Беләсезме?
4: Нинди?
0: Эзләп тапты.
4: Душта дип сөйли башлады.
3: Сәер ғәдет түгілдір ең ұл хобби әйе, душта юынғанда, мәселен, жырлау, ейсе кино қорау.
0: Душта юынғанда мүн?
2: Мүншада кино қоям мен, білесің мүн? Мүншада юынғанда.
4: Менде кинолар қорайса.
2: Сәйір хобби мен орқылса.
3: Түрік сериалар қойып жіберенді.
0: Сен мүншада неше градуста юынғасын ұзын?
2: Мен ісі мүнша яратмайым, шыңа көре кино қорарға ярый. Ләкин телефон қой уақыт сөніп қоя.
0: Мен дүрісіңін айткен, 90-100 градуслы мұншада ұтырған көз алдына кетерімді, анда бірді кино қорайсы келді. Мен дүрісіңін айткен, әлі иптеш шегетлер білен мұншаға барсаң, анда иротлардың шындай принциплары бар бейді. Мұншада кім бірінші рәк шыға, шол енді бек күшілі иротты көл дегенне. Сөз бар, шоңа көрі анда түзіп ұтырасын, білесің анда кино қорайсы келмей бірді.
2: Мен иротлар білен мұншаға ергенім ек шоңа көрем.
0: Мен ғын әйді осындай сәйірді иротлар мен мұнша әйірді тұрғанды. Хей, астағафирулла! Мұнда қызлар әлер сәселегілер екен бейт, тірлілері кісіні тұйырға керек әзірек деп әйтес келем. Енді, Гүліне, сенің хоббиің ненде?
2: Мұна менің хоббиға келгенде, мен білмем дірсіңін айткенде.
0: Мен білем хоббиің ны?
2: Ұранға шығырға яратам дейдім.
0: Сенің хоббиің білмеу, қалайса.
2: Ярар, әйе шуай деген енді.
0: Йоқ, ұрамға шығып етінде ол бары бір хавасы бар беру.
2: Ну, ярар, анысы, әйе, анысы социал яқтан күшіге керекле әйбір деп әйтегенде. Әйінді, мұна мен де яратам түрік сериалларын құрырға, кстати.
0: Мұншада құрысын?
2: Йоқ, анысын мен енді ошағанда құшып қоялам, ошарға пішіргенде, мәселен, ошарға пішірге яратам мен, мұна менің хобби. Мен яратқан
3: хобби деп айтып болмай әлі мұны.
2: Ну, сәйір хобби түгілі яңсы.
3: Нәрселер пішіресің ғадетте. Ең яратқан ризығың.
2: Мен медовый торт яратам.
0: Болды.
3: Біз сіңа қунаққа келеміз, ем шақырмызды.
0: Эльвира, сенің хобби?
4: Менің хобби мен бая қызып-қызып қана мені ошарға пішірге яратам дегенін, ерім тұңлап тұрған ол мені.
2: Кімдеріне күлдіресің?
4: Кімді күлдіресің деп жазған мені.
0: Эльвира, сенің мұндай сізлерден сұң хоббиің ошарға пішірі түгіл, хоббиің олдау бек деп жазып жіберген бізің?
4: Йоқ, шынданда мені, әгерде менің үстімді іш тұрмаса, мен яратам оны мені. Бүтін әзірлеп қоясың, қар бір ингредиентін деп айтегендейім, ондан сұң салып-салып солай пішіріп.
0: Мұнда үстіңді үш мекен енді, үстіңді әрсіздік мекен.
4: Хобби-хобби-хобби-ға келгенде мен енді шылай илхам келсе шығырлар язам, жырлар язам, жырлыйым. Мұна шыл, радио, шылай оқ менің хобби, дұслар.
3: Ошарға пішірерге яратмауыны сона бұла мұ хобби боларақ?
0: Қазір, менің біргене сұрау түрде.
4: Хобби ол яратқан әйбірлі тұрында.
0: Эльвира, илхам келсе десең сен, қойсы илхамны шақырасың сұң, шакиры мұ қойсызы? Қойсы келуі керек.
4: Абай Шамил есімлі, екі туған абайым. Енді ұқытушы, енді оның әтесі Илхам, әңгәсі Фәриде енді. Шығыр языра қошқан болғандар боларға да енді ұқытушы сұры екен енді. Неге азмадың деп енді, бұл әйті екен. Бұды болмады деп әйтеді енді. Тігісі сұры екен ұқытушы. Илхам келмәді шы төлі. Міне, апа, Илхама да Фәридесі де кетіпті тұрғандар.
0: Солай жылында, е, солай. Альбина, сенің фикіріңді давам еткенде, ошарға пішірге яратманы хобби етіп санап боладыр, ол менің хобби. Мен шыңа көр әйләндім бірінші ратта.
3: Менің үшін ошарға пішіру ол уақытны юққа ұздыру.
4: Әнәсі ашысын сен. Бәне, менде шылай ойлай маңа ойлау.
3: Кетіріп беру қызметі бар, Аллаға шүкір, қазіргі күнде.
0: Ну, аңсы оқшалы күшілер үшін енді, Альбина ғапы тегізді.
3: Аллаға шүкір, оқшалы күші.
4: Алмаздың түшіндегін, әйінді бұл.
2: Неге, мені бет сенің әлігіне үшке келгенде кетіріп бердің, шылай кетіріп беру қызметі болды енді ол, алмаз үшін.
3: Мені алмаз айтты де, шының үшін үйлендім демейм, мені шында егітлерді мен қорқам дұрысыңын айткенде. Ну, үйлен енді сенімі күшіні яратқанға, құрмет еткенге, лекен ошарға пішірмеше, бұлдыру үшін
2: түрі. Алмазыны қызыл байрақ деп айтасың ба?
4: Мен де яратмын мені мұның дұрысын айткенде, мәжбүри болса, мен аны
0: Жен советті тұқтапты, жен советті. Қызлар, пульт ортында мен ұтырам. Пульт ортында мен ұтырам. Микрофондар қызын сүндіріп
4: пәрмі қазір. Қазір сені қолып шығарауыз пультта мен де ұтырам.
2: Сәтленіп, өзі-өзгіні әңгеме құрып ұтырашақ.
0: Дұрысың әйткенде, қазір мен аны мәжбүр еттіріп әйті дейді. Бұталып өттім өзім
4: қолықтығы
0: үшін қаушаттығыз.
4: Тиешкі бұл бұл бұл мәне?
0: Йоқ, тиешкі бұл бұл бізді шылай қабыл етілген. Тек мен алай шылай ұқсанамын менде.
3: Сонама?
0: Мен мәселен қалян жифетімден бірге де ошарға пішір олам. Ол романтик мезгілдер.
2: Романтик мезгілдер. Қолшабу қой әлі өзіңе қолшабу.
0: Қолшабу. Мен хатын белән ашырга пешергә яратам дигән
4: кәскә. Сез үзең генә пешерәсеңме соң менә хатыныңны кай вакытны шулай эштән кайтуына мәсәлән берәр тәмле бирә. Нишләп юк менә мәсәлән?
3: Әйе, нишләп ул хатын кызлар гына пешерергә тиеш
0: хәле? Юк, хәзер тиеш дигән әйбер юк, беләсезме?
4: Иракларны. Ә, иракларга дигәндә,
0: тиеш дигән әйбер. Юк, мен сезгә иракларның бер серен ачам. Хәзер менә монда ираклар язып җибәрләр инде бу секретны, бу серне ачасты гүле дип ираклар менә шулай кеше белән сөйләшеп утырганда гына алар. Мин ирот, миңа хатын булай эшләргә тиеш, тигеләй булай. Дөресен генә әйткәндә, мин каблукларның каблугы. Белеп торам.
3: Хатының янында мәче шикелле генә сырпаланып йөри торган. Мин
0: мәче генә түгел.
3: Мулла бисе дигән.
0: Шуңа күрә тиеш дигән әйберләр миңа калса ул хәзер юктыр. Тик мин әйтәм, мин шуның өчен генә өйләндем. Шуңа күрә теге Әлбина әйтте бит әле, иротларның шундый кача торган гадәте бар. Миңа калса бер ирот та яратмыйча өйләнмидер. Барыбыз да яратабыз. Тик син менә шулай нишләп яратып өйләнмисез дигәнгә минем сорау бирәсем килә теге. Монда интрига тудырыр өчен бармы соң ул мәхәббәт кызлар?
3: Бар, бар. Әгәр менә хатын кыз чынлап торып ярата икән үзенең ирен, мәсәлән, аңа ашарга пешерергә миңа калса рәхәт кенә булачак.
0: Менә.
3: Тәмен белеп эшләячәк. Ләкин әгәр ирот аны тиеш дип кабул итмәсә, рәхмәтле булса ине, тәмле дип ашый белсә.
0: Иротның, мәсәлән, иротның һәрбер кешенең үз бары бер җаваплылыгы. Мин, мәсәлән, хатынга әйтәм, мин сиңа акчаны да бирә алам. Мин сине машинада йөртәм, кирәкле җиргә илтәм. Ә син кай вакыт шулай миңа пешерәсең? Менә безнең гадәткә кергән.
3: Идиллия, миңа калса.
0: Ничек буласың? Әйбәт әйберме?
3: Әйбәт, әйбәт.
0: Нәйсән ишеттеңме безнең гаилә әйбәт кілдің? Кәністі, ярты елғын әшілді.
4: Оқшаға күн сайын ресторандарға үргішті бұлайынды.
3: Мүнәсәбетлер бит инде ул төрле була. Иң мөһиме сезгә уңайлы, жайлы, тыныч булсын бу мөнәсәбәтләр.
0: Шуңа күрә
3: һәр кем үзенчә хәл итә, үзенә ничек
0: җайлы булсын.
4: Һәр кем өчен үз бәхете.
0: Егетләр ишетәсез бе мин авыр хәлдә.
4: Иң мөһиме хатының бәхетле булсын алмас.
3: Әйе, хатын кыз бәхетле булса, ират та бәхетле була. Һәм
0: киресенчә. Әйтегез сез тоже дип әйтәсез килә. Менә монда мин диар язам. Шундый тыңлаучыбыз бар икән безнең. Әзрәк башы киткән, кай вакыт дөрес сүзләр язып утыра инде. Әбиләр бу сүзләрен ишетсәме, ирот кырсак белән ярата дигән. Каян таптың бу кызларны алмаз, ашарга пешерүне яратмый торган дип язып җибәргән ул.
4: Менә кызлар кырсаклы иротларын яратмыйлар.
3: Ләкин гадәттә ирот нәкъ менә
0: ашаган малда өмет бар. Ашаган малда өмет бар.
4: Минеке ябыкты менә.
0: Нәрсә дигән икәнбез, Эльвира бәлки уйланырга сәбәптер бу. Яхшы тыныч мөнәсәбәтләрдә ирот хатын-кыз тазара, ә инде стресс икән ди, ул ябыга. Моны Гүлен әйтте.
2: Мин генә әйтмәдем, моны безнең СММ белгеч әйтте бит кергәч.
0: Ярар инде, мин сиңа сылтамакчы булам бит, ул ябыдым да. Сәлам, минем хобби бакча чөбен утау, бәйрәм белән сезне Башкириядан Ренат дигән. Ренат, мин сезнең хәлегезне тоже инде дөресен генә әйткәндә аңлый алмыйм. Чүп утау минем өчен ул бик читен күренеш.
2: Мин аңлыйм. Беләсеңме ничек? Чүп утыйсың, шундый тыныч, рәхәт, беркем сиңа берни кушмый, син бары тек тыныч кына эшеңне эшлисең. Һәм уйлыйсың мандай җыртыңлыйсың ма шулай ук үзенә күрә бер
0: нәрсәгә утарга кирәк ул чүпне.
2: Кирәккә утыйсың инде аны әлбәттә, ләкин
4: синең утырткан әйберләрең яхшы үссен өчен.
0: Хәзер гафу.
1: Өйдә ара тирә тәртип урнаштырасыгыз килсә, кунак чакырагыз. Татар радиосында реклама.
5: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
7: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
23: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопат патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
24: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
25: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
26: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Йорт салучы оешма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
27: Зәуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158.

0: Бірақ та мен айтайын, айтик, мен питомникка келем, мен оғашаларға керек. Мен бір нәрсе білмеймін оғашалар турында. Сіз оны оңлағансыздыр енді бұлай да. Хәм мені дұрыс етіп оғашыны нешек сойларға. Бәлкім бұардыр нендейдір шерлі ауру оғашылар айымы. Мәселен, тірі оғаштан ауру оғашыны нешек ойырырға. Бәлкім оның томырлары өзіншәліклі боладыр.
1: Ну,
0: нинди белгиләр бар?
1: Менә элек атны алганда атның тишенә карыйлар дип табылды.
0: Әйе.
1: Агачның карыйлар тамырына. Агачның тамыры сау булырга.
0: Мхм. Сау дип әйтү ул юан тамырдыр дейме?
1: Ул тамыр нык булырга тиеш.
0: Так, ярар. Яфраклары сары булса, нәрсәне аңлата бу?
2: Ул сарнаговой особенностьта булырга мөмкин. Үзенең бернинди күрсәткече Хлороз деген микроэлементларының жетмеуіде болырға мүмкін.
0: Mm-hmm.
2: Бізді питомникта онда сатыла 2 иллық, 1 иллықлар. Олар бүтін үсті әйвет состояниеді. Хәм біз әйтейік шолай, бізге питомника келе кішілер, көтері башта ұйлылар нендей оғашаларға керек. Оларға плодовый керек, мәжілік жеміш бір әтірған, или ұжы шәшке үшін гіне керек, яфрағы үшін гіне. Плодовыйлардан біздің мына алмағашлар турында айтып кетейік. Аларның бар көп сортлары, летнилар, осеннилар, һәм зимнилар. Летнилар олар алмағаштан прям умры башы торган, тәмне була торган агачлар. Алмағалары үзләренең. Но алар менә ятапмый. Аларны сразу ашарга кирәк.
0: Тиз бозылалар.
2: Шириләр алар әйе. Нәйе, компотларға, вареньеларға, джемнар ясы тұрған ол осеннилар.
0: Күзгі.
2: Күзгі әйе.
0: Күзгі ағашлар.
2: Күзгі ағашлар. Оларының біздің сортлары тоже көп. Нәшел лобылар, орликлар, қазір сортларын айтып тұрмайым. Әйе, әйе.
0: Бек ауыр яңғырай, дұрысыңын айткенде. Қышқы оғашылар деп айтыңыз?
2: Қышқы, мені көбі бізі бізнің ілік бетіл болмаған. Қазір біз магазинға барып алабыз, түрлі вақытны қошан қатейім дегендей, барды ғанда алма бар. Оларының темнәрі бүтін сұңды әміне ұш кетерлік түгіл. Әміне өзі бізді өстірген бірнінде онда ношар препаратлар білен,
0: химикатлар
2: қойышылмаған, өзі біздің мұна біліп өстірген олманы ашасы керек болса, зимні сортлар ұтыртасыз да, олар мұна яңа ұларға шақлық соқланалар. Бір деген.
0: Мұна бір неші қызық. Ескерті бұзарға керек, біз әлі эфир уақытында бүлекте ойнатабыз. Ол да болса, клевер питомнигінен тілесен енді бір сойлау мүмкінлігі бар әйімі. Желек жеміш бере тұрған нендей де болса оғаш, ол да болса олмағаш болырға мүмкін әйімі. Шие оғашы, хәм башқалар, хәм башқалар. Сұраулар әкірінге әгіне келе, оқып кетеміз мүсіз әзір мү деп сұрайзым келе. Исәнмісіз, қайырлы кеш, бейрәм білін. Сізні үш сортлы груша оғашы сізді бар ма деген? Так, үш сортлы.
1: Үш сортлы бізді жоқ.
2: Бізді хәр бір сортны әдельні, неге бізді бар хәр бір сігіне әдельні бір прививка біләні. Үшінкі хәр бір міне ұл үш прививкалы олмағашлар хәр бір сөзінің сортына торта. И олар бары бар міне бірінші основной привиты сортының өзінің тәмі пробивать етіп көші шул привиты.
0: Йығынты ясы башқа бір түрлерге. Йығынты
2: ясы хам өзінің олмасы, не грушыны, не оның тәмі өзгәрі. Сіз могли оларға, допустим, анда...
0: Үш түп, әйме?
2: Үш сортлы. Бір түп оларға. Оңарда міне, нені сұрау мен дұрыс оңнан болсам, оңарда үш прививка, или ике. И оңарда ике олма сорты сіздің привиты. И ол барыбір тәме шын шул сортныққы болмайшақ ол.
1: Бұталашақ.
2: Бұталашақ, аның тәме ондайық болмайшақ. Сізнің ол мұны моторлық үшін күні дейсек, енді.
0: Әм қызық үшін, бәлкім мақтанып сүйлерлік үшін, емі, енді дір қонақларға мәселен. Шоңа көре, қар бір нәрсенің өз нішкеліклері бар. Оғашны ойрым-ойрым оларға кеңеш ете клевер питомнигінің білгішілері, агрономы, Гүлия ханым. Хайырлы кешілер, үш ел енді черешні ұтыртқан едік, бір ел шешек отты да солқын тиіп шешеклері құйылды, жеміш бермейәлі хоман, нишләтіп бұлай екен деген.
1: Міне тағын, мен сізге қазір бір история сөйлеймін.
0: Әйе, тыңлайбыз.
1: Біз бірінші ел, мен ошылағанда бірінші ел, мен Татарстан.

0: бойынша жүріп шықтым бүтін зор питомниктер танышып. Танышырға мен абитінде екінші жылға плодовый ағаштар сатырға керек. Әлі біз пока өзіміз өспірмейдірі егаларына. И біздің бұл ақырында Шуашида бар зор питомник совет заманларына қолған. Мен аларға келдім, аларда бір нәрсе жоқ. Оларда қорлыған ғана ежір жиләге.
1: Аха, мен қолса менің мында болғаным бар. Ол питомник, мен бұл аяғынан шоңа көре, бұл адеге шынен жылы егірді көңіліме.
0: Батырывада зор питомник барында.
1: Так.
0: Мен шоңа мүлі, шоңым тұрында. Альфред мәйтем, әніше бір нәрсе айгыз. Бір нәрсе айығынды мәйтем, сойларға ай, біргіз де айық мәйтем, бір нәрсе өстіртмейсіз. Ол мен айта, күліп айтайын дұғаны, байырып айта, кішінің шесі келмей, техники ең, ақша
1: ең.
0: И мен аны оңыладым нәрсе күлгенін яс күні. Міне тағын, тәгірмештен саталар. Мен бетінде оларда болдым, мен оларда бір нәрсе айығы кән көрдім, ола бұтамыз башқа. Олар саталар нәрсегін айық, череш, мотор. Нәрсегін. Әуіл біздің кетті көл, ұл Воронеж, Краснодар.
1: Әлігі өсімліклер, шылай бек?
0: Әлігі өсімліклер, шоңа көре. Міне бұл іптәш қоян алған ұланы. Ұланы алған, білген жерден алған ұланы. Бәлкі ол дұрыс түгілдір. Міне...
1: Демек, бәлкім әлігі черешне Татарстан яқларының жерлер, жеріне...
0: Ол жеғы яқтан бұларға
1: мұзы. Әйе, хова тұрышына ярақлаша олмағанлықтан өсіп кете олмайдыр. Бәлкім ол келешекте өсердір де? Бәлкім күтерге керектір?
0: Оның түрлі причиналары бұларға мұзы. Үшісі стресс еме, үшісі подвойы дұрыс түгел. Оның подвойы дұрыс бұларға тегеш. Онары, оның... Апылетель бұларға мүмкін мен аға апылетель керек тағын. Апылетелі можы дұрыс түгілдір аның.
1: Демек, нәтиже ясарға керек, ненде де болса өсімлікні мұхим түгіл. Оғаш мұл, қуақ мұ мәселе нәйімі, білірге керек, оңларға керек, әлігі оғашының өсімлікнің ғымымен қойда ұтыртқанлығы емі? Дұрыс мі?
0: Мұна бізді көп кіші емі көз білен ола. Ол
1: Мұматур ұтыра емі, ұшы
0: емі, бұтақылы керек. Ол көбісінде жел ұяқтан келген ағаш. Ол бізді өскен ағашлар түгіл, көбісінде.
1: Демек, ойлап қына үшітігіз, құрметлі радио тыңлаушылар, біз бөліні балабыз рекламаға қым, онан соң дәуам етешек, біз бізден ойырылмағыз.
2: Башқа фикір келді. Хәм бір сағат бойы баш мейін ізләп ентікті. Татар радиосында реклама. Яз өзгерішлер шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз. Сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресына келегіз. Хәм ТНТ-7 үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер ТНТ екен, демек Экспока.
3: Суқ мүлтірған кейім жетіштіре. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлін книткі сызық вернұтты. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тонышаласыз.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техникыңы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшылай оқын алды біз.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәт Әтләніп яшәрлік мұхит тудырабыз. Сізнің ғайла тарихы бізден. Сувар строит тұрақ комплексларынан башлана. Бізнің телефон 207-10-35.
10: Реклама. Сувар знамен жетеже, юрт салушы ұйышма. Южный парк 4 жетеже. Проекты декларациясы нашнытадомната РФ сайтында.
11: Май!

0: Альбина Салаватуллина.
1: Актуаль білгішлер шоқыра.
0: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
1: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
0: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш.
3: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
4: Студия бізде қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы һәм клевер питомнигінің агрономы Шарапова Гүлия Илсур қызы. Біз бүгін өсімліклер турында сөйлесеміз. Айрықша жилек жимеш беруші өсімліклер, ағаштар турында һәм эфир уақытында шулай ақ бөлеклерді ойнатабыз. Ең қызықты сұрау берушіге, біз нәрсе бөлек итебіз әлі, нәрсе әзірледіңіз сіз?
5: Өзлері сайлар.
4: Әйе, тілесен инде ағаш, деме?
5: Ну, тілесен инде түгел инде ол.
4: Жилек жимеш беруші.
5: Бәсі де түрлі.
4: Олайса, әйдегіз конкретірақ әйтек мұнда ескертіп ұзарға керек деп
5: білем? Грушы, алмағаш, черешне. Өздері сойла балалар.
4: Нәқ міне сіздің питомникқа келіп.
5: 2 еліқ ағашлы.
4: Әйе, рәхім етегіз сұрауларығызны елі аласыз. 891-72-300 біздің мессенджерлер қар уақыт сіздің үшін ошық. Хәм қойда сіз орнашқан, сіздің питомник қойда орнашқан?
5: Қазан, екі адрес, Залесны 58 и Мамадыш тракты 58.
4: Тілесе қойсына барып бұла?
5: Любой.
4: Хәм ішлеу уақыты, режим нінде де болса бар ма?
5: Біз дұрыс айтқанда интернетте жазылған 8-ден 7-ге қадар. Но біз ішлейбіз 8-ден құяш байығанша қадар. Міне құяш қараңғы түша башлай, біз жабыламыз.
4: Аха. Так, демек түгел уақыт жоқ жабылу уақыты.
5: Түрлі айда түрліше.
4: Аха. Әміне сіздің питомникқа келіп жилек жиіп кетірге бола ма?
5: Жоқ, біз сатушы.
4: Бары тек сатасыз.
5: Әйе.
4: Жоқ, түрлі питомниклар бола бит. Мен мәселен жилек барып, жилек жиіп жүргенім бар питомникта.
5: Аны кішілер бұшқа жиіп жүрей, ғашыпта өскенде.
4: Жоқ, жоқ, сатып аласың аннары жиғанда.
5: Олар бұшқа, анда қайбір шақларда құра жилегі жилек бере башлай, әкірлеп, сайлап, дәмін қарап.
4: Ярый,
5: пробы салдырып.
4: Радио тыңлаушыларыбыздан көп-көп сұраулар келе. Сіздің питомникта бірнеше сортны қушып ағаштар өстірелер ме деп жазып жіберген Игорь есімлі радио тыңлаушыбыз.
5: Біздің уақыт жоқ, Альбин. Біздің қазір ішінің ортасы.
4: Демек, сіз мұның білін шығырленмейсіз деп айтуға керек.
5: Біздің уақытымыз жоқ, оның білін шығырленмейсіз.
4: Так, ярый, алдағы сұрау. Сіз нешік бұл үшіні башлап жібердігіз, өзігізнің бақшағыз бар ма? Нәрселер өстіресіз? Міне, бұсы қызықлы, мен ада қызық питомник хужасының бақшасында нәрселер өсем екен?
5: Мен ауылда өскен бала.
4: Әйе.
5: Біздің бір бақша 25 соты бәрәңгі.
4: О, қойтып, одна сайын ішлейсіздір, әйме?
5: Қарап ойыз. Бәрәңгі бойынша.
4: Демек, сіздің өз бақшағыз жоқ, әйме? Шуңа таба юнелдіресіз ме сіз фикірні? Так, ярый, оңлашылды. Ғымымен бір нәрседе өстіріп қорамаған кішіге нәрсе оларға кеңеш етер едіңіз өзіңіздің питомнигі қызда?
6: Жымылысть.
5: Зілпе.
4: Дұрысыңын айткенде, мен бұл өсімлікті көргенім жоқ, татып қорағаным жоқ демін. Ләкин мен сіздің питомникқа келіп қорар едім.
5: Мен жымылысть бойынша емі. Олар қазір түрлі сотлар бар. Міне, совет заманларында ол бір тәм. Ол әшкілтірек.
4: Әйе.
5: Қазір яңа сортлар шықты. Канадская и японская. Оларының совсем екінші тәм.
4: Так, ну сіз бит әйттігіз, Татарстанда өсе тұрған өсімліклергіне өстірерге кенеш итер едім дедігіз. Нешік Канададан қойтқан өсімлік Татарстанда
5: өсе? Ол бізде өсе. Канадская селекциядан ясалған, ол бізде өсе тұрған, біздің температураға яраклы.
4: Так, ярый. Міне, келесі сұрау, қайырлы кеш бейрем білен сізді деп жазып жіберген радио тыңдаушыбыз. Рахмет, бек зор сізді де бейремнер білен. Сізде сатыла тұрған ағаштар қойда өстірілгендер. Өсінтіні алғаш, оны неше күн ішінде отырттырға керек?
5: Біз қазыбыз үскіні біздің кіріп кете холодильникларға. Бүтін ағаштар.
4: Нишлилер онда холодильник.
5: Ошлилер. Ағаштардың қазылар.
4: Бұзылмай ма олар?
5: Жоқ, ағаштардың қазылар күскіні. Күскіні қазып, олар кіріп кетеді холодильникке. Яз күні біз оларны бар болғанда холодильник ішінде түрәбіз. Біздің бүтін тамырлар түрілген.
4: Ә жерде қолдырған ұшырақта нишли өсімлік ағаштар?
5: Ну, яз күні ағаш стресс ала, оны қазысаң. Оны күскіні, китап бойынша күскіні қазылар ағаштардың.
4: Ну, ішігіз көп екен сіздің олайсай ма? Қазіргі уақытта мен көз алдыма кетірем, қырмысқалар кебек, онда-мында шабышып ересіздер питомник бойынша. Сұрауға жауап берерге керек, тіреміз сізде сотыла тұрған оғашылар қойда өстірілгендер. Демек, барысы да Татарстанда өстіріліме, әлейінде башқа иллерден де қойтарылама?
5: Біздің түрлі оғашқа түрлі қорып. Міне, біздің қорлыған құра жиләгі, қойсыдыр Дуваныский питомниктан, біздің Дражиной районынан, Альфред Абы жібәрі. Қойсыдыр Машгадан келе. Виноград бізге жібәрі Камский виноградник.
4: Камы
5: тамағыннан. Қойсыдыр, нендер оғашылар келе бізге Нижний Новгородтан.
4: Түбен Новгород.
5: Түбен Новгород. Қойсыдыр, біз өзіміз өстіртеміз.
4: Шетелдерден қой тартыла ма?
5: Шетелдерден біздің польский облепиха мына биыл келді, Польшадан.
4: О, облепиха. Так,
5: ярый. Самоплодный. Самоплодный. Оңа әтияне керек түгіл, ол орта.
4: Міне, тоғын бөлініп те оласы бар, емі? Лекен башында шынды қызықлығына сұрау алмас сүкмес деп үмітленіп қолам. Шынки күтіп отыра менім бөлінгені. Міне, сіз айттыңыз бі Татарстандағына йораклыштырылған өсімліклеріні өстірерге керек дейіп, емі? Өсіп кетсін үшін. Әмі сіз Польша облепихасы дейсіз. Нешек ол йораклаша Татарстанға? Өсіп кете алам ол? Ейсе оңа шынды қойғырту керек ме, бекнық тұрышып үстірерге?
5: Польшадан, Польша январының ортасында 20-30 градусқа қадар солқынлар жетті Польшадан. Онда құш қысқа, екі атына. Ну, солқынлар біздіңке.
4: Демек, ұқшаш Татарстанның ғауа тұрышы өзіншеліклері білен. Яры, біз олға табада дауам етешек, біз әліге бір жерғағына бөлініп алабыз, бізден ойырылмағыз.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмил ұлы һәм Клевер питомнигінің агрономы Шарапова Гүлия Илсур қызы. Біз бүгін жилек жимеш беруші өсімліклер, ағашлар, өсінтілер турында сөйлешебіз һәм радио тыңлаушыларыбыздан шулай ук бик көп сұраулар килә. Келесі сұрау менә біз әле сөйлешеп бетер алмадық, бүліндік. Өсінтіні алғаш оны неше күн ішінде утыртырға керек?
3: Біз оның тамырын түрәбіз сразу қозып алғаш. Біз оны шауырма деп жүртәбіз.
2: Әйе.
3: Біздің тамырлар ябыла ашық тамыр білен сатмайбыз ағашларыны.
2: Демек?
3: Демек, олар любой вақытта сатып аласыз.
2: Тілесе нінде уақытта сатып алабыз хәм, шулық уақытта утыртып қойырға да керектір, әйме?
3: Әйе.
2: Ярый. Так, шоған ағашынан алма бұтағын прививка ішлеп боламы деп язып жіберген?
3: Йоқ, болмай.
2: Йоқ, ярый. Қысқағына жауап болды бұ. Бақша бұйылғына олдық, қазір ағашылар ұтыртырға ярый мы май айында деп язып жіберген Әмине есімлі радио тыңлаушыбыз. Исәнмісіз?
3: Міне тағын, исәнмісіз, бәйлі кішілер. Міне қазір тағын шулық екінші сұрауға бірінші сұраудан. Башлыйбыз. Біздің бүтін тамырлар түрілген. Сіз аны перевалки ясыйсыз. Біздің ашық тамырлар юк. Базыдығыз, удобрение салдығыз, утырттығыз. Гаршуктан гаршукка болып шыға енді. Перевалки деп атала.
2: Демек, жеңіл өсіп, тірнекленіп кетешек өсімдік?
3: Любой вақытта 100% переживаемыз.
2: Ага, демек, май айында ағашылар утыртырға ярый деген
3: сөз? Аның самый өз вақыты, май айында. Май июньнің ортасына қадар самый вақыт ағашылар утыртырға.
2: Келесі сұрау, исәнмісіз, яратқан татар радиосы һәм қонақлар, жимылыс, яғни зілпі, ойырым ғына жимеш береме, әлі парлап ұтырту шарт ма деген?
3: Парлап ұтырту түрлі сорт боларға тиеш. Бір сортына ұтыртырға ярамай. И жимылысының қызық яғы бар, көп кіші аны білмей. Жимылысының тамыры үстен таралы өсе. Жимылысының тамыры асқа кетмей. Оны шықыр қазып, деген көп кіші елғыша. Шықыр қазый, удобрение сала, терес сала. Оның тамыры асқа түшмей жымылысының. Оның подкормка үстіне сарға керек.
2: Нинди олмағаш ұтыртсаң, тез орады тірнекленіп кетіп, оңыш берір екен. Бақшаға бір екітіп олмағаш ұтыртасы келейді.
3: Екі елық олмағаш, әбезәтіліні, пожалысты, зұр елғышылық ішлемегіз көп кіші шолтыратып сұры, келгәшті, гіл бір сұрау бере, ол сұрау ялғышлы. Сіздің неше айлық алмағаш, екі айлық мәйтем, жоқ, көп кішіге ашамай. Үш айлық, дүрт айлық алмағашларыны ашық тамыр білен категорически отыртырға не желательно?
2: Ярамай.
3: Ярамай. Ну, ярамай деп айтып болмай. Ол, ничек деп айтайым, оның тамыры өсе, үш айлық, дүрт айлық ағашының.
2: Лекен ауырлық білендір.
3: Әйе, ол ауыр кете, ол сіздің екі ел хәл алып отырашақ, ол сіздің әлі кетемі кетмемі тоже бик зор сұрау. Екі елық ағаш, оның тамыры бағылмай, қазығанда тамыры исен қала. Жәншілмей тамыры. Үш оның үшін ағашының сабағы да ондай зор түгел. Ол әлдіртіп кете. Екі атна, үш атна ішінде сіздің тамырыңыз қайлы алып, ағашыңыз ұзып кетешек, үш жылық, дүрт жылық ұтыртқан ағашыңызны. Екінші жылға шелеклер білен бір 10-12 шелек хош есілі тәмні ұражай жиясақсыз.
2: Бигрексіз. Ярый міне, құрметлі радио тыңлаушылар, зинхар білгішлерінің фикіріне тоянырға кеңеш етем. Міне, Клевер питомнигінде түп мақсат ол тезірек ағашын сатып жіберу түгіл. Нақ міне, ағашыны сатып, оның оңышы болсын деген ниет білен ішлесі сізе, емі?
3: Міне, шоның үшін, шоның үшін, біз бір жерде отырған хужалық, ол біршіла өзінің сатып алушылар, өзінің покупателер тұрында біз міне біршылабыз. Бізге, біздің тілек сізге ұшасын үшін, сіз екінші елға тағында келер үшін, міне біз шоңа қиял.
2: Міне шул сөзлер білен біз әліге бөлініп алабыз дізгіне. Рекламыға анан соң дауым етешек біз.
4: Бірнеде ішлемеуге қарағанда диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
0: Ышанычлы мысал алар?
6: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга Таратуда ыйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
9: Дингиз гаварасым килә.
10: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
9: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вести и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈스 이키즈리 이그르마 비스틱산벨 오오 아피
2: Bir kibit kakırada.
3: Minamin kuzumlu beylegan kilish kolbasanın türün hem beyesin tutup korap kuna iti alam. Eğer adres bulsa, siz mina bir kilogram sosiski bilesiz.
4: Satışlar izolaşalar. İrinin kuzların beyleri hem proses kakırışılar.
3: Tak, doktorski 250 deyin. Lübetelski 220 deyin. Şayney 250 deyin.
4: Satışlar şak kadıp korap duralar. Satış yapalarının birisi şoyartıp kuna uzinin kukragın kütürüp kuya.
3: Dikavristler uramı 165-34 fatir.
5: Hayvanlarga azık hazırlarga da, süt yetiştirirge de texnika kerek. Presslar, özi tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Abikozanga müracaat etigiz. Şaltıratıgız. 8800-250-2581. Abikozan, sıyırlaran rahmet aytır. Äkürşlärin künläşir.
6: Bizning qorash.
7: Her bir kişinin öz qorashı bularga tiyiş.
8: Эфирибизни давом этабыз. Биздин қонақлар студияда. Клевер питомнигинан айма, жилек жимиш беруші. Ағашлар, өсімліклер турында сөйлешебіз. Бигректе актуаль қазіргі уақытта барлық халық ағашлар отыртырға деп, өсімліклер отыртырға деп, бақшаларға, ауылларға қойта. Хәм шуңа көре біздің эфирге қушылығыз. Сұраулар келе радио тыңлаушыларыбыздан, қура жилегін қазір нәрсе білен тоқландырырға деп жазып жіберген бір радио тыңлаушыбыз.
9: Қура жилегін тоқландырырға ересінде, перегной.
10: 2-3 жылық жылады.
9: 2-3 жылық, е. И құра жилегінің міне бір қызық әйбірі бар, көп кіші білмей. Құра жилегін алғанда сабағына қарап алмағыз. Құра жилегін сойлағанда тамырына сойрап.
8: Тамырына қорарға керек, ихтибар етерге.
9: Екінші ұражай сіздің тамырдан кете. И құра жилегін ұтыртқанда тамырын терең ұтыртырға ярамай.
8: Не үшін?
9: Бәріліп шығарға тиеш яңы росток.
8: Міне бейт көп мүшке әрекер? Шын үшін
9: көп күші мүне бізді қар құра жилегі отыра, сабағы ешіл матур енді. Оның тамырында бүтін бұласы ұражай. Ол тамырдан яңа пабликлар жіберешек.
8: Так, ярар, бұқшада жилег жимеш оғашлары, груши, черешни, абрикос, порлы бұларға тиеш деген сөз дүріс мә? Деп сұраған
9: радиотыңлаушыбыз. Дүріс, Дүрісті, дүрісті түгіл. Самоплодный ағашлар, олар 10%-қа сіздің ауыз етергенге бере, тәм етерге бере. А пылитель болса, пар болса, ол уже 100%-қа шылей.
8: Мәбіт.
9: Шоңа көрі, любой самоплодный ағашқа бары бір керек апылитель.
8: Аха.
9: Бар керек.
8: Демек, сіздің питомникқа келген уақытта, сіз бұл нішкеліклерді оңлатасыз ма?
9: Оңлата бас вақыт болса.
8: Хәм, вақыт бұл, ә, вақыт болмаса.
9: Ой, біздің қазір үш ортасы кіші көп.
8: Ярый. Тағын енді қызықлы фактлар білен бүліше оласыз. Үсімліклеріні үстіру бойынша, енді кеңешлеріңіз бар?
9: Міне қазір көп бақшашылар, 2 яшлік ағашларына, дұрыс ағашларына алсалар, еме, олар бір сабақлы болы. Оларыны кесерге керек, кескеш ол бұтақлана. Кесмесең ол қармақлана. Қармақ көбік үске өсе, бұтақсыз. Сізге бұтақлар жіберге керек. Бұтақлар жібер үшін 1 метр подвойдан аласыз 1 метр, и 1 метр бейкілігіне кесесіз. Көп кіші кесерге жәлі, жәлімегіз, ол ағаш матур бола. Дұрыс кессен?
8: Аха, дұрыс үмінейтінде...
9: Міне тағын, міне қар тағын. 2 яшлік ағаш, ол сіздің міне бұйыл томырлана 2 атына ішінде, еме? И жәйінің ақырына ол сізнің матур бұтақлар, матур шәшәк көбік, букет шәшәк көбік ағаш болашақ. Шоған көре, өз білен алмағыз, алмағыз зұр ағашларына, зұр ағашлардан ол көбісінде дұрыс түгіл, оларға керек 2 яшлік ағашларына.
8: Дұрысың не еткенде көпмін ішкелік, әйімі, сіз мәғлумат білен бүлішесіз, йортсын оңламаным дейерге де болайымы. Міне, менің өзімнің ауылымда бар шындай өсіп кете алмаған ағашлар. Сізіне, міне, ол ауылға шақырып, әйімі, сіз ол ағашларыны қорап бере аласыз ма? Шындай қызметіңіз ең бұл сізінің?
9: Айтасым келе, көп кіші алмағаш тұрында білмей, алмағаш судан құрқа. Алмағашқа, алмағашының тамырын суға батырыға ярамай. Не үшін? Алмағашқа көп су себесіз екен, алмағашының тамыры асқа түшімей, яу қалана тамыры. Алмағашының суға бірінші еллер дефицит бұлай екен, аның тамыры асқа түші, су үзіліп. И шуңа көре, дүріс су себілген олмағаш әйбәт тамырланы.
8: Яғни міне сұңғы сұрау, олмағаш түбіне тирес салып қою зиянлы түгіл ме?
9: Жоқ, зиянлы түгіл.
8: Демек тирес олмағаш түбін, оғашының, ғыммен оғашларының түбін яндырмай.
9: Яндырмай.
8: Не бит?
9: Голубикадан башка. Голубика, голубика тирисне яратмай. Голубикаға керек әші тұр.
8: Яғни, оңлашылды.
9: Қалғандарына тирес, перегной.
8: Жегімшені белгілей біз ме? Белгілер уақыт, инди сұрау есігізді қолды, ұшады, көңілігізге ятты. Әлі ұйлылар, қорашалар, баш-баш келелер қонақларымыз.
9: Біздің кішкене елдіз, Илья, әйтсен.
10: Бізге самый оқылы сұрауының бірсе, ол черешніларны, сливыларны, вишніларны порлылар ұтырту керек ме дегені ұшады көбірек. Чынки ол шынапта важный вопрос шылайды бетейік. Чынки бір өзіңгіне ұтыртқан ағаш ол мне иәтім бала көбі ұтыра.
9: Баны ұтыртырға бола көршігізде болса мне.
10: Көршілеріңізде бар екен,
9: ұтыртырға бола.
8: Демек, Клары есімлі радио тыңлаушыбыз, сізіні шын көңілден құтлайбыз, біз сізге бүлекні топшырабыз деп әйтмекші едім, лекен топшырмайбыз сізге, клевер питомнигіна мұражағат етерге керек болашақ, хәм питомникка барып, нешек, тілесен енді олмағаш, тағын енді оғашлар айттығыз әлі сіз, бүлекке,
10: көп.
8: Тілесен енді түгіл бітейм, олмағаш
10: хәм... Бір-кей яшлік оғашларыны біз қуарап берешекпіз.
8: Міне бейт, барып, оғаш сойлы оласыз қысқасы. Құтлайбыз, шын көңілден құтлайбыз сізіне. Демек, ненде адрес бойынша орнашқан клевер питомнигі тағын бір қат ескерті бұтыг іші?
9: Залесный поселогында Залесный урамы 58, Мамадышки тракт 58.
8: Міне бейт, рәхим етігіз, қазіргі уақытта рәхәтленіп клевер питомнигіна барып, өзігізге оғаш ебірерінде өсімділер сойлап, боқшаларға қойтып, оғыларға қойтып, рәхәтленіп, өстіріп, жилек жеміш ошап ята оласыз оннан соң жей бұйы. Біздің радио тыңлаушыларымызға емқоқлау боларақ нендейдір сөзлерігіз болса, рәхим етігіз.
9: Барығызға, барығызында бейрендер білен, күш, энергия. Қазір іштен соң бақшаға, бақшадан соң ішке. Оның үшін побольше энергия.
8: Ауырмағыз. Мұхиме ауырсағыз. Бақшада да әшілеп бұмай, олма да шие де ұшысы келмешілай, бет өз-өзігізін сақлағыз. Келесі ұшырашыларға қадар, келесі отнада да клевер питомнигінен болашақ біздің қонақларымыз. Шуңа көре біздің қораш тапшыруын тыңларға ұнытмағыз. Қар Пенджешембе ұнтып тұрам. Кешкі 6-дан 7-ге қадар. Сау болыңыз.
11: Кішілерге сүйінішіңні көрсетме. Жүрәкләрін яраларсың. Татар радиосында реклама.
12: Автомобиль сойлағанда шикләнулеріні шитке қойығыз. Хәзір фактлар тілесе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ 7 кроссоверлар орасында текшірілген сойлау. Мұна өзігіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз хәм 520 мін сумға қадар үстеме файда алығыз. Бізге ұшаналар. ТНТ ТС. Декабристлар орамы 81В. Бізні шәһәр картасында іздегіз.
13: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
14: АО «Евразмаркет» УГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
15: Рахат и тип йол и тасыгыз келеме? Олайса на рахате йол базасына келегез. Озанан 5 километр ераклоктагына урнашкан. Идель буйында уз кумлогы, мунчалары, Уйлар хам юбилейлар үшін оңайлы қафысы. Арендаға бөлмәләрі болған Рахат Урам. Яшыр Үзен районы Новый Урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
16: Күнлік хам өсіп жеткен линда тұқымлы қозлар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58.
17: 203-92-58.
18: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білімдер күте. Толырақ сәләт нұқта Бис сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
19: КБУ Экстасәләт ОГРН 166-0-20-46-60-60.
17: хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
19: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
20: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Қазарымызда кешке жиде хотлайнды башлайбыз.
3: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
3: 8 май көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезлікті жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішлей.
4: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

біздің хотлайнымызны шырадағы жырлы құтлау білен дәуам етесіміз келе. Әлігі жырлы құтлауыны оңғыратыр үшін радиолығышларымыз яна Салахиддинова Эльвира Мингазуддин қызын шақырып қалабыз. Бүгін өзінің туған күнін Салахиддинова Эльвира Мингазуддин қызы белгілеп өтем. Қадірләнеем, сені шын көңілден туған күнің білен тәбірек етем. Сен ахар күн балқып, қойға қасырат көрмей, бәхітке түріндіп, яшауыңны тілейм. Йылмайу үшін миллион сәбәпләр туып тұрсын. Барлық яқты қиялларың қатты ең шыңға ұшмас болып тұйылған қияларың да хеш шексіз шыңға ұшсын. Саяхат итерге де, ғым қияланырға да мүмкінліклер болып тұрсын. Ғымырың бойы мен ең бәхітлі қатын қыз деген хеш тұйғылар білен яшам. Ешне. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, сабырлық ғым ғойлі бәқітті. Ең яқты тілеклер білен, мәхәбәтлі ғойлен, туған күнің білен. Олың емейл қытлық деп язып жібергенлер, шошыма тұр, креатив шетелеклім. Енді қытлау сөзлерін біз барлық радио тонғойшыларымыз білен қошылабыз ғам. Енді мен сізге қытлауының ең қызықлы үлішінді де көшерге тағдым етем.